0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين دلو سنة مرين يون تسين إميسون بيني تدين حاج العابدين إلى الجنة seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal ina biñu sant Yalla gi li ci Mustapha Ali Salam ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan arabiy ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal birib bu ne balas bu ne jamono bu nek ak lañ ca wara wax moy li arab yi tudde waqi'a moy xew xew ni deggal xew xew bu mag ci l'islam xamna bi ñewé xew xew ci gëna mag
1: waye bu mag nako yonent bi baye won sallallahu alayhi wasallam mu indi ci ay lent
0: wër koor wéru kër wo ñu dëgmal wéru koor wo ñu dëgmal mu tombé ak ñun fi ci Sénégal ay xew xewi adina yu mu wara dajël dana feñ ci biir waxtaan wi bu ñu ko waxtu yu mayé inshallah ta'ala sahr ramadan al mubarak faradaha Allah في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة وكما قال عليه الصلاة والسلام ويرو كور سن برام تبارك وتعالى منكو فرتال تي ويرو صحبان وي ني نيك تامي وادي جيخني ci bisub altine ñaarelu at ci gaddaay yonent bi alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam gaddaay na ba ñew madina munawwara ba am fa at atum ñaarel ma ci wéru sahban ci bisub altine ci la sun borom farataale koor ci yonent bi alayhi salatu wassalam koor fardul ayni la fardul ayni moy lo xamni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor motax ma ngi xew xew yi ñu deggmal ngeen diko wax ay election 2024 mu dajek sahur ramadan al mubarak te mu am ci téré yi ñu yolamal lol téré yi li ñuy yolamal am ay borom xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax aw nit nan len bu ngeen egge ci mbir mu mel sangam sañ ngeena dox seen koor bu koor ga weso ngeen fay lolu wirut du lu am te koko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamah akbar sunbam neena tabarak wa taala ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman mahdudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa ala ladhina yutiqunuhu fidyatu taham miskinin wa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun lah wa an tasumu ghayrun lakum in kuntum ta'lamun lolu ma nga suratul baqara nga suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisé nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bok ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla benn element la buy joxe ragal yalla mom koor muni ta ragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma'dudat mune fa man kan minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruksa nga dok ca konté sa fani dok bu wéso nga fay bu wéso nga fay am ño xamni dañu comparer fa man kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruksa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekké ci tukki yalla mayna ko ruksa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni élection 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboqué diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alayhi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dok amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dok mu diko jéwa comparer waye ñom jankatuwa bi ñu wax ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dok bañ ko ko dag bañ ko ko faagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dok ma ngeen di laaj election 2024 lu ngeen di défendre ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi défendre ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudul fadal al mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégé danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudul fadal lu mu daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu ak wéru koor muna muni bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor señ fallu de mom bu ben situation massana gar dajé wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombé ak wéru koor muni waw muni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamné election laïcité la daray diiné nekku ci kula ni man nga dok bu wéso nga fay dugal na la ci musiba de té bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposté ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru kooru ren ji di 2024 altiné wéru kooru 2024 wala aljumaay wéru kooru 2024 meunato ko am ci sa dundigi bu la xese raw meunato ko am ci sa dundigi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu meuna doon lu bis bobu reuy meun te remplacer bisu wéru kooru altiné 2024 ba aljumaay 2024 meunato ko am mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xéxi jaamu yalla yi xeyna manes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xiss raw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyamah motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum tahlamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën ngeen xamone li nek ci wéru koor ben bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ben bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am miskinin ñi nga xamni nak dañoo dem ba niw doole ndax seenu magge ñoo dem ba niw doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo ñu mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ne ci tukki mba tawat tan man ko boole koor lol day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañu magal baxu bidas mënu no boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko cho barew maynal ci ruksa man yalla de maynal ci ruksa maynal ci possibilité de man yalla ñu waye nak ah boko banona bañe def de mo gën bo bañona jël possibilité bi mala ci may mo gën de possibilité bi mala may ngir nga baña wor man yalla deug la mala ko may de waye bu fekkon ni man nga riposte wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi de man yalla moma gënal fa man tatawa fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jambu mu bindete mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ayi tektel ni koor faratal su nos yonentou sallallahu alayhi wasallam tektalena ni koor farata la bari mi ci hadithu buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan la ci tek wajjul bayt man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yonentou sallallahu alayhi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pied fondation l'islam juromi pied la ñoo yanu neeg bi ñoko tiyé sérini yalla rek yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawama ñoo taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor nga xamni kon bo sérini yalla rek yalla yonentou sallallahu alayhi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitt wéru koor top ci mu doga mujjé aj wajil bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pied yi l'islam yoyu di 5 pied bu ci nek waxtu wako mané amul ngantul la sari di indil ludul ngant lo xamni sari an nangou nako sari an nangou nako lolou ngant kep la l'islam di nangou nga baña wo buñu lay jang al fiqh al islamiyya dañu gis ni nit ki bu julli joton mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wewu ci dara te manon na taxaw bañu julli bu julle ba selmal sharia da ko non su julli gi hader la nen la yalla du ko nangu su julli gi ndax amon nga katanu mana taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifite mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci nga wëru kon sa julli gi yalla nangu ko ndax manon nga bañu wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa joxal ni faluul ci diine ci lay ci te lay falu boole ci ñun la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na rayu bu safara wal yas billah fatwa bobu ku la ko defal da la na rayu bu safara laïcité tax la bayyi koor laïcité mo la taxa bayyi koor gi président bo xani yang koy fal ci laïcité xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañuy tapalé yo xamni man nañu liggéey ben matériel bo xamni ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yombu amna dal yo xamni niñ ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamni niñ ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yaqku ah bëgg lu yomb motax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëgg lu yomb taxna nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na li ci musiba de mum kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu kenn niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu kenn niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah ko def duto ko doli de bo dajek sa borom da nga rich go xamni munato ko dabbu kon wéru koor nga nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni sarti dajena ci yow ci moy nga meseur muy ben andak sam xel andak wéru sax ni feñna ay ca farata ngi ci saw loss farata ngi saw loss wéru koor di wéru wo xamni mom rek moy wér wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay wéru koor da bok ci daraaje wéru koor moy alquran alkarim mi wacc ci mom shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayyinat min alhuda wal furqan alquran la sun borom neena wér wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen dima ko woral moy wér wi nga xamni samay wax man yalla di wax di gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mo nak liko taxal ñew moy orienté do nga adama mu dal li nas alquran liko taxal dik ci yeen moy daf leen di orienté daf leen di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di prospecteur bi leen di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wat aljana ji ngeen joge won mu dal li nas wa bayyinat min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digeent deug ak neen mu ñewit di len orienter di len leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug njub moy lan ndax dafa am njub am jubant dafa am njub am njubantu sun borom neena wa bayyinat min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak njub ndax leg legi da ngay dajé ci jamono nuro njub te du ak njub bu don jamono bi da nga nan liñu tuddé faux njub waaw nga dafa am or bo xani faux la faux nga peureug boko ñu sé dang koy tek or mëna mëni amna xéeti njub yo xani boko séné da ngay yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni waajaangi ci njub mëna mëni fekk dara pereum la pereum waye du or wa bayina mun alquran nak la ñu pour leral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan lu ko waral moy shaytané la yalla bindi bu nupp katanal ko sa bo jaaré ci yoonu jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nurok sa yoonu njub wowo lol ba kuko gis defene ak njub la mu nan len nak mu dal di ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni shaytané la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu daan wax ni shaytané sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé namane day fexé ba ñu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fecc lañ fason wa shaytané waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dérati ben borom xam xam wala dérati jenn iliman niko nel gaay mën nañu bañu wor way election 2024 jërum ñi wor mën nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom façon nak bi wër wi feñ rek façon na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu mu euf ko ngelawal niko neel gaay wala mu dugg iliman gi tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekente ni ngant amna parti par là légui lam façon mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah mata sun borom ni alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma accompagner ko alquran mom ñew di leen leralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinat min alhuda wal furqan di leen tekkale digeenta deug ak neen wal furqan téré bobu nga xamni mo wacc ci wéru koor su ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayna al haqq wal batil al farq bayna al haqq wal batil moko taxaw non al qur'an sun borom ni faman sa'id minkum ashhara falyasum'u ku yalla defal ak tawfiq ku yalla dajale ak tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum mustahara mana mune fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la fi ba koor gi ñew mana mune wor ko sun borom neena ku ma fi bayyi ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum mustahara fal yasumhu bul bayyi mu dem woral neena bul bayyi mu dem woral ndax xamoo deewen buy del ci dana la fekk wala dedde kon nak fal yasumhu fayesum wor ko hadis banena yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko netti mun yowmal khiyam dafa jot sun borom tabaaraku ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu ni diko wat waté ko birti birté waji romb yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko ko kalambitu ci yonnati bi bëgg kalambitu ci mom ni ko yow ki yalla yonni xett lima sallallahu alayhi wasallam ni ay waji malaaka yi tin leen ma ci malaaka yi ni tek taxaw teye seen yari daqar ni ko ha ha yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaay defal intervention waji yo xamni wéru koor fekk nako ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal nga ni nañ ko bayyi yonenti ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wicci sama yon nekatul ci mom nama sori nama sori nama sori gaaw sallallahu alaihi wasallam lolo hadisi la nama sori nama sori hadisi la sun baram ni kon nak man sa'id minkum sara falyasumu ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal mawtu sa bu ñewé nga mbass ko jaar droit bam bayyi la fi ba wéru koor fekk la fi mu ne wor ko nak amal jomi wor ko fal yasumhu ay élection bu mu la ko té wor fal yasumhu amal jomi wor ko ay élection bu mu la ko té wor rawat na élection yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun boole wuñ ci yalla ay julit ko wax de ay julit ñoy wax lool nenañ seen programme yalla bokku ci laïcité lool lay tekki di moy man sama programme yalla bokku ci kep kuy ñew di diiné diiné lu nak nan la buma fi toggé jël fi laïcité waxu deug mala ko wax man Mustapha Mbaye Sam kep ku fi ñew di diiné diiné lu nan bis buma fi toggé jël fi laïcité waxul deug laïcité kiko fi nara jëlé bu ñewé du woté wo ak diiné diiné wu du ci bolantay wax da na créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toge dindi fi laïcité waye koko ñewagul de koko ñewagul koko ñewagul yeneen ku leen ko wax ci politique yi de ndax koka du doon ko xamni tubaab yakoy yar nit bu la yaré baye la jikom lañ wax koka du jàngé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na la def limay wax ni du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi laïcité xuma nak dana fekke wala duma fekke waye dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala sun borom ni man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu siwat repeté na aya ba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani aya yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon dafa jafé won par rapport ak nak bu fekente ni légui moyen de transport jafé na da ngay dégg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken netliw yalla dafa dogal bay sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna mani dana fa ñew ñu dajafa tisbar jeñu su jëk fek ñu war ko julli maangi ci sappi su jëk ci bay samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonki won sunna daf ni wal bit dakar lok mbolo mi daldi joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara matal ci ñim andalon de delegation yim andalon joge luga mu di len ko wax yow diw da nga wara matal yow diw da nga wara wañ ndax xamna li sari wax ci tukki bim waxe lolu sété ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nuppi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal daldi wëlbeuti kabbar ñun ñepp nañ len matal waaw biñu selmale waxtaan nañ illay loola lu ko waral waye loolu itelu ma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamne ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay sourale sababu nusulu aya bi bamuy wacc ni nga xamanteni jamono boba moy de transport ni mu jafé won ni mu jaxé won li day kenn netti li wu man ma féké té man dé kuma xam

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weer wu tedd wu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la suñ borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njariñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayunu ñu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama suñ borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko suñ borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexe nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadara allahu wala saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexe nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk suñ borom wax naa moom junjine ko ci alquran wax li ciy jariñ nit ci ak li ko ciy lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañu jëkk a tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir suñ borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala suñ borom daf ni rabbi su tuba jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir suñ borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fil baxri lu diin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi.

am na fasañ bi waxe naan man taallaqa bi waasilin wasal wa man taallaqa bi aksihi infasal ñu tubaara di la neena bu fekkee ni yàlla wërsëgal na la nga góor góor lu ba aju ci ko yegg mu ne mu ni kenn mun laa tey yegg mu ne waaye nag bu fekkee ni da ngaa jóg dem ba Bamako wala nga jógee Berisia bëgg a dem Bergamo fekk waga bu paan nga dugg ca mu ni bu soobi yàlla day Berisia googu doo fi jóg de doo puus doo paas jógee Berisia bëgg a dem Bergamo wala jógee Italie bëgg a dem Amérique fekk waga bu paan nee na nga dugg ca sëñ Touba ko wax de mu ne mu ne yàgg ba nga yewoo ji Amérique boo bëggee dem Amérique mu ne mu ne da ngay dugg ci waga wuy tàkk wu jëm Amérique mu yóbbu la Amérique muy nag dafa am ci waga yoo xam ne minhum murabbin bi askar da ci am ñoo xam ni tur yàlla la ñuy yeggalee nit ci yàlla dañ lay jox ay dog nga di ko sikkar nga yegg ci yàlla am ñoom ñoo xam ni xaal bi ñu amee ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yàlla am ci ñoom ñoo xam ni dañuy boole turu yàlla ak lëggee loola loolu mooy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen lëggeeyal ànd ak turu yàlla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay yi nag xam nga ni ñuy defa dañuy nekk ca kiri koro dégg ñu joxe sa numéro téléphone ci rajo Moody Mbaye ci am misaal rek lay def ñu woole téléphone dama bëggoon ku ma jox turu yàlla ma ne awla yaa bëgg lu yomb waay yaa bëgg lu yomb dama bëggoon turu yàlla bu meloon noonu yàlla dina yónni ay yonent ñu koy jàngalee ko joxe ma ne yow yaa bëgg lu yomb yu xëy naan da ngaa bëgg lu tigoo di ko yaay di da ngaa bëgg lu tigoo de minhum murabbin bi askari wa xaalaati ngay boole sikar ak dem tool ngay boole sikar ak liggéey muy nag am na ñoom ñoo xam ne minhum murabbin minhum muraqin bi xaalin waxdaha am ñoo xam ne ñoom benn moyen képp la yam xam nga kay am na ñaari moyen moyen yeggale la ci yàlla ci kaw nga liggéeyal ko ak moyen wu yeggale la ci yàlla ci kaw mu jox la tur yàlla nga sikar ko mu ni kii nag moom benn moyen rek la am mooy ban mooy ci xaalam loolu par période lay doon toujours lay nga fekk ko ci xaal boo xam ne digg ak boromam bu yootoo kaf ceeru kafe bi xel li ko jox la nga naan rek daldi am wusul defaru te dootoo yàqu wusul lu dara lul defaru te doo yàqu rek dootoo jàdd loolu rek mooy wusul lay nga fekk ko ci xaala boo xam ni kafe lay xel li jox la rek sa affaire baax tànqal ci soow mi naan rek sa affaire baax demal barab sàngam jënd li ma nàngam te ñëw rek sa affaire baax wala léeg-léegi bëtam xonk ci dara mu yegg ci benn xaala nga seet-seet rek nit dër ci kanamam rek andi lu buur bëtam ca loolee nga xam ni nii moo indi woon njàqare xolam bëtam xonk nga weexal ko sa bët dootu xonk abadan sa bët dootu xonk abadan li may wax nii nit yàlla yi def nañ koy ñu koy gis wee di nga laaj ko becc cuun lu taxoon bëtam weex te dootu xonk mooy daa fekkoon bëtub Cheikh Saliou Mbake xonk mu xëy weexal ko tal calogale ko toppi lépp topp beccu laa wax nag waxuma ay yeneen kii man sama yoon nekku ci yooyu dama bul jàll ci ay maam Cheikh Rafaal ak ñoom Cheikh Sadio Dieng Seigne Saliou mii laa wax barki démb mi ngi nii loolu moom ñun ñëpp ko dund al musle bëtam xonk nga fexe ba weexal bëtam subhanallah bu ne allahuma yàlla du ci delloo dara lépp la yàlla di nangu kooku nag benn jumtuwaay boobu la mooy bi xaal li muy def lépp par xaal la koy defe mu ne

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام. وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله نصره من بالما بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين مالين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad education de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy education jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngé te yëruwul réew mu tak moko taal ndaw bu yaro te jëngul batay réew mu tardé moko tardel kon ñaar yoy dañuy and muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñu dem wacc morom jor liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa li ci alquran wax li ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bofuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bofuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bofuyé ay droit té xamul ni bofuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créé droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuré su la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lool day dakonté ak waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa diglé ni amna as bo xamni bu ci xalé tollé buñ ko waxé mu dëgër bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamm ni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ci madinatul munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wasallam moni waxon na hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'izina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhun bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama khala ali sallallahu wasallam sallallahu alayhi wasallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran mon ko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ne ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passé 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jubanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la femme néna ñun amuñu droit corriger suñu doomi amuñu droit corriger suñu femme yi fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jub fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bra wacc suñu loxo di leen sétan closer le bara di xolé nangul nañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kristotal al karisatul am kristotal dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ñoo am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ñi mo ñun ci waxeti sax ñaata nday ñoo am problème warana dund 90 ans dé ci sen 81 wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñoo leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam kërëm fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasso ba muy togg añ ji dem ka ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation su u tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci rewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñemetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñëmon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mu ni legui yow yaay dem di wuti dima dundal si comme yaratuma la legui dama wuti dundal ma legui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal budé gor ba kérok mu am 18 ans budé jigen ba kérok nga koy woutal borom kër ba djébal ko ko ci saw loss la ko yalla tek légi parents yi jël nañ xalé yi yabal leen ci mbéd mi budé xalal bu jigéen bi ñang koy jaaylo mbuusi ndoxi ñaar dërëm mbuusi ndoxi fukk dërëm ma ngay mbëkkante ak apprenti yi nga xamni yëruñu leen chauffeur si nga xamni ni yëruñu leen ña ngay mbëkkante ak ñom ca garage ya chauffeur sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bo bi nga xamné amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistré lolu ci bopam mi ngi jaxassok ñoo ñi nga xamné dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ci garage ba kan mo def lolu parent bu démissioné ci ay masuliyam ci ay responsabilitéam mom mo am wayé domam ci mbéd mi ni comme man la yoon joxon ma yar l'islam man la yar lo won
amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru leen ni ñom ñu dajé ci garage ba ñu diko lambatu di wax ay gros moy muy dégg ay gros moy muy dégg baad yu agressif mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxum kersam bu dé xale bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yoon am waye nga ko ca atelier ba atelier ba bu fa demé ñum fay fekk ño xamni kenn yëru leen ni mom ak patron bo xamni kenn yëru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi TikTok Facebook ña ngay sétane yu naccho diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus dawu ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa doom ngay jang métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bolé mé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netele néna kuñ wax ibnu jabir radiyallahu anhu néna samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhumā fi baytil muqaddas wa atāhu mawlan lahu fa ghala inni urīdu an uqīma hādhā saḥra hā'unā yahni ramadān fa ghala lahu abdullah hal tarakta li ahlika mā yaqūtuhum ghala lā wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi di nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakk ji di baytul muqaddas dotuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax talay mak mom mu dedet mu net liko hadith bo xani mom abdullah ibn amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni samihtu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopp bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulek yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioner ci dundal njabotam doyna bakar eulek yowmal khiyam wa ju demissioner ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ngay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier ya bokk bañ wacci alquran lañ len subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxi droit de l'homme gëm seeni wax waram neena ci alquran rabbi sitwa jalla neena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom neena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lay dañ koy firé planning xalé bi warona judd nga planning ba du judd heureum wala du judd ci am nañu ko firé nonou waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu judd yor ñaari tank ak ñaari loxo ak ñaari nopp ak ñaari beut bi doom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna nga sanni ko wa mbeddi mi di la ko yaral nga sanni ko wa tek wa tiktok
wa TikTok ñoo la ko yaral nga sanni ko wa compte Facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sahir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël pa ka comme niko sahay niko jaayil yone jëk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax lutax mu ni xana ragal dépasse khasiyatu imlaq rek khasiyatu imlaq ragal dépasse donc daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dundul liksi comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gagne-pé lo gëna am wi rek gëna am gagne-pé légui mom comme liksi la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolam xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bim nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bim amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yent yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi lolou du problème bi munu wayé na bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lég lég ma dem lég lég ma tok ba mujjum ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop ngani waw ki jën dara la nekkon jën dara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñëwé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab taxaru ab taxuran kat ku jaar dara ci bañ nopi ci yow wallahi do nek ab comédien semé ou grand semé ku nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax ba ngay poser wu question jeun dara la nekkon motax serigne ci ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko au lieu que nga bolé ko kuka jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangali itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ñanga yalwani ñanga lijeenti seen business et cetera et cetera nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko défé momit bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye seigne touba radiyallahu anhu kuko masana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko deeng nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nagn ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja muy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax bayi len li moy li bon mom la alquran di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xani wessu nga jang ñu yubule ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alquran warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax bayi li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alquran yena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ni seigne touba defar ñepp ta jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fegge buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu daan samp daari tarbiya yi waye bu fekke ni daari tarbiya yi legi mom danaka seigne bu bu fa démé bala fa démat yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yu mag ya fa nek dara ñuru leen loolu seen bop rek ñanga fay business
am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yi yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu ñu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kan ko bolé lon dom jodé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci mel ni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom ben téméri sidit ak juroom ben fuk ak juroom ben amna ci yeneen waram xam xam ni ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen gidd ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran gi ñu ni fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wéx sidit gi xamne moy sidit gu wéx moy fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy doon siditu taqwaha geneen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxante benen conférence ñaari lu ci sel la bi lu ci sel day recevoir sa bo partager lu baax mu recevoir ko waye bi lu ci sel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara nga mu ñu ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu fekkete ni sidit gi déewul nak xam da mu di nelaw rek lolou moy tax bu joge ci daara ja ba delu ci wat ci keur gi nga xamni siritam gu ñun gogu deewul won su ñewé day romb ay moralam yo xamni kenn yeru len musu ñoo jaar fofa seen sirit yu ñuul yep ngi dundu di def lu ban di wax lu ban di jëfé lu ban mu romb len benn bis dal len di fréquenter ñu yé siritam gu ñuul gogu mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ da ay mband kat mu ñew di mband kat dakk len ko fop buñ da ay satchi buñ da ay gresseur lepp mo len koy dakk su ko defé nak xalé bobu bu delu ci waté moy mel non lutax siritam gu ñuul gi deewul won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ koy yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko bu sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewo man na def lo xam dañ nan ñaan pourtant daara ja la nekkon loolu paray am nañ ci responsabilité moy bayil donga bi ci daara ja ba sirin bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wett dekk ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko nonu ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko sitam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew sitam gu wex gaangi nelaw waye mu ñew fréquenter ñu wa daara rek un jour vendra ñu yé sitam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu doto xamati fum jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy daldi mujj ye siditam gu wex gi sidit gu wex gi yawu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge mëna dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis ben way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek ben daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuug duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doom gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mon ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax na ko ci hadith ba nena doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu doon dundu doon ko wamat jaar yonu aljana set set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuur ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha muni way leg leg nga gis kat wajo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondami jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak muni trek dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko
waji yek jeefi wa aljana dal dem aljana mi ngi ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yalla nabi sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ni fekk ci toj ga ci pench ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane gor ñepp xare ji nañ mu daldi lolu ñuluk ko mu meebu daldi and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yag mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol len khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatul munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga shahid santal yalla aljina nga jëm ni aljina lan moy shahid man shahiduma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekkum mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogu de nga diko waar diko ye sayidina luqman al-hakim daf daan waar njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war na koy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot waar len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg vi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte

La siyama al khalifatul am li ta'ifati darul mu'ati Cheikh Basirou Mbake Antagnan rahimahullah wa ra'a ñu xani moy khalifa mam ciarna ci kaw suuf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñom Cheikh Mahmadan ak ñom Seigne Modou Mbake waxtaanu liko sabab moy waxtaane digeenti mam tiernu ak seigne touba khalisan lillahi ta'ala bo gisee xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam ak mu nek mu ni gane ci ben yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit ci adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñewé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fété kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ni ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gëm kon amna moment bo xamni nga fataliko ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resultat am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam cheikh mohamed bamba mi yalla may basira sax bind nako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai khadan ridwan man fihi khabu bil halawati Cheikh Bamba neena deug deug jaadu na rafet na anniversaire l'islam yi ñi diko bayyi xel diko fateliku ñu ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ño fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mune gis nga lolou ñu fi bayyi jeexital yoyu suuf mi amul xel sa bu yewo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewi yewo gisulen de len di joy mune jama daadi yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empruntir nga xamni ñom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jema daadi ñom duñ ko fatte ñaari saqalayni muy nit ak jinne ñom rek ñoy fatte loolu kon leg legi ñu créer ben bia ben environnement bo xamni danañ ci fatliku ñoña seigne touba ni wajib la dafa war huqal bukaw ala sadati amwati moone alquran lool la wax de yonnentou sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnenti fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk mune gis nga oxystif bi taxma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben eudef rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom mu dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu bi fuadak arif billahi banena man araha waliyan faka annama ahya man araha waliyan faka annama ahya lolou arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag sa xel ni yar ci ñom nga di leen waxtane na mun yaangi mel ni ku dem fekk leen ci seen bammel nga dekkal leen ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy as-sabiquna al-awwal as-sabiquna al-awwal ñoñu moy ñan moy al-muqarrabun al-qur'an it lool la wax de sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun wa sabiquna sabiqun

أولئك المقربون سن برام نينا ني جيك فخ ني جيك فخ ني جيك فخ من ام ني جيك يكسي ني جيك فخ تي غالان كورو ون فين سي يونوي سن برام نينا ني جيك اكسي تي بون جيك اكسي ني غنا جيغي اب جتاي كوفا جيتو ياي غنا جيغي وسابقون سابقون أولئك المقربون mam ciar na ñom ak ñom seigne touba dañu jëk fex dañu jëk fex cheikh ibrahim mbacke ciar na ibrahim fati rahimahullah bari me ci muarrikhuna yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuna yi nga xamni ñoy binde wetu nday jor andi niñ ci ben version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuna yi nga xamni dañuy binde chamoñ dañ ni ciarno fati mbacke mi ngi gané adina 1862 ñen ci ñom ni dedet mo historien yi ñen ci ñom ni dedet mi ngi gané adina 1863 muarrikhuna yi nga xamni ñoy binde wetu chamoñ te moy historien yi ñom nenañu Cheikh Ibrahim Fati Mbacke 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ñi binde walu nday jor buñ sété ko melni kiko fi nekkal khalifa fi asrina fi hadha zaman te moy Cheikh Basir Mbacke antagnam mom daf ni ci mbindam ma am Cheikh Ibrahim Fati Mbacke mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj moy 1283 lolou la Cheikh Basir Mbacke antagnam wax ni Cheikh Cheikh Ibrahim Fati Mbacke ci la ñew jamono di bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci rabiul awal ni wéru gam niko wolof miné fukki fan ak juroom ci rabiul awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1283 ja ci dëkk bu ñu wax Porokhane Porokhane ba fa seigne mor antou seli demagul ak soxna jaara defena mi ngi tudon njabe kunda mo nekkon ci department ñora dirib dekk bobu di Porokhane le cheikh Cheikh Ibrahim Fati Mbacke gane adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xare ben guerre ñu diko tuddé khaswatu paté mbadian khaswatu paté mbadian nga xamni kon mam cierno ci bir guerre bi la gëna jamono ci bir guerre bi boba xam ngeen ni maba jaxu fan nga na serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiyya mu convoqué len ak it boba gis na ni serigne ci ni ñu beddiko ci biir adin ci biir senegal ñi dekk kadior ñi dekk njambur ñi dekk bawal legi ceddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajalé ben barab ba dootu ñu am ben posé ci ñom pour faagaagal len legi ñu bëgg taxawal dawla islamiyya ci la convoqué serigne soosu boba nak seigne mor antou seli rahimahullah mu bokon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gane adina radiyallahu ta'ala anhu bimu gane adina wa juroom wa seigne mor antou seli lolou mu khadima la bu may def rek bimu gane adina wa juroom wa seigne mor antou seli tudde ko ben serigne daram serigne daram bi ko don jangal oustaz bi ko don jangal Serigne Daara bobu nan la tudon Cheikh Ibrahim
goor tu couleur la serigne tu couleur la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom seigne mor am toseli ci arabiy dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal ben araf sa serigne kula jangal ben araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé mam tierno goruk tu couleur gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé ko ko mam tierno di ko xamni sun borom daf ko wadjal ak dikkem sun mor am tosil yag nako jundi seigne touba di ko xamal ni ko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé ta doon gor moy doon sa peregu nday jor mo lay accompagner mo lay jappelé ci sa mission bi ma dégg muy nokh nokh ci sa biir dënn bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax seigne touba momit ca mëna bu nekk daf lan def muraqaba diku ciar bi rafati mbacke muraqaba moy lan moy fuglu fum tollu rek mi ngi bayyi xel ganek adina mam tierno diko fuglu rek ba kéraw bimu déggé ni soxna fati amna gan ta gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum saké ni sërxal ko ci ni ndayam yu ndaw joju takal ko sama rak ji ñu adina takal ko ko ñen ñi ni daf ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi sabqatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ak jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhira yi ñu tuddé ko sabqatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cëri mam tierno ibrahim fati mbacke radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñuy tuddé al hawasul khams te tuba bi diko wax les cinq sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cëri la li bëgg di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir yi les cinq sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako coupé connexion bi rek légui dafa am benen cër bu ne ci yow bu ñu tuddé xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfouz sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari cër yoyu am ak adina coupé nga ko légui xol bobu sétu bi day wulbutiku jakarlok lawul mahfouz ngay jakarlok lawul mahfouz di xam ba sun borom bindagul dara ba bim bindé dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci connexion bobu boko coupé légui benen connexion ngay am bo xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les cinq sens yoyu nga fexé ba coupé sens yoyu ñuy am yeg yoyu ñuy am ci adina nga coupé ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhirih ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla coupé les cinq sens yoyu téla coupé al hawasul khams ñeen ma bal ci baati touba bi nak xam nga man duma jankat touba ñeen bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoyu la fexé arrêté déconnecté ko té moy bim ko jangalé sabatul munjiyat yi légui déconnecté na mbolém cinq sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecté ko nak ak boromam direct ci bi muy doga gané adina ba bi muy génn adina cierne ibrahim fati mbacke umpelé wu fi yalla lu tolni dédé wu wé bu dé yonent yi ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku leen déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonent yi ali mo salam dañuy judduwalé lool
waliyu yalla yi nak bo gisee ñuy def jihad nafs moy ñom biñu juddo seen 5 sens yoyu connecté wu dañuy def jihad nafs pour déconnecter ko dañuy def jihad nafs pour mu déconnecter wu motax ngay gis ñi duggu xalwa di def suhdo di deddo di nangam ba kérok seen 5 sens yi di déconnecter wu سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الخائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وابحث الله مقاما معمودا لسواه ربنا ما خلقت حساباتنا سبحانك فقنا عذاب النار مام تشرف فاطمة بكر رضي الله تعالى عنه كون نون لا ديك جامونو بيمو نيوي نك مو نيك كو خامني سيدنا توبا كو جانغالال بوبام يارال كو بوبام donte bim dalé jaar na fi jaar fi lolou taxuma djok waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko soti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba seigne touba gis na ci dogal sun borom ni tou tar dana dajé ak tubab bi té bu dajé ak tubab bi dana ko exilé té bu ko exilé té bayiw fi kuko fi représenter yaq yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencer ko préparer lan moy firndel lolou moy bim guéné mom seigne touba dem ci tukki bobu lettre bim ko jëk bind rek tektalen li xamone na ni ay yaq kat bis bu fi bayyi ko di dem ci tukki bi danañ jema yaq ndax seigne touba dafa genn wessogul fi xibar yi tambalé daw xibar yi tambalé daw ñi commencé djabulisé mam tierno bra fatim bakki diko djabulisé ci liko seigne touba denk da lañ ko wax ci place am biñ ko commencé djabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi denk bu tuba bi delu sa yow lay yobbu muni ndok faf motax seigne tuba bindi ko letter niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujibu an tahlam bi annani amartuka bil julusi fil mahall lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalam lasi yasununa wa la yahrifuna ولي أبيات في هذه الأيام عند دار الشيخ سيدي منيكو ايو مريد بي غراد بوبو سيغن توبا كو جيك تاكال تيرن بن فاطمه باكي غرادو المريد الصادق المريد الصادق سيغن توبا كو جيك تاكال تيرن بن فاطمه باكي خول بي سيغن توبا ديموغول سي گيدجي بام نيكي سي يونو گيدجي دي ديم لا تيرنا نيك المريد الصادق da xam ngeen ni seigne touba du waxe bakkan seigne touba du waxe bakkan du jox tierno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni tierno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow tierno man seigne touba mang lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bimay genn kerek biñ may déporter mo fi bayiko di dem fama la bayiwon bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulise bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulise rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci liñu wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifier nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi kër ku ñu wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyad yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñu wax kër cheikh sidia munuko man lil ilahi توجه استرى بنفسه في كل شيء وأراه
bu ne ko xam nga lu may digal deugmalal sa borom bul wagne ko ci li nga nek mu ne ko kep ko xamni deugmal na yalla nopal na bopam ci bepp ciona kep ko deugmal yalla rek nopal na bopam ci bepp ciona mu ne ta ken mun ko te nopalu nak ku jox sa bop yalla ken mun la te nopalu waman ila siwahu mala tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatawale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatawale walan yasala mutahiba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi man qasada la al-karima haqqaqa raja'uhu fa hujlahu wa haqqaqa muniko gis nga limalay digal moy man seigne touba limalay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku ab noflay ci kudul yalla ab noflay dal boko beugé am muna muniko deugmalal yalla boko sakku ci kenen kudul yalla muniko ndax yalla moy ko xamni boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajjuh yalla moy ko xani boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digënté ak say défa du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek kenn du gis sa défa mu daf lay jang daf lay ar muniko tayit mat yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass keneen ku dul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass muni waye limay wir man seigne touba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karima haqqaqa raja'uhu fa hudlahu wa aqaqa radiyallahu ta'ala anhuma lol la seigne touba bind letter mam tierno refati mbacke xolal ma bi orientation motax mam tierno meunta tit meunta ragal yalla xamnako bo gise musta ragal ko yalla bindi lolo tax muy ko xamni man lañ wax ni tawhid bawon ca Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax naani mam tierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juram waye Ibrahim alayhi salatu wassalam mi xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno Ibrahim Fati Mbake amone fi ci Darul Mu'ti Ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan walam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa dahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahima alayhi salam nakhani moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahima peuple la alayhi salatu wa salam ibrahim peuple la muni way waxuma lolou limuy nek peuple khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye muni ibrahim mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla walam yakum minal mushrikin bokal yalla musu ci jaar bokale yalla ibrahim alayhi salam musu ci jaar mam tier ne fatim bakke musta jaar ci bokale yalla li nga xamene sayyidina ali dafa judd rek ni dan yont yalla muhammad magam ja ba bokale yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam tier ne fatim bakke momi dafa judd rek ni dan magam ji ba li nga xamni moyal yoon ci rew mi tierno musu ci jaar
moy ali nekkon ci rew mi toña nga ñewon ci rew mi buri adina yi niñ daan fekke serigne ci cierno musu ca jaar ndax dafa juddu ci ron ko xamni da ko fekk moy riposter en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degge ñu naan cierno must ki sayyidna ali must sujootal khiram must jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam cierno it non la melone ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fekk na seigne touba di bañ lim wara bañ mom ba lalu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci cierno yi cierno musu ca jaar mam cierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamukatu yalla la ku moytu wacc lepp luddul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabarak wa taala waxon na ni mam cierno donu na lolu ci yonti yalla ibrahim alayhi salatu wasalam mam cierno moy ko xamni dundam gep sante yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sante yalla la ndax nenañu lu mbir tis soko ko xibaare muni alhamdulillahi rabbil alamin diw day faatu na genn adina muni alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bik moy diw juduna bik muni alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahim alayhi salam mele ci xéti qualité yi nek ci mom fajtabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fajtabahu sun borom neena bima sete qualité yi yep nek ci yontu yalla ibrahim fajtabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonent motax yalla tanal seigne touba mam cierno ibra fati mbacke radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tanne ibrahima wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko nak ci yoon yi xani ku ci jaar aljana ngay xippe ji wa adahu ila siratil mustaqim ma orienté ko ci yoon yi xani ku ci jaar rek aljana ngay xippe ji xolal yoon wi yalla orienté ibrahima alayhi salam mu jëk ma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba orienté ibrahima mu mujj mi mano leena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahima lim beggone lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahima alayhi salam ma jox ko mbollem lim soxla ci adina ci lolou la yam muni dedet way no fil akhirati lamin salihin yawmal khiyam ma bolé ko ci nga xani man yalla tan na len fa adina am day bax al akhiram bax luko ko may jamu katu yalla la bokale wul yalla ak dara lu xewal tuti mu sant ci yalla yalla tan ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi nga xani ko ci jaar adina ngay xippé ma defar adinam defar al akhiram xol len cierno fatim bakke ma ngi len di laaj ndax xam ngeen kenn ci senegal ko xamni ni ya eppone tiranga mam cierno fatim bakke ndax xam nga ko kon wa atayna fi dunya hasana day dal di ñew ndax neenañ cierno mbollem xéeti jur yi lu ci ne ay témèr la ci amone ba ci mbam mi gëna gatt ay témèr la ci amone te lepp nak doyou ko dara lul seuf ay addiya di yitt seigne touba ndiarim sefi addiye di yobbu ndiarim rek lako don doye nonu la ñanaaw yi nekkon biir kërëm mel maam limu bëgg wax moy turangaay adina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamne dañ daan am toujours problème adina ci mom lañ daan dem mu di leen xettali te bu daan joxe nak bokku ta gaay yi nga xamne buñu kotté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs yi ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko dank jox la de wala aw ñaari jooni buñ la ko joxe cierno mom dawul xol li mi joxe seigne fallo ko wax dana ko wax ci kanam seigne fallo ko bindal bopam ni cierno buy joxe day nekk waaw waxon na alali yalla mayewut serxewut day jaay
alal yalla lumuy jar moy ñak ma ñukki alal yalla bo ci bëgge wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben ma do ci amu tomb ñak ma ñukki moy jënd alal yalla yalla ko waxal bopam inal astara minal mu'minin anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama aljana ji mayewuma ko soroxiwuma ko dama koy jaay ñak ma ñukki la koy jaay mune yeen julit ni da ngeen yaakar na aljana dama len koy may dedet ñak ma ñukki rek ku wedd nga laaj ko maam cheikh rahima fall ñak ma ñukki motax ciarna bu daan joxe day ñukki a ñukki ñi jang wolof ñi xam wolof xam nañ lay ñukki ñukki moy tibbu bo xamni xamo num toll da ngay tibbu rek joxe ñak ma ñukki ñak ma ñukki muni mam cierno ibra fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la dan def ndax lan yalla joxon nako tiranga adina nam ko joxon ibrahim mu jekk ma te xettali jami yalla yi rek modon lim ci djiblu ak ade ji mu yitt seigne touba buñu démé ci al khalifatu sani li cheikh al khadim radiyallahu ta'ala cheikh mahamoudou fadal al makki nga xamni moy ñaarelu khalifa seigne touba mam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na sunu bay cierno moonu jangal bañu ni ar mak sama mag seigne mahamoudou mustafa moonu yar banu nu neur moonu ye banu ni jar ñene ñett yi mom mam cierno ko def ci sama man mi man mahamoudou fadal mak sama magge seigne mahamoudou mustafa mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yarnu bañu ni neur mu yeenu bañu ni jar seigne fallu mom nak radiyallahu ta'ala hu mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seeti bayam bobu bay taxam bobu di mam cierno fatim mbacke ni ko bang ko sété lo xew muné ataytu ila al mihta'i fi dar al mu'ti li yuskiya zak wal qabd fi minni bil bast né dama xey rek am soxla séti borom darul mu'ti darul mu'ti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji seigne touba ko tanulon tur wo keuruk aji joxe ji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seeti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe ku ñu wax ci adam rafati mbacke neena ma jambat ko sama soxla neemu nukki jox ma nukki ñukki la def jox ma ñukki ñuk ma ñukki rek moy jënd alal yalla neena da ñukki jox ma da ñukki jox ma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cierna mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko muni gis nga le yalla waxon yonent yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cierna mi moy awokaw umma bi cierna male ibrahima male moy umma ibrahim mi ci darul muhti moy awakaaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudou fadal waye moy lan daf niko sabitul jahs ummati moy awakaaw xetu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ñi niko lutax mune xolal maam cierna xam nga nu mel ci xetu yonnante bi na mune ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar nu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñep ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li te lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam
bu l'imam Thierno non la melone ci xet bi non la melone ci tariqatul muridiyya non la melone ci l'islam sabitul jahsi umma ni ganar di defandere ganaruk jabot ni mi defandere ay domam neena non la Thierno don defandere umma bi non la don defandere yonu murid Cheikh Fadel neena di la ta'ala anhuma neena Ali fi nada ki ma len di wax Ali fi nada fi'al al-qasb wal-qahti mune bu ngeen beugé gis ab tab deug deug deug ab tab mune mune beug nga ko gis demal daru muhti nga xol Thierno mune boy dem dakal dakal waxtu sécheresse baxam neena waxtu kris ci la Thierno gëna tabé sax nak waxtu kris zio barki dem rek biñuy diwali kenn ko ni la nga am yang ko compte rek yobbu ci banki muni nak señ fallu neena Thierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nan problème amna kenn ku nek daw jot sa bëgg jot sa ndoxus bakkan neena kérok la Thierno gëna tabé mom fi'al al-qasb wal-qahd jamono sécheresse neena kérok la Thierno muni waxuma sax jamono ji nga xane day ben problème amut ben problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancer nit ña ngi réussir munu jamono bobu mom tabé ci yomb na munu waye bala nga xamni Thierno tabé muna munu xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam Thierno Ibrahima Fatty Mbacké gëna tabé loolu la Seigne Fallou wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique néna kérok bam amé kérok la Thierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan li xey rek joxé ben million képp commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono Thierno séti wo Thierno mom lay mom lay togné sama oustaz yi lég lég sama gaay oustaz yi mu len yeen ni ngeen di def da ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lu len ba seen gemmi ñu fuur té kilifa gu la ci jox ñaari jinni ka défé ni mo ray nak wax lola ba sa gemmiñ fur te bu la joxe ñaari jooni defé ni mo ray nak mané ko koko wuté Thierno Thierno mom kum nopi ki yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah Seigne Fallou nuko xibar de radi Allah ta'ala anhu Seigne Fallou nuko xibar de motam len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow Seigne bi da la wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye bëgg duufal nafi sëriñ bi ba bëgg duufal kër goga wala bëgg fessal kër goga ndax ñaari jinn yo yobbu pour dépasso jiko dong nga duufal kër ga té nga wax té yalla tax motax gaay ku ci bëgg sa kër duuf ku ci bëgg ñu duufal sa kër ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal di rondi yek xuma nuñ ko tuddé gaayoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana duufal kër ga limi wax du ci indi ben texte dégg na yaakar na fogg na suñ diiw néna jëlé nañ ci diiw mu jëlé ci diiw waye do gis preuve de Thierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay doon wala hadith wala mag ñi bindu ko bafi radiyallahu ta'ala anhu ay jëlé na ci bay mor diiw jëlé na ci kuma wo kuma doy loy waxam waaw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xamni ñun ay preuve lañ soxla man nañu baña doy ñun mo dañuy indi dalil yu leer may li gaay wax naan Seigne Touba nangam mani na preuve yi ñew na leer ndax boone mag mu bax la jëlé mag mu bax mom nañ ko xam bu fekkente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam mag mi ngay wax rek mom la wax barki dem mané jëre jëf Seigne Touba bam bindé bayyi fi jëre jëf Seigne Touba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara dara du ko jar dara dara dara waxna ko mirara ndax siada ak naxis dafa bari lol ci yoni yok ak wañi
ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe légui lolu bu yagge ci ko xamni mom xam xamakoy convaincre dootu gëm dara dootu gëm dara dootu gëm dara mam cheikh fatima karadillahu ta'ala anhu di loxo nday joru seigne touba lol dong doyen na garat seigne touba wolu le ba fu meunta dem ci soxlay bopam yow lay yabal lol doyna garat soxlay bopi seigne touba jo deg nga xani soxlay bopam la juko ñor digam ak boramam tierno rek la fa yabal musufa yabal keneen kudul tierno yalla xamnako soxlay bopam intime tierno rek la seigne touba di yabal tierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melone soxlay bopam intime kumi yabal sayyidina aliyu aliyu rek la fay yabal gis ngeen kërab bamuy gaday te tem laaj bakkan bakkanu alin la fa tek bakkanu alin la fa tek seigne touba bi mu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu tierno la tek bakkanu tierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu tierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko tierno seyna ali nit yonent bi tek ko fa nga xamni luñ warana def yonent bi buñ ko fa fekke rek buñu fekke ali def ko ko waaw ñoom yalla leen ñoron ñoom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wosa rak niko kay wotum na fi de yakar gaay dañ koy bolé ci dossier bi day daw de day daw day daw de day daw parce que dañan tem gaay bolé ma ci dossier bi waaw tiernok sayyidna ali nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñoñu bokku ci ñoñu radiyallahu ta'ala anhuma lolo tax seigne touba bindat nako benen lesser jamono bobu defena moy bi mu nekké mbacké jollof lesser bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd fabhas illa ya bi muridin saqir yahfus alquran aw yahfus alquran ma mislihi li yuallimu sibyan alladhina ma'i وأرسل ثلاثة أتقنوا العلم أو أتقنوا العلم ليعلموا سباب اللسين معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك محمد كونيكو يو كيرن إبرافات مكة رضي الله تعالى عنه كناو بن أحميني ma ngi ñaan jammi sun borom ak xewalam ak barkeem ak yermandem soti ku ci yow ginaaw loolu dama bëggoon nga tanal ma fofu ay ndaw yo xamne ay murid lañuy doon te wattu alquran man ko jàngalé te bo tané ndaw ñoñu ba nopi na nga ma tanal yeneen ñet nit ño xamne ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon muniko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamni ñom lañuy indi fi man fi ma nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soon yo xamni ñom la bëgg ndaw ñu bu ñëwé jangal seen moromi ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxambaane xam xam mom la wax ni seigne touba lu ko ñor lu ne cierno lay wo mu wotu ko ci xam ngeen ni seigne touba xam xam da ko ñoron lool ak jangale alquran ndax neena dekkam bi di touba jenn yene kep la fi amon moy tok fi di jangale alquran bañ ñu suba lañuy dekk neena yene ji rek la amon ci touba lenen lo fi deg fexam doom adama ko fi indi dong waye seigne touba jenn yene ji dong la amon ci touba moy samp fi dara di jangale alquran bañ ñu suba lañuy dekk gaay fi ñew di fi def lenen rek nak waye li mo doon yene seigne touba ci seigne touba jenn yene joju dong la am neena lool rek moy suba yene
ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangal alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xani ñoy rew bitim rew yi bama fa deme newon na len keur seigne touba gi ngeen defar bam ni boy dara jek fi luñu jangal alquran mané keur seigne touba yi defar bañ ni boy ñu diko tuddé keur seigne touba keur go fa dem te fekko fa talub jang dañ ko tuddé waye momuko keur seigne touba day am talub jang keur go dem ñu la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekko fa talub jang dañ ko momale waye seigne touba mo momuko momuko de seigne touba keuram day am talub jang seigne touba keuram day am talub jang keur gu massa mom rek talub jang nga fa bagn nako ba kero bi mi wo seigne dame abdourahmane lo diko jangale lo alcorane r plus 4 am la genn r plus 4 bu bes tek niko kay dug fi jangale lo alcorane demal ci daara gaay negum ñax ak mbarum seng mo xani boko euwe mu naaw moy don daara ji fa la do nga ene xana legi bi touba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci keur kilife manam daara propagande do nga rek la won daray propagande ay talibé do nga la won du lenen propagande ay talibé kep waye seigne touba am li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën waaw tuddu seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xamna ko tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xant bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dëkk fi ni juma ji mel ak mbar mi mom ni ñu wuté mané ko jëm ci roy Seigne Touba rek waye dëkk ci sal bu melni belle fété mbarum alcorane mako ko bama xamu daan la khadrallah la khadrallah te kat gañu ñu borom dund yu lexi yoyu mom la classu seigne moudou mbaye cham gi gem de nañu ma seigne moudou mbaye cham baal ñoñu do nga lañ yaakar ni ndax lexi rek lañ gem motax ñomit talibé lexi rek lañ am ay talib bo xani bo ñewé tok ci salle bi bo moytuul sank lañ di la dox mbañu di la mat waxuma ni nak lexi deganul dagan na waye nak na fekk li wara am ba nopi nago jitu lix dara neeku ci l'islam mom bëgg na lu lix dara neewu ci ma muskilé fihi waye nak bul sagane li taxone l'islam may la lix bi nga amé mam tiarna non la melone mom dafa fexewon ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko lixam mom ma joxe misal ak njabotam défaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet waye neegu ñax ba ñu deur ko dañ ko deur deur la wax de deur dong deur bam ñewé diko sétsi mom am tierno bim ñewé di sétsi neeg bi fekk ñu deur ko deur bu rafet mu sétantal neeg bu ñu da na nañ toj deur bi li dafa bakkani bop nañ toj deur bi ñun karaw ye gëna rafet lañuy jënd ñun karaw ye gëna rafet don ci nak dara neeku ci bu fekke ni li wara jitu na moy bo joxe islam akam dal ila akhiri xam ngeen li ma bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fam tollon mom suhdom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu liksi mom na l'islam liksi rek mom ci rebe fatim mbacke seigne touba niko dama bëgg nga yonema ay ndaw yo xamni watu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñi ni fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubale sa dom joxale ko muniko benen bi ci dess nak ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ño fi nek di jangale xam xam waxambaane yi fi ne li yallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo joxe sama lesse rek nga daadi ñew ta and ak ñom
ndaw ñi ne ci internet bi di saga señ muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñu ci bari seen xam xam ci walu chamoñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye señ muntaha ko xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ko xam dara ci yalla do wuté ak señ muntaha ko xamni yow bu muy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak suñu muntaha ak kula meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoko mam ci yoron fatim bakki radhiyallahu ta'ala anhu di won ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'at ñenti sarti ñu xamni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuhal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa serigne yoron fatim bakki dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamine wo meuna misale ni mam tierno beugé won seigne touba amulo lamine wo ko meuna misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggone yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonent bi pour défi yonent warna dé mu dé fa mam tierno fatou mbake non la melone ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munu ko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone ni seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggone seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woni ko diko bind lettre niko ayyuhal masbuhu bi hubbina ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila sahidun la yasqa abadan wa salamun xolal ma ji wax xolal ma ji wax ciofelu cierno gogo yal nañ ko yalla rafatale ciofelu cierno ci seigne touba yal nañ ko yalla rafatale nu beugé ko seigne touba ay wal masbo seigne touba ko waxal bopam de daniko e ki ñu rendi e yow ko ñu rendi ki lan lañ la rendé muniko xana dañ la rendi ci paka beug seigne touba te nit du dé ñaar yoon yow cierno dañ la rendi ci paka bëgg seigne touba mune ki nga paka bëgg seigne touba biñ la rendé paka la bo xamni kuñ ci massa rendi texé nga te doto texé di ba yowmal khiyam yal nañ ci yalla rendi way yal nañ ci yalla rendi bobu paka yal nañ ci yalla rendi seigne touba nenako yow cierno dañ la rendi ci paka bëgg seigne touba muna mune ko te gis naani paka bobu kuñ ci massa rendi da ngay texé te doto texé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

abdullahi khadimul mustafa jaamum yalla bi nga xamni moy jawrini yannat bi sallallahu alaihi wasallam muni koku bo xamul turam muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki nga xamni moy sopep aji womal ji sopep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yarekat wala walis bepp docteur bepp fajakat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy faj muni lettre bi mi ngi ko jeme ci mbokam freram muni ban frère la muni moy freram bi nga xamni mustawut ak mom jamono ndawam ba ci jamono magam mustawut ak mom muné da xonk muni tur muné da wex muni tal muné da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni mustawut ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bind lettre bi muni frère bobu na la tuddu muni mi ngi tuddu Ibrahim mi nga xamni moy sama domi wajur muni ko salamun yuraqi ومن معه من المريدين وتحية تصفي صدره وتيسر أمره مني نيو بي مالاي نيو نك نيو لا بو خامني ماغي نيان يالا ييكتي ساي درجه اك ساي مقام اك كيب كو خامني اندنا اك ياو تي مريد يي مولم طالبي اندك ياو ييب ماغ لين دي نيانال لولو نيو لا بو خامني بو نيوي يالنا نيك نيو بو خامني داي سيرال سا خول دي ستال سا خول دي دولي نغم تي سا خول muni ma ngi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muné ko fa qad wasalat ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo yek jamassante bi ak ñaan gi waye lenn do nga tax ma di la bind lettre bi moy sa hadiya ja aksi na ci man fa qad wasalat ilayna al hadiya sa adiye jang ma yonne won jotna ci xolal xolal ñaanal nako wax ko ay qualitéem wax ko jikko mi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa adiye jing ma yonne jotna ci fa khad wasalat ilayna al hadiya waxon nako ci yenen waxtaan masnaay waxtaan ak ab setam buñuy wax mam tierno mbake bu darul manan hafisa allah wara sunu kharit sunu wolere mu netali lima boba dañ doon waxtan ci mam tierno munima hadi yi nga xani mom la mam tierno daan yonne seigne touba ndiarem ñi dem ñi jëkke dem manam our bi jëkke dem delegation bi jëkke dem di yobbu adiye buñ wagne ko dañuy dajewat ak benen delegation bu yobbu at adiye ci kaw yoon wi xani ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay yobone adiye bu ñu ñibisi dañ dajé ak ñeneen ñu yobbu adiye mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ba ñukki rek mam cierno danaka xawna ñu wax ni seigne touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xamna ko ni nga xamé ni seydina aliou mënu wona ñak ci mission bi yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mam cierno mënu wona ñak ci mission Cheikh Ahmed Bamba ni nga xamé ni Haruna mënta ñak ci mission yonte Yalla Moussa wallahi mam tierno mën wona ñak ci mission Cheikh Ahmed Bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom la ko Seigne Mamar Antousseli daan djundi mom Seigne Touba daanako ko djundi Seigne Mamar Antousseli momit ko doy war la ndax daana djundi Seigne Touba tierno mi daanako ko djundi danako wax niko waxon nako bi may tambali niko yow seigne touba amna luma deg muy nokh nokh ci sa deun bi muna amni himma la jo xamni imma ju kawé la waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappale nga réussir lool la ko mam lool la ko way juroom daan wax seigne mamar antosali daan ko wax seigne touba lool tax sax bi mam tierno gane adina

seigne moral seigne touba rek la ci ndokel seigne touba rek muniko anni an lak bi hazal mawlud al jadid fa innahu sayakun lak bi musabati abd huk al ayman bizalika namus allasi yatakhalkhalu fi aqma'i sadrika anni an lak muniko bima am cerno gane adina gudi goga seigne moral seli dafa jël khalimam ni seigne touba ani an lakka way ndok sa bakkan way ndokale muniko mang lay ndokale ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokale muniko gan gi de bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo sax seigne touba dan wax nan tierno moy sama peregu nday jor mam seigne mor ante sali moko annoncer won seigne touba niko tierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor kenn ku ne xamna nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé njariñ ci borom muniko tierno mi bu dundé moy don sa peregu nday jor ni alli nekk won peregu nday jor yonenti ni nga xamne la haruna nekk won peregu nday joru yonenti yalla musa tiernu mi moko nara don ci yow bu dundé muniko ndax lima deg muy yengutu ci sa dënd bi yata khalkhal lima deg muy nuxnuxu ci sa dënd bi muna muni ki rek atan mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lool la ko wax motaxé réussir nako dé ah réussir nako dé man tierno radiyallahu ta'ala motax mané Seigne Touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire Seigne Touba nga jang histoire yonnati ali musallam mëno léna xamé yalla xamnako histoire Seigne Touba ak yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def ndega fanatisme dedet damay japp ni man tawfiqi sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dana gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyen ci gañ nga ni tok di ma xaar bokki nga xam dañu ñew di ma set ci ngir yalla rek tawarak wa taala cheikhul fatim bakki moy ko xamni melaw seigne touba la amé won ca noppi ga nenañ ko noppi won la seigne basir antagnang bind nako nena ko noppi won la kana sumatan ko noppi won la daana re waye ni yonent bi daan re seigne touba daan ko re non la cierno daan re yaddu hakku bi tabassum day muñ rek waye du haqtay mukk musta haqtay mom cierno da bok jiko yonent yi duñ reba xaqtaay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re tuti tay joy lu bari re len tuti adina du keuruk rewu kay re len tuti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mu ne re len tuti tay joy lu bari mam cierno dafa doon Seigne Touba ci sahir ak ci batin te kankam ci alal kitab wa sunna debordé wut lu tal ni dédé wé xam nga bo ñëwé kër Seigne Touba gi di nga fa fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess numuy def majasib moy ko xamni buñ la duyé lérok haqiqa gi bu uppé lérok sharia gi lu tol ni ben chiffre mel ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis ben numuy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasib bi non lañ mel seen lérok haqiqa dafa upp doolé seen lérok sharia
ba la ba tax ñom leg leg ñu fak sharia duñ jëfëndiko sharia tierno lolu dalu ko moy daf mom dafa équilibre mom mam tierno ni yonenté équilibré digënté sharia ak haqiqa seigne touba équilibré ko digënté sharia ak haqiqa mam tierno dafa équilibré digënté sharia ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil al insanul kamil motax moto say banena al insanul kamil la yufi nuru ma'rifati nuru haqiqihi aw kama khalakum nam ko waxe al kamil okay al kamil man la yufi nuru ma'rifatihi nuru wara'i aw nuru shari'i ila akhirih al kamil man la yufi nuru ma'rifatihi nuru wara'i moy ko xamni leeruk sharia am gi du upp doole gu haqiqa du upp doole gu sharia ba benn di ci wat morom ja dañuy équilibre rek da équilibre cierna non la meloon dafa équilibré ci sharia te fess del ak batin nak seigne touba dafa équilibré ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone seigne touba amul manquement amul manquement daf ko doon ci sayir bi doon ko ci batine bi ba daan feñ sax ci waxam daan feñ ci waxam tierno ibra fatima bakay moy ko xamni limay bëgg bëgg seigne touba ak lim koy gëm gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek ci la ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibey ci alquran ak mana yi ne ci alquran mom mam tierno di waxtaan alquran ak talibey ak mana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy première position niko seigne touba defé manon nay waxtaan ci khasside yi rek doyen na sax waye gis nga alquran lay jital waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alcorane waxtaan ñom ci hadith nabawiyya ali salatu wassalam bu noppé ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam tierno rek ni muy tartibé mbir yi rek nim koy tektalé nim wara toftolo non la koy toftolo duko jaawale duko jaxassé siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahabatu rasul ali salatu wasalam manam jaar ja bu waxtani alquran waxtani hadith yonent bi legi jaar jaar yonent la ci tek bu noppé ci lol nak dal ci tek jaar jaar sahaba yi topone yonent sallallahu alaihi wasallam bu noppé ci lol nak dora netti nak wasaya ci ahmed bamba yi moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar seigne touba kokoy cierno al insanul kamil moy ko xamni walaysa yakhsha shay'un ila allah subhanahu wa ta'ala cierno regalul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regalul kudul yalla lolou ci seigne touba la ko donne seigne touba moy ko xamni xop titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regalul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba la ko donne jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sa rondal Seigne Touba bind lettre jox ko niko joxal mako kiñ ni moy yilif nit ku wex ci Afrique sow jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tégal mako ci loxam mé amé bu doon jamono ji dañ nan waaw xana ci dafa bëgg sacrifier ki lool lañ ñi wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be mia mia la mo xon sa loxok sama loxo xam nga ni ki ma ngi ak sagom ku jakarlok borom dar nan ko sama serigne ba danima mia mia motax bimu jele lettre bi mia mia bu nopi
mom borom dar lum jëk laaj moy xana ki moy ki ma doon wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gison ki du mom de rak ja mané ko bo gisé mag ja xam bo gisé mag ja da nga yaq sutubay de mané ko ki du mom koy ki rak ja ko bis bo gisé mag ja yaq sutubay waaw señ modou waxtani nañ ko yamale fofu ba benen yoon ngeen balma li fi gar melaw doom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam señ touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu may waxtane señ touba dana deugar lu luma man sama kemtu lay katan way amna fo xani bu ma fa yegge rek dootu mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci war ma yonnante bi sallallahu alaihi wasallam te dimmi yalla ji rek tax wa nga mu ko lañ yalla may gudd gi fan dal ak wir te defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmm suñu borom tabaaraku wa ta'ala ndok yalla nañ ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan te defé kon ñun may ma rek ma waxtaan ak gan yi tuti te yewi leen inshallah ta'ala jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام حفظه الله. بوك أوديتير راديو خسيد أون لاين، délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna. Té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci Sénégal, di defo juroomi waxtu ci bitim réew. Ginaaw bi ñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokké leen ci wër wu tedd bu mag wi ñu nekk muy weeru rajab, sahru rajab al mubarak. Ñu ndokkel ci al alam al islamiya, ndax mooy weeru al isra wal mihraj. Waaye ñu ndokkel ci al khalifatul am li taifatul muridiya, laasiyama al khalifatul am li taifati sheikh mahmudul fadal sheikh abu barak حفظه الله ورعاه. وير وو دي وير وو تد ومغ يالنا ديلي سي اي اتي ات دي نوفي فك تي بوي دم دي نوفي با غينا بي نلين دوكيلي سي لولو ني ندوكيل لين سي جامونو بيغا خامني امنا بن لن نجالو لي اوب ngelawal yermane, ngelawal barke, ngelawal teranga, ngelawal texe. Lu ko waral moy le tahthim sayyidatuna maryam busa radiyallahu ta'ala anha. Sohna jaar fillahi maryam busa di kenn ci al mar'atu saliha ko xamni réussir na mission bi ko yalla santone ci kaw suuf. Te jigen bu baax bi ni lila yalla sant moy fexé eumbal ko yonentam yi ba yonentu am, bi yonentu amatul mu remplacer ko ay waliw ak worom mi xam xam al ulama wa rasatul anbiya. Mom musuy ci rolam, mom soxna jaratullahi maryam busu. Lolo tax sunu mawdu tay ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam, melokanu julit bu baax, manam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam, melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam. Ñu bëgg waxtane lolu ndokkel ko soxna jaratullahi maryam busu. Sun borom tabaaraku ta'ala bim binde adina bi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la wax, lepp lo gis man yalla père la ci bindi, père binduma dara lu impère, lepp dafa père, lepp père la mais binduma dara lu impère. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, ci lol la sakki gor sak jigen def len ñu di ay nit, ndax amna yeneeni goor ak yeneeni jigen yo xamni duy ay nit, ñi ay jinne lañ, jinne ju goor, jinne ju jigen, mbam goor, mbam jigen, naw goor, naw jigen, fasu goor, fasu jigen, xarmu goor, xarmu jigen, ginaar goor, ginaar bu jigen, ila akhir yi garab goor, garab bu jigen. Waye ci bir sawjey ni muy père muñ sak ci ñaar ñu spécial muy de kan dom adam al insan min dhakri wal unsa.
lolou tax mu wax ci alquran ni man amila dhalian min dhakirin aw unsa wa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wërta dem yobbu jigen wërta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza muni condition ba len rek la de moy wa o mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lu mu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni goor ang koy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigen ang koy jef te ngëm yalla lal ko ku meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamati akbar falanuhi annu ayatan tayyiba la wax ci suratu naad kon buñ bëggé waxtané sifatul mar'atu salia fil islam melokanu comportement wu jigen ju baax ci bir l'islam dañuy delu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju baax moy liko yalla sante mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëmmi yalla mo xam leg legi liko yalla sante lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin da amna ño xamni yalla du sante mukk nit luko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sante ko dara mu yaakar ni liko yalla sante yalla daf ko bëgg punir wala daf koy mitetal wala dal affaire bi amna len luko dak etc fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sant lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sant lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adinaam gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ñu bax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju baax ndoxum kersam du touru jigen ju bax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la delegue ci jigen ni demal waxal ma leen jigen ju bax day garder ndoxum kersam jigen ju bax du wow beut waxal mako jigen ni yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonentou bi alayhi salatu wassalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma sahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam wa suratu nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu salia ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yelen da wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu almar'u salia almar'u salia la yalla di waxal nga xamni ñom dañu gëm yalla deug deug ngëm ba lu yalla ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoñu ñoy almar'atu salia ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma leen waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu salia lañ bas melni soxna jaaratu lay maryam busu neeleen nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aishatu radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar wa yahfasna furujahunna waxal ma len neeleen wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha neelen jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija
moy sen référence waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryam busso moy sen référence waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen référence radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué ne len senu tar buñ ko won kudul sen borom kër senu tar buñ ko wone ci télévision senu tar buñ ko wone ci Facebook senu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sa'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu netaral sun borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom yi kër waye buñ ko won ba mbéddi mi mukk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolou mom munuñu ko neub wa mbedd bi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabricateur monte ay ngam fabricateur chap chapal fabricateur fenn fune nga peinture ko fabricateur ci sa karaw fabricateur ci say wex degna sax legi amna ñi monte ay togu kay degna ko gisaguma ko way degna ko ñin sax legi jigen ñi dañuy fabricateur sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lool na yam ci seen borom keri de bum genn ci mbedd mi bum genn Facebook bum genn télévision bum genn YouTube bum genn TikTok wala TikTok bum fa feñ lolou yak sa borom keur rek la concerné kon fekke sa borom keur bëgg nako muna amul na yam fofu ci yeen mayam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolou sun borom ni waxal ma jigen yow Muhammad neelen wal yadribna bi qumurihinna ala jiyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngok ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama moy sen khudwa maryama buso wala maryama ali assalam ñaari maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama buso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference ne len buñ solote muna amone buñ defati bopum neel wal yadribna bi qumurihinna ala jiyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewoo ko ci nang ko ci monter rek nga xamni bu la nexé tegi tek ne xeyna bobu mo ci gëna woy bobu mom grawul benen mom rubum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonent neena ko ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci ak wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mes waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morceaux rab ko rabale ko ci sa bop rebum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonent sallallahu alaihi wasallam lu wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la anna lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolou muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jamm ni bëgg lu neex jigen ni buñu téñu wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam
muni waxal ma jigen ñi ne len kon buñ soloté ba nopi nañ mur seen bop yi gérefas ak nim diisé gérefas ak nim tangé gérefas ak nim xéñé boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ta tégal koy gënal kon boko ci détek bëgg ko won wa mbéd mi tax ñun la am nga émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nek ay gaay wër la de tar bi la yalla bindé won ñu démonter ko tek fé fabriquer sen tari bop tax la ko fabriquer sen tari bop yan la ko nak ni la démal génné télé nga gis xalé bu jigen bo xamné né naay tiktoker la bala génné tiktok fenn mu ciap ciapal fa fune mu ciap ciapal fa mo ko kay wan le monde entier mom ngay won sa bop te yalla ni la won sa tar bobu garder ko yak sa borom keur tiktok rek tiktok wara def ben live rek mu jaral la nga daldi démonter ni la yalla bindi won lepp ni shaytané abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara génné tiktok shaytané abal lay wé nga monter mu abal lay xef nga monter mu abal lay ngam nga monté mu abal la yonentou ali salatu wassalam neena sun borom neena al maratu saliya du melni jigen ju bax du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma lako de bañaluma lako waye nak li bu xolati hinna bu mu wessu sa jëkkeur bañaluma lako de bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma lako mun waye nak wan ko sa jëkkeur dong de wan ko sa jëkkeur ah yow nak legi waxuma la sa jëkkeur mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga diggal TikTok ba YouTube ba etc. sun borom ni lolou bagage seytane la xeyna lu bigal sa jeuker nga beggone bu fekke sa jeuker tax nga diko def muna grawul mun na la ko pardonner waye bagage seytane la ñu ne ko lutax muni kera buma binde nit akup taram man yalla nim ma sobe seytane dama lancer défi nima gis na ni nga binde nit da xad khalqna al insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bindi nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam muni waye nak shaytan ni waye nak yow yalla lancena le defi ni noddu tok sande ngeen balmo lancena le defi muni ko mba xam nga ni jige dom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak bu ko bindal fala yu khayran qalqala sun borom ne ha muniko waaw fala yu khayran qalqala dana fexé ba ni nga len bindé ma imposer len ñu soppi ko fala yu khayran qalqala shaytané mo la ci difi sun borom tabarak wa taala niko fala yu khayran qalqala dana fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñuko bëgg tar bi ma len di imposer man shaytané mom lañu bëgg fala yu khayran qalqala sun borom ne ah kon nak yena ko deggando attention ومن يتخي الشيطان وليا من دون الله فقد قصر قصرانا مبين سن برامك وتبارك وتعالى سورة النساء سن برامني كيف كخمني ديغل nga شيطاني ابو ييغا تي لي شيطاني واخ داكور nga تي لي شيطاني واخ منا كون بو بابا نال وورني من يالا ديغاسي ونا لغي شيطاني موي سا اليي موني تي كيب كو خامني شيطاني موي سا اليي nga bayyi fi yalla موني اك كو مانا دون دا nga perte adina perte alakhirah لول لا سون بروم واخ ربي سيتو جالا ني يوننت واخال مكو جيجين ني لول لا تخ سيدتنا مريم بوسو بام خامي لي موم موني موم دا فاس ييني بوك تي المراه الصالحه لول لا تخ سيدتنا خديجه بام خامي لي mu ñew bok ci al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al mar'atu saliha motax kenn ci ñom musta soppi bindi bi ko yalla bindi rabbi sitti wa yalla ndax shaytané mo la sé won defi ci kanamu yalla ni ko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi
di soppi seen bind yalla bind la ngay jigen sa yaram mu melni xinu wax set ak xinu wax set ak nim rafet ñul ku ngene yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñama tos wuti say ñama tos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga di wol ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wallahi yeyeguko yeyuko de subhanallah yow ya dimbalé shaytané pour mu yey yalla yow ndaw ci yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut toujours la cey gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñuulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya peut-être mom fim dëkk sou sim dëkk sore nak jant bi ciori way bo xamni cieneru jant bi du lak yaramam yow sou si nga dëkk dafa jégué jant bi ba cieneru jant mëna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ci bari sun borom la bu ko neexon nga juddo fa madame trompe juddo mais defuko nani yalla nak man bëgguma melokan wi dama bëgg sopp sama yaram ba melni madame trompe walay xawona jema melni sax madame sall di mo xawatane ndax madame sall mom seriously parler bu muru won rek dal di compléter bokku ci al maratu salia madame sall mi ci senegal bu muru won rek legi mu bokku ci al maratu salia ndax musuma ko gis musallu khat musuma ko gis musallu gat musuma ko gis musallu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fat na yaatu kon ben element rek moko dessewon pour mu bok ci diwanu al maratu salia mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tegi mes bi bu ko defone rek bok ci al maratu salia bu ko defone rek bok ci al maratu salia wax deug yalla amna yeneeni president yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla la ñeeni na seeni soxna daan solo wute wute madame donald prem wouté wuñu na madame donald prompt di solo non lañ solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañ solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañ solo kon madame trump ak madame françois mitra yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye nima gis muy solo dal a travers ci lima gis moy ciol gi mom l'islam geureum nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak ah taxul nak mu dugg ci diwanu al maratu salia de ndax bopum nen lay def al maratu salia du def bopum nen dedet jigen ju bax ci l'islam nu def bopum ñen yalla nuko wax de mustafa mbay sa moko ko de yalla ko wax ak yonentam moni al maratu salia du def bopum ñen man waxumako de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihinna ina indi hadith bi ko yonentu waxe ci kanam inshallah nga ay al qur'an baangi ni wal yadrib nabi khumurihinna ala jiyubihinna bo mum leerna dina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben seureum buñ wax asma bintu abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni da am ben jimi bis asma bint abubakar ñew di ma setti
muni anna asma bint abu bakar dakhalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi siyab riqqa fa ahrada anha fa qala ya asma innal mar'ata idha balaghatil ma'ida lam yuslih an yara minha ila hadha wa hadha wa azara ila wajhihi wa kafay yanantu bi sallallahu alaihi wasallam sayyidatuna aisha mo netti de muni dafa am sama ben sœur buñ wax asma bint abou bakkar dafa ñew di ma rendre visite muni bimu duggé rek yam ci yanantu sallallahu alaihi wasallam fekk bobu mi ngi solo ni xalé yi jigeen yi di solo moy lu gatt te yara neena nek mu duggu ci rek yonentou bi ni wul bir won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la rakku soxnam la waaw rakku soxnam la rakku soxnam muni wul bir won ko gannaaw niko ya asma muni ko labbayka ya rasulullah muni ko jigeen bo xese toll ci gis bax deganatul ci mom deganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xarkanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf nit bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma muné ko labbayka ya rasulullah muné ko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xarkanamam di tenki loxom yi di feñ amatu ci droit asmani wagnet delu sen keur sallu jot te fatta yaatu sallu jot te fatta yaatu jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun mi ne ca ten ba di rot mun way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñu jigéen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trowal ya suñu jigéen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxañ duggal ci trowal yi ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxor soxora tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sokku ko pour ngelaw li sokku ko pour montagne yi sokku ko pour garab yi nit ñi dong nga tax yalla bind safara nit ñi dong ñu nan yalla ko bari yermandel waaw ko bari yermandel ne ko jaar fi mu bëgg ko bari yermandel ci ko jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa netti neena yarhamullahu nisa al muajirin al awal lama nasala wal yadribni bi qumurihinna ala jubi inna saqahna ak safa ila akhir al hadith sayyiduna aisha neena yalna yalla yeeram jigenu muhajiruna yi jigenul muhajiruna moy nya gaday won makka and ak yonent ñew madinatul munawwara mune yalna len yalla yeeram ñu ne ko lutax muy dafa am ben sur ñu tok ca cien ba di rot neena ba yag ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alaihi wasallam dañ koy ñeekelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti li ci sa morom mu am sahabi yu bo xamni ba aya bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci ten ba fekk fa jigen ñi dal ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna mune a yow li nga wax lan la mune aya la bu wacce legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk malfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ca téen ba lañ xotté seen mulfa yi mouré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga wor do won dang ko xotti dal di mouro ali salatu wassalam motax ay seen yalla ne len yalla yërem ca téen ba len aya bi fekk ñu dal di pratiquer aya bi al mar'atu saliha sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu jigen ju bax ci diine melokanu jigen ju bax ci l'islam melokanu jigen ju bax ci l'islam kon ñom dañ daan jang pratiquer xam nga ñom ay bi la ñew rek ñu dal dikoy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ta dac ca lu nekk waye ca bis bu joge ci daara ji bu delu seen keur seeni keur def ko ciéddu seen wa keur def ko ciéddu da ngay gaat nga teññek illi yamale ko daara jaak
ngir mu ne ca daara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu daara xamu ñu luy daara kene yeru len ci muray mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na len ñu yor ay portable te connaissance mo len ko may lu le tax ñu am connaissance bu ñaka muru mu futti ku ni ñom bu ko yalla dimbalé wul bëgg portable day tax mu futti ku ni ñom wuti connaissance ci mbéd mi ni ñom bu ko yalla dimbalé wul ñaar yoy rek xalé jigeen yu bari da ngay gis ku mok alcorane baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni daj ak bopum neen mesu ba ca digginaaw ga ñaar donc ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance ndax amna ci société yo xamni bëgguñu jigen ju yiw al maratu salia bëggunu ko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigen mom moy secrétaire bu muuru secrétaire bu am diine dede ñom bëggunu ko de secrétaire bu melni iblis kay saytane su taxaw fenn fu ne karaw di fa jalla ñoo muy rap rapali beut ñom secrétaire yoyu lañ bëgg na ousu billahi minha secrétaire yoyu lañ bëgg secrétaire bu wi joko regaju ta yalla neena waylun li kulli ummati lu massa yalla xuru sawara nga xaru jigen ngay rek rek li seeni beut jigen jo xani bo waxe mu rek rekal le beuti mu ne saw xuru safara ngoy xaar waylun li kulli ummati lu massa alquran la secrétaire yoy nak le directeur des sociétés yi bëgg a directeur des sociétés secrétaire yoy lañ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoy lañ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñuy wax xuma Ndaye Fatou Guèye la defena tam ñokon wal fajr ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi métier journaliste way lum dakonté ak mouray lum joté ak mouray journalisme gëstu xibar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lum wuté lum joté ak mouray lan nga ñëw ni journaliste la génné say diplôme ñun la mé mouray nga dem ci société yor say di borom bëgg liggéey ñu ni waye mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nenañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéb leen ci loolu seen société bi sax julit ñi mën nañ ko xéx bu feuy waye indirect lañ dakk secret lañ lay dakk fekk sa mouray bi do nga tax ñu dakk la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xamni bo demé xamul banisine mi mara waxali wuñ ko waye na mëna rek rekali ba tek karaw gu melni karaw shaytané di jayi rek ñu jël ko bo demé li ñu def mënu ci dara waye comme mëna attirer goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyidina aïssa ni yalla na yalla yeeram jigeenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni la rek ñu ni la ñoo ñoy al maratu salia digen ñoña bu l'islam ni la rek ñu ni non la motax alquran ak ñi poser question ñun julit ñepp nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mu ne ben question la len di laaj wa ndax da ngeen di nangul len l'islam bayyi li ci dess yalla neena question bobu rek la len di laaj ndax da ngeen di nangul len ci l'islam bayyi li ci dess mu julli jotey nangul nga julli bu wéru koor ñëwé na nga wor kon nang nga leni l'islam waye mouray lank ñak jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci bu julli jotté dal nga jox kepal bu wor jotté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ni ko jëb loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni askeli moy ngam est ce li moy ngam atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd
muni lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati dunya muni lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena lima koy faye moy gatch ak adina ak wal akhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muna muni gatch ak adina ngay xaar ak wal akhirah moy don sab yol ëlëk ku def lolou la wax kuko def rek man yaf'ala salik ko def rek nangul li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquranul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minati idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al umru khiyara min amrihim sun borom neena surat ahsab daganut yelut jaadut rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deng daf ko separer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex muni ma dedet wexul da xong daganu ci julit bu goor wala bu jigen sam yonentini da wex muni dedet wexul da xong sun borom neen kep ko xamni li kep ko xamni man yalla bu mané da wex ngani walakin waye c'est à dire walakin waye c'est à dire bu sam yonentini ni la ngani walakin waye c'est à dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeedul ci yow yaangi def lo wër ta def lu ñaaw lu bon lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan waaw waye jamono ka laaj ak ki bind la bind jamono mom li la santale nga ne jamono ka laaj dedet nga nan sa bakkan ko laaj kay ak sam xel sa bakkan ko laaj ak sam xel ngay genn ci ñax yonent ñene won fala tasbu dahra fa inna dahrahu wala bu len ngagn jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagn jamono ji sedelul bopam jamono tangulul bopam yalla koy tangulo kon bul ko ngagn buñ ne jamono ja yaqku xetu langage la rek waye fekk jamono yaqul ñoñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñoñ wa jamono ño yaqku xetu langage la rek ñaan jamono ja yaqku ay fekk na dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñun wa jamono ño yaqku ñun wa jamono ño yaqku sun borom neena yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam maangi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet in bal maangi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonent ne da wex mini waye nak muni waxal ma len ni ne len fal yahsari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratu nur waxal ma ne len man yalla ma ngi len di denk ñu moytindiku di juyo ak man ma ngi len di denk lañ moy

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي تام في سؤال أورا بكري تري راديو خسيد أونلاين ديلسن منان يون تسين إميسون بي نيوتي دي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie, dañ wax ni waxtu yi dafa xawa yéeg ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen, waye bu dé fi ci ñun ñi ngi ko daan def 4 heures. Kon ñu jéggulu leen loolu, xam naa boo liggéey ñu sensé heure bi insha allahu taala. Ñu ndokkel leen weneen yoon ci weer wu tedd wu màgg wii nu génn, nga xam ni boobaak léegi amuñu fi ak yéen jataay bu bees, te mooy sahu ramadan al mubarak bii nu génn. Ñaan yàlla mu nangul nu jaamu yàlla giñ ci doon def, suñ borom defal nu al xaboul. Ñaan yàlla mu jéggal nu suñuy bakkaar, sotti nu yërmandeem, defal nu ak texe fi dunia wal axira fi sahadatu daareyni. Buñ leen ndokkeelee ci loolu, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni sunu waxtaanu tey donte waxtaane nañ ko ay yooni yoon, ay yoon wu nekk xëy na dana jur dara, te arab yi ñooy léebu di wax naan li kulli makkaan maqaal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li Cheikh al Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Abdul Ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñëw àddina dundal fi l'islam, sakku fi ngeureumal serignam ba Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignam ba di Cheikh Ahmadou Bamba ci mboram ba Serigne Touba gëreem ko, diko Serigne Touba gëreeme yonnante bi sallallahu alayhi wasallam gëreem ko, diko yonnante sallallahu alayhi wasallam gëreeme sun borom rabbi sito jalla gëreem ko, di ngeureumal yalla mo daq dugg aljana. Motax nu bëgg waxtaane tuuti ci jëm jooju, jaaraat ci rek, ndax takraar lay doon daanaka, ndax wa man taraka takraar fala budda an yansha. Motax alquran jamono bu nekk muy takraar di fàttali nit ñi, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëm jooju di Cheikh Abdul Ahad borom dundugu barkel ga, bo gisee sun borom rabbi sito jalla dundugu yonanti alayhi wasalam la tambale ci adama abul basar, jaar ci ibrahima khalilullahi, ñew ci musa kalamullahi, ñew ci isa ruhullahi, sen dunduga am guma am importance, am guma am ahamiya, ay durus yu ca nekk mais ay enseignement yu nekk ci seen dund yooyu ngi doon dund ci kaw suuf, tax na sayyidil awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam bi mu ñëwee jamono suñ borom di ko ko fàttali, di ko wax del takraar, del fàttaliku dundu sa natt nga yonante fi jaaroon, ndax seen dundu ga dafa am njariñ. wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhuni ak ulamaawi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakha waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy daf lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple daf ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparé lolou tax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ayi Allahu al-asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparé sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparé sun borom nak nimuy préparé ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sago do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way jur wu gor wi leg legi sax yalla mën na ca baña sukkandiku way jur wu gor mom leg legi yalla mën na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way jur wu gor aw jiwu mën na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmba jiw wi bu baxul dara du soti niki yonti yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwum jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelu muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leg leg yalla prepare gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma diko wax toujours jigen ni buñ amone setantal di def mulahasa moy reflection danañu gorgorlu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaaré ci ñom ñom jigeen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara motax yalla pak bi lay préparé ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparé pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiw yu sel pak bi sel na jiw wi sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ay allahu lahu al asbab yalla bu namé yëkëti stem yalla bu namé samp astem taxawal astem yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple daf koy wadjal daf koy wadjal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé samp mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané mayna katnu shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wedge bo dul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yeyo liko yalla di defal bax bon dundu be wir wiredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbil isti wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in

mu kere kanan wo ci ay nit ba fitna juddo ci hôpital jannato ngi ni talibé yi mënu ñu ko jariño te seen alal ko tabax lu ko waral fitna ay kanan yu dul jeex mi ngi ni talibé yi ko tabax ci seeni cornette chaaf yuñ doon jaay ak seenu slax suñ doon jaay ak seen xorom polle suñ doon jaay ak ba xey tabax hôpital te mënu ñu ko jariño barki demb rek yobbu na fa ab donga passement bi rek 25000 francs la passement rek pour ñu xolal ma donga bi passement bi rek 25000 francs subhanallah te xolal ki faj donga bi kiko mujj faj yalla mi ma tim xamna ni ñetti témir la ko jox ñetti témir ñom passement rek yobbu nañ ma ci 25000 francs te ki mujj faj donga bi ñetti témir la ko jox légi est ce lu mel nonou buma dalaté man dana dem hôpital wala moy yobbu sa donga ci hôpital digënté dag billet ak passement lepp 25000 francs ñu jox ma rendez-vous nak 1 mois ni ci lañuy doga xol ba xam tank bi da rek wala da nangal subhanallah ma wagn ko dem ci ko xamni fajum wala dong lay faj ni somp astunguf ni ci tuy tank bané ci gaj wa ku massa gis li té suñu ñak ko tabax kat mi ngi ni suñu ñak ko tabax ma delu wat fa am fu lay delu wat fa ya andat ak dong bi ni len dong bi de la fi indi won passement 25000 ngeen jox ma rendez-vous 1 mois dong ba ngi ni wirna bay dox ndaw si da melni ku tit commencé ma expliquer wa bo gisé li li lañ ko jindé li bañ ko jindé def ko fi maneko yi nga wax yeb waxumako dama la bëgg xamal ni yeen ñu melni ñun da ngeena bëgg ni duñ am accès ci yeen ci hôpital yi lool rek la du len li dong ma fi indi won man créeluma la problème waxuma la dara waye dana la yegal ni len ñu melni yeen ñu xagn accès pour bu suñu dong yi fièvre rafé ñu mëna ñëw ci hôpital bi loolu barki demb fi rek la kon annami ma muy rambaaj la khadarullah wala saman yalla nañ ci yalla mussel dafa amone ben way bu yoron jam bo xamni dafa mëna rambaaj ta xam ngeen ni ci l'islam dañu bëgg boy jaay dara la cey ayib nga wax ko ki ng koy jaay ba l'islam di l'islam waye xam nga legi mom gaay mom waxuma dara sa waye dañuy ñu portable di ko su bam jaayel dañu bëgg nit bokay jaay bu deew fas bu de daaba lu mëna doon bokay jaay wax ko ayib di ci ne legi nak mom mu am jam bo xamni ab rambaaj la xamna ni ab rambaaj la mu koy jaay nak bi jënd kat bi ñëwé mu ne ko ab rambaaj la de dama koy jaay do ay rambaaj la mu ne ab de rambaaj rek deug raawul ndax man maak sama soxna dong dekk té dañu bëggante xuma fu muy jaar ba rambaaj ñu bu de lool rek graaw jaay mako mu daal di koy jaay jam bi bimu ko jaayé jam bi mu yobbu ko kërëm jam xam ngeen rambaaj mok ku bëgg dem all ñoyam foko fekk day mutalé rek ab rambaaj ñeen bal ma ci baat bi du mëna tok mukk te rambaajut ah ginnaw kër gi ñaar ni fi ne jëkër ak jabar gisul ku ñum rambaajé mu xol xamul lu muy def mu ñew ci jabar ji ni ko yow ndax yego lima yeg way mu ni ah yow lo yeg mu ni ah borom tubay ji de amna fu mi labat de te tuutete mu soti nak waxna la ko nak fexel ba buma ci feñ nak mu ni ah ya ko gis mu ni mako gis diggal ñu wax mu xacc fa gëna sori giñ fa moy li yalla doon wax legi yaron sallallahu alayhi wasallam ab rambaaj kat pire foko fekk day bari lu muy giñ ci lu du deug jabar ji ne ko wa lu ci pexe mu na man de amna ci pexe amna xam xamu dal bo fexé won ba jox ma karawu sikki mom fi la mbir mi di yam mune ah mune abou de lol rek kay yomb na mune waye nak paaka nga koy dagge de doko dagge lancet doko dagge len sisu paaka nga lay doon mune waye budé lol kay graw mune kon baxna ah soxna ci dal di dem wut paakam bu ñew bestak nga xane bu koy dagge du ko yeb señ bi wacc midi pour sest mu ñew yakam ci bëgg mu nelaw mu diko upp di upp rek fekk bo rocc ko na dem ci señ ba ci jëkër ja ne ko yibra defal ndank de muna amna luma yegg de lo yegg muni deg na sa soxna muni

dina la rey, dina la rey de mi ngi ak paaka, neena paré na pour rey la nak. Muni man sama soxna ni ma bëgge, muni mako dégg say nopi bo dof dof lo nak ay ci ya xam, bo gëmé ya xam ma dégg, muni dana la rey mi ngi ak paaka, neena mi ngi mu den ci ron gëganaayam te neena dina la rey. Jëkkër ji wacc jabar ji yakamti bam nelaw, jox ko añ mu añ tal ataaya ji nan ataaya ba nopi di sest, mu di ko upp rek jëkkër ji di nelaw nelawlu, comme jot na xibaar bi mu ne xaarama nelaw nelawlu, comme guddi moom moo say nelaw, mu ne kon bëccëg bi naan nelaw nelawlu parce que ndax liñ wax dëgg la wala déet. Bim tëddee di nelaw nelawlu rek jabar ji xool dégg jëkkër ji xaran xaran lu mu defe ne day nelaw, mu dal di roof loxom ci ron ngegenaay li roc ci paaka bi ndank bëgg a dagg ci karaw yi sikkim bi. Bim ne nikk ci sikkim bi rek jëkkër ji ni xefeet gis ko mu yor paaka, mu wañ loxo bi nangu paaka bi tër ndaw si rendi ko. Bim ko rendee ñëw ci rambaaj bi jàm boobu seen jàm bi ni ko rey naa diw de, mu ne ah lii nag de bu ko ay bokkam yëgee awaa léegi lu ci pexe, mu ne ah nañ ko suul ndànk rek kenn bañ a yëg, nañ ko suul ci ginnaaw kër gi rek wala ci biir kër gi kenn bañ a yëg, bu ay bokkam waxee rek ñun leen daa xëy-xëy rek dem kenn gisu ko. Ñu daal di koy suul déclaré ni diw dafa seet seet dem, kenn xamul ci moom dara. Bi loolu amee ay bokkam ñëw di waxtaan ak jëkkër ji, rambaaj ba jaar ca gannaaw ni leen lim leen wax dara du ci fen, moo ko rey suul ko, bu ngeen ñeem wan leen fam ko suul. Ñu ne ko nañ dem, mu ñu dem wan ko fam ko suul, ñu wàq gis ndaw sa. Ñoom tamit ñu daal di dal ci kaw waaji rey ko, bokki waaji ñëw dal ca kaw ñooña, ñu xeex mbooloo mu dul jeex dee ca. Lii mooy ab rambaaj, lii mooy di rambaaj. Te pourtant ki ko ko jaay waxoon na ko ni ko ab rambaaj la lay jaay. Rambaaj moom moytu rek, moytu rek. Jëlee nañ ci ku ñu wax Sahal ibn Sa'id radiyallahu anhu. Ñenn ñi ni Sahal ibn Sa'd la radiyallahu ta'ala anhu. Mu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na man yadd man lii maa bayna lixyeyhi wa maa bayna rijlayhi daxalatul janna, rawahu tirmis. Mooy addis bële ba tey rek ma jukkoon a wax. Mu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne nii def na effort ba garanteel ko li ci tubayam, garanteel ko ko ba du ko def fuy jur coow. Li ci tubay moom saa boo ko defee fu la léwut, ah bu feeñee coow doo nga lay jur nag, coow doo nga lay jur, mën na jur rayante sax nag, mën na dem ba jur rayante. Mu ne képp koo xam ne nag takk na ceinture am garanteel ma ko ba du ko dugal fuy jur coow, maa ko garantil àjjanaam, àjjana la jëm. Képp koo xam ne nii li ci diggante ñaari ngaamam yii sécurisé na ko, garantil ma ko, sàmmal ma ko ba du ca génne mukk luy jur coow, mu naa mu ne àjjana la jëm. Man yedd man la wax de. Ku ñu wax Uqbata ibnu Amir dafa mas ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam, waaw yow ki yàlla yónni maa najaatu fu nit di mucce. Question bu am solo la, maa najaatu yow ki yàlla yónni fu nit di mucce nag. Yonantu sallallahu alayhi wa sallam ni ko amsik alayka lisanak, ku bëgg a mucc jàppal saw laam mi, ku bëgg a mucc mu naa mu ni jàppal saw laam mi dee ca wax loo xam. Amsik alayka lisanak maa najaatu ya rasulallah, ku bëgg a mucc fooy jaar, ku bëgg a mucc fooy jaar. Mu ni ko amsik alayka lisanak, booy wax deel wax lu la wóor, booy wax waxal loo mën a waat. Sayidina bi Musa nee na mas na maa wax yonantu sallallahu alayhi wa sallam ni ko yow ki yàlla yunni ayul muslimina afdal, waa ana julit ñi ku ci gën, julit l'islam yépp ku ci gën. Nee na yonantu tontu ma ni ma man salima almuslimin min lisanihi wa yaddihi, mooy ki nga xam ni sécurisé na làmmiñam ba du ci lor benn julit, waaye sécurisé na loxoom pilimam ba du ci bind mukk luy agressé nit, maanaam agression verbale.
agression verbale fexna ba lamiñam ak pilimam du ci def mukk agression verbale lamiñam ak pilimam fexena ba du ci agresser agression verbale xam nga agression verbale waxna ba tay ni moy indi agression physique buñu xolé leader yi politiciens yi agression verbale ñoko fi gëna man agression verbale ñoko fi gëna man journaliste agression pilim ñoko fi daq ñoko fi daq yonenti neena julit deug deug deug deug ki gën ci julit ñi moy ki fexé ba mucc ci ñaar yi ki fexé ba mucc ci ñaar yi sa pilim do ci agresser kenn waye sa lamiñ do ci agresser kenn yonenti neena koku moy julit pire et dire koku moy julit pire et dire radiyallahu ta'ala alayhi salatu wassalam motax mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muni kaburat qiyana an tuhaddisa aqaka hadisan wa huwa lak fihi musaddiqun wa anta lahu bihi kathibun aw kama khala alayhi salatu wassalam yonnati sallallahu alayhi wasallam neena xawma bakar bu gëna reey xawma ku gëna mëna wor wa jo xamne buy waxtaan ak mbokam buy waxtaan ak xaritam buy waxtaan ak sopem buy waxtaan ak leaderam buy waxtaan ak talibem buy waxtaan ak militam militant bi defeni ki waxkatu deug la serign bi defeni ki waxkatu deug la munete ndekete lepp ay fen la neena nit ñi ki ci daq war moy ko xamni serign bi da am ci mom confiance ba lum ko wax mu gem ko muna muni muy waxtaan ak serigne bi te ndeke limi wax lepp ay fen la neena xawmako dakk war ki loolu la yonentou wax sallallahu alaihi wasallam neena xawma bakkar bu gëna reey loolu yow president de la doylo def la conseil am ci yow confiance te doko wax deug mukk mukk mukk te mom amna ci yow confiance loko wax mu gëm ko nga abissé ci confiance bobu rek di yak rek di rambaaj rek serigne bi dafa am ci yow confiance ba loko wax mu gëm ko ngay abissé ci confiance bi la serigne bi jox di rambaajé di yak rek nga xamni confiance bi serigne bi am ci yow taxna kula neex moy am accès ci serigne bi kula neexul do am accès kula neex rek moy am accès ci serigne bi waye kula neexul mom do am accès conscience bi président am ci yow taxna kula neex do nga moy am accès ci président waye kula neexul do am accès ci président conscience bi leader bi am ci yow taxna kula neex dong moy jot ci leader bi kula neexul subhanallah ana ragal yalla netti nañu ma neena cheikh modul fadal amna ci mbokki mbuso bem yi ku ma sa woni ko dama bëgg nga yoral ma sama cey bi buntu nek ñu wax bëkk nek ke man nako def ay ci kaw condition yi muni waaw muni ko kuy ñew dila laaj ci duma tej buntu bi mbokk mu ñew dila seet ci duma tej buntu bi teyli bi bu jog di siara ci ngir yalla duma tej buntu bi ne seigne fall ni ko ba li yegg la yow moto bëkk nek kon lol day netti nañ ñuko waaw lolou moy mom duma tiyé kenn waaw ñeppay am accès ci yow parce que dañ fay nek pour ñepp ñeppay am accès ci yow ndax yow dañ fay nek pour ñepp lolou rek lay firi waaw lolou rek lay firi lolou rek lay firi bo gisé keur serigne ci légui guer tab bi ci lolou moko waral moy nit ki day ñew bëgg am accès ci serigne bi parce que amna lu ko soxla su ko ñor so xamni woor na ko ni li ci serigne bi do nga la mëna fajo wala mom rek moko wara mëna lijeenti mu ñew ñu fatal ko buntu yépp mu lamb pos kay daaji bunti bu serigne bi defone yaramu neen sax su waji dana gis serigne bi ginaaw lamb na pos bu serigne bi defone yaramu neen sax la gaay dinañ forcer mu gis serigne bi way ay ca dakala jang alquran fi dakala wax lu bax dakala nek conférencier bëgg gis serigne bi bëgg gis serigne bi ba xam no dara ji am problème sax nga dem bëgg gis señ bi dara alcorane ji ak do ngay am problème hay bala nga gis señ bi hay bala nga gis señ bi hay bala nga gis señ bi
sayyidina anas ibn malik neena yonantu bi sallallahu alaihi wasallam neena bakkar ñett la bakkar bi yalla dul balé abadan ak bakkar bi nga xamne lum graw graw yalla mën nako balé boko tuubé ak bakkar bi nga xamne yoonu yalla neeku ci yoonu yalla neeku ci lolu may lan as-sulmu salasa non hadith ba tambalé as-sulmu salasa muni bakkar bi nga xamne yalla duko balé mukk mukk mukk moy bakkaru asirku billah bokale yalla ba xey de yalla duko pardonner bakkar bi nga xamne yalla man nako balé moy bi bakkar bo xamne def ngako te du bokale te nga tuup ko yalla man nako bal bob moy bi mi balé bakkar bi nga xamne yonam neeku ci moy digeunte mustafa mbay sam ak mudou mbay la xew sen digeunte yalla ni sama yonni wu ci damay xaar ba ngeen ñew rek ngeen layo ku yey ma jox la deug wala ngeen lijeenti ko fi ci adina bala ñu ne dem bu fekke mustafa sama togn nako ni mudou balma xawla jeex yalla effacer yonu yalla neeku ci bobu nak mo gëna bari leg bobu gëna bari di tumal asgor di dem rek di whatsapp di dem rek di partager di dem rek leg leg man damay jaxle man leg leg damay laaj waaw lu bon luñ ci partager lu bon yow lo wara na daw sheikh lu ko diko sori mu ñew gatt ndoko sa ñaari loxo fexé ba ñepp jot subhanallah la khadir allah wala saman subhanallah musab sabina bayna salika la ilaha illa hu la ilaha illa hu darajiruk kon annamima muy rambaaj jikko la jo xamni na'usu billahi minha ñun ñepp nañ ñaan yalla musal ñu ci nañ ñaan yalla musal ñu ci nañ ñaan yalla musal ñu ci yaani febar yépp febar rambaaj xawma febar bu ko ci gëna graw mo febaru jëw waye fenni len kay annamima rambaaj kon cancer de foie yiñ doon waxtane mu wara mat fukk tay ñu doon waxtane cancer de foie biñu tuddé annamima nga xamni mom day yaq xol du ci yam yey yaq yaram du ci yam day yobbu nit borom safara qadarullah wala saman mandarga yi nak yalla misal nañu ko ci alquran neena mandargam rambaaj bok na ca kullu alafin wat dako yomb lol wat mbilim lacc muni barki seigne touba barki alhaji malik mbilim lacc am nga giñ nak ak wat du mel lolou sax giñ la du wat ma xumut wat mom moy billahi la ilaha illa huwa wala wa rabbul kaaba wala yemel mom dal wala tek sa loxo ci saxara wi tak ila akhirih muni du yam ci man ak giñ waye hamas la dafa spécialiste ci mana rambaaj ba beut bi bokku na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj lamiñ mi bokku na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj hamasim du ci yam de masayin tank bi moy gëna gaaw fu mu tek bi bu fa joge tek fa feden manam keur gum duggu dal bu gene dem ci jenen koku moy masayin waye lo lepp nak bimu koy def binamim xam nga bu fekkone day dox ngir defare al islah bayna nas ma muskila fihi waye nak mom binamim doxam bi yep binamim ngeen balma manayin lil khair du def lu bax te ku beug def lu bax mu tiye sa lox am moyo ti mi ngay jox sa alal ji ak moy yow day ya ñak fu ngi ah waye man comme birëm la bo xamni ni birë bu yalla la te yalla lañ fay liggéeyale ya alcorane lañ fay jàngalé wala birëm la bo xamni hôpital la dañ fay faj way niw doole ñi lool kay wax deug yalla xana ma def fa sama alal ngir dimbalé way niw doole ñi dara niw ci mune mo xoy juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de mune ko yow de wote yaagle alcorane wax
alquran neena dedet li waji wax dara du ci deug juroom ñent wala kana ku len defar do len fukel ñu lutax yalla ni bo joxe ben bo joxe ben ma multiplier ko juroom ñent tegal la ca kon kay wala kana wo yow ben do nga joxe ben yalla multiplier juroom ñent tek te muy fukk mu jox la kon kula gem lo lolu abram baaj abram baaj yani khas ta defé dé binda khas biiw li nga ci daj ba am ko boko joxé da ngay ñak dé mana'in lil khair mana'in lil khair kon señ modou lolu moy mawdu biñ andi won ngir waxtane ko moy cancer de foie dañ koy tuddé ci arab al amradul khulub febari kholi wala bok al amradul khalb mufrad bi febaru khol nga xamni julit bu nek warna fu mu tollu di visiter xolam diko set diko nemiku bu ko nagé naré duggal ci buntu rambaaj mu daw buntu fenn mu moytu daw buntu war yépp dinañ ci ñew inshallah taala ko yalla defale tawfiq motax julit bi ñu bëgg fu mu tollu muy régler bopam sayidina omar neena won radiyallahu ta'ala hasibu anfusakum qabla an tuhasibu de len xol sen tension bala yalla xol sen tension de len xol sen cancer bala ko yalla xol de len régler sen bop di yar sen bakkan bala ko yalla yar hasibu anfusakum qabla an tuhasibu lolu sayidina omar waxon radiyallahu ta'ala kon nak mbir ma ngok ñun ñep ñu and musul yalla ci rambaaj musul yalla ci febari xol yoyu ci warma yonentam bi alayhi salatu wassalam bi jaay sayyidina shaykhul khadim radhiyallahu anhu sun borom musul nu ci parparlo ndax parparlo da bok ci nga xamni day yaq ba yaq di talum rew mbir bu ñewé lu metti metti wax ci lay deug te yalla tax wax ci lay deug te yalla tax la ci res nak yalla xam nga bayeko yalla mo xam imam bi la mo xam serigne bi la sa bu jenge jaddu yon nagn ko jengar ci sayyidina abubakar siddiq radhiyallahu ta'ala kera bagn ko defé président de la république mom mo sakku won conférence de presse muni yeen peuple bima jité ma ngi len di ñaan waxtuma jengé na ngeen ma jengar ñi ndax gënuma len kat da ngeen ma tek ci seen kanam rek ben way bu fo yoy bu ñak solo bu neew carton ba melni Moustapha Mbaye Sall mo jog rocc jeesim niko gis nga bo jengé sama jeesi ji la lay jengar ñi duma dem ko wote conférence de presse duma la bind leer jeesi ji ci la lay jengar ñi sina bakari sadiq daldi tok sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolek donga bo xamni buma jengé mu jengar ñima bima yalla bolek minita bo xamni buma jengé mu jengar ñima alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla bolek peuple bo xamni buma jengé ñu jengar ñima kon xana yeen leader yi yeen njiit yi war ngeen ci jëlé comme leçon ba fekk ay julit ngeen waxuma sax kudul julit sax war na ci jëlé leçon waxuma nak en tant que ay julit kon nak mu du waxtaan wa ngok ñi ngi leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu mbolam diaspora bi di leen ñaanal ci seen taxaway ñom tamit ni di ci nuyu ku melni serigne mor mbeng mom xam ngeen ni momit wëlëre la wo xamni sa bu ñëwé senegal dinañu bu fi ci daara ji and ak rakam di ñu wax serigne ngagne barki dem rek serigne ngagne ak may wo dima jox ab yobante bo xamni serigne mor mom moko jox mu jëm ci man ak ku ñi wax serigne mohammed mbay taxul ma ragne ko nak waye dama gis mu yone ma ay addi ju jëm ci daara ji waye turam rek la xam ni ci mohammed mbay ah mom tamit ñing koy gëreem diko ndokkel daana faral def rek bu wote ni man la mohammed rek dal di duggal addiyam waye taxut ba taxagut batay rek ma xamé sant bi ak yoyu ñom dañ ni laqatu di def ngir yalla dal ñeen yalla fay yiw di nuyu serigne wali fay mom tamit
sank rek ma ngi rasuwar diyam ji muy jox daara ji nenañ ma yonne nako jazakumullahu khair jazaahi ak mbolam yeen wa diaspora bi ci sen taxaway ci and ak ñun ci émission bi wota bi nemiku gi ñaan yi lo lepp yal nako yalla nangu te bolo niwo am nañu bari bo consulté Skype bi da nga gis ñu bari dañ ci woté wala ñen ñi di bind message mais ma asaf xam nga Skype bi suma xasse déconnecté wu rek ci waxtaan wi duma ko lirat en tant que du dimanche da jotat xeyna wala yu mel nonu parce que bari wu ma lu mako lire parce que xam nga yenen jumtukaay ci dess ay ki ak yoy motax danaka légui nama ko daal utiliser duma ko utiliser nonu lol ngeen bal mako waye du mukk ak ñak yépp yeen ñepp lañ safo yeen ñepp lañu faalé am na ñoo xam dañu amul numéro bi waye ku yalla defal tawfiq du ñak li nga massa dajé ku la ko jox ko défé inshallah ta'ala mom du ben sa bo xani dina ko fay jamono bu nek tayit ku woté inshallah ta'ala dina la jël lu mu gatt gatt ma jox la ci sama temps bu dé lu jëm ci mbirum diiné bu dé lenen kon yeen ñepp dal ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway bu baaxa baaxa baax di gërem di ndokkel ko xamni ni man na ma wax ni sama doomi jitlé la mom tamit ñu ndokkel ko ci taxawayam ndax biñu bëgg magal la wote fi nima sa juma joju dama bëgg karo bitigi ta xam ngeen ni biir gi mom karo won nako ba noppi dama juma ji dama bëgg karo biti bi te kat mom momi sax deug la ma nga bitim rew waye su ko neexone yoy man nako ci baña fekk waye l'islam ñor bu mu ko ñor te bëggul ku wax turam ah lool rek moy lima ci jaaxal waye ñing koy gëreem diko sant te diko ñaanal diko ndokkel di ñaan yalla doli wërsegem te ar ko yeen ñepp kenn ku nekk la ngay somp diko def ci lu jëm ci l'islam la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tat bi ak foko meuna duggal nga mo xam daari mustafa mbey sa mo xam daari mor xudje mo xam juma yi señ mor paté foko meuna duggal rek te l'islam tax la fa dess yalla nako yalla ar yalla bu ci ndok tat bi yalla nako yalla doli masalu lisi yunfiquna amwalum fi sabilillahi kamasali abati anbatat sabasana bi la comme nako alquran waxe yalla dakoy multiplier yalla nako yalla def subhanahu wa ta'ala jere ngeen jef señ modou nak ma nuyul sama wëlëré Seigne Moustapha Thiam nek fofu ci Amérique tay sarak mom tamit ñing koy nuyu di nuyu wayjuram inshallah ta'ala sen taxaway jazakumullahu khairu jazaahi di ndokkel ñepp bayiwuñu kenn yeen ñepp jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñu sant yàlla ngir li ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq. Ci weer wu tedd wu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal, weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Suñu borom rabb bi sëtuwa jàlla jullit ñi daf leen a may poche ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor, waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayu nu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane, muy mawduux boo xam ni lal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama suñu borom tabaraka wa taala daf koo defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko suñu borom defal moom rabbi sitwa jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi, texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk. La qadara allah wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim, bu la neexee nga ni alxalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk suñu borom wax naa moom junjine ko ci alquran, wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ njëkk a tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Suñu borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulu maatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulu maatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala. Sun borom daf ni rabbi sutu jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir. Sun borom ni
xol bobu day dafa melni jëm jo xamni dafa nur ci bir lendemi ndettal geej ko sulu matin fil bahri lidin li bimu nuré ci bir geej lendemu geej gi nur ko nako nonu lendemu geej gogu am wenen nir wu ñew nur ko nir wo am wenen nir wu ñew nur ko mu nek ci suuf ron ndettal ñul ñul yu kukuya bam ni dana dem ba ñulay mbir momu ak lendamay ba dana yegg ci bu yëkëti won loxom ni talal ko bëgg ko xol du ko mëna gis ndax lendamay moy xol bo xamni sun borom tabaraku taala daf ko mur du nangu deug xol bo xamni sun borom daf ko mur du nangu lepp lu jëm ci yalla akum yanantum ali sallatu wasalam lepp lo xamni deug la xolam daf koy du moy xolam daf koy bañ bo toge diko waxtane ci kanamam xolam day kamaño du ko bëgg deg day dal di bëgg sori fofa day dal di bëgg daw waxtu wo xamé ni xol bi yegg na fofu sun borom jinj nako khatam allah ala qulubihim wala samihim wala absarin qisawat wala hasabun azim la qadar allah wala saman bu yegge fofu sun borom rabbistu jalla day kass ci xol bi dootu bëgg deug dootu nang deug xol bi day lendam tax mu nek ko xamni ku soxar lay doon ku bañ deug lay doon ku añaané lay doon nga xamni dana añaané ba añaané jëmmam ndax doom adama bu gisé deug wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw deug la and ak lolou yep añane gumi añane bopam taxet te duko xam wala sax xelam du ca dem buñu sété nit nimu bëgge bopam waxtu wo xamé ni jogni jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono boba xol bu tax xol bu lundum xol bu taxéri bobu moy tax xelam dootul réfléchir dootul xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol bobu la seigne touba djunjji ni man seigne touba xol bu gumba gisuma buntu taxem ba yag ngi ni aha kay gisna buntu taxe ba sax ni ka yow cheikh modou bamba xol bu gumba ana lan moy buntu taxem mune xana duggu sa waru ñu wax la sa la qadarallahu wala samin notax mom seigne touba mune himayatul khalbi da'u la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama mune man seigne touba day xol bu gumba gisuma ak taxem gisuma ak muccam ba yag mune akay gisna mbiram mune ko lan moy mbiram mune xol na xol safara xol bu gumba waye safaram du dara lu ëlëk yowmal xiyam mu dem sawarñ wax lasa xam ngeen ni sawarñ wax lasa sawar wi gëna tang ci sawaray la bok neñu aw xur la ci biir safara wala ab ten la ci biir safara kon xol bobu nga xamni moy xol yéfer buñu né xalbul kafir jiblu wuñ ci rek yéfer bi wéddi yalla wayé batu kafara day firi bañ deug ndax xam ngeen ni kéfer dafa bañ deug batu kafara day firi mur na deug gi laq na deug gi nangul deug gi donte ni xam na ni deug gi moy deug wayé nak bañ nako rek motax nak ñu ni al khalbul kafir wala bok al khalbul himaya khalbu gumba khal bo xane ni dafa kamaño seigne touba ni man gisuma dara lu ko meuna safara joju jangoro lu lu xana dem safara wo ñu wax la sa la qadarallahu wala saban no ma adamay non la leen yalla binde ñu wote ci ñetti xol yoyu kenn ku nek ak xol bi nga amé motax ngay gis nit mu deglu nit mu wax wax ji mu wax lepp di deug mu tek ko ci xam xam tek ko ci deug waye wax joju nga lank ko delo wax ji radd ko biñ la laaje waaw lutax nga radd waxi diw ji te waxam jep deug la nga ni waye nangam bi mana amna ño xamni deug
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku fétiwul barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ñoñu la suñu borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu ñu nangu deug mi ngi melni wa jo xani dafa daanu ci biir geej aw duusu ñew war ci kawam wenen duusu geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xani bu yëkëti won loxam diko xol da naka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fñay ni bëdd du gis luko jégué wa ji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye wa joju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé lenen nga ni dedet bu ñi awaw lu tax nga ni ndax señ diiw sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa réew sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu

ñëw rek mu ratu, du xàmmeelu tooy, du xàmmeelu wow, xàmmeelu lu baax, xàmmeelu lu bon, ngelaw lu jóg yóbbaale ko. Kooku mooy al xalbul xaafi, bu la neex nga ni al xalbul marad, mooy xol bu feebar. Xol boobu agul ci gumba, bu ñu ko jonjee tuuti rek mu dal di leer, bu ñu ko raxasee tuuti mu dal di set, buñ ko fóotee tuuti mu dal di gisaat dëgg. Moo tax ulamaawu tasawuf yoonal tathirul qalb, mooy laabal xol. Xol dafa mel ni yéere, dañ ko war di fóot jamono bu nekk. Bokk na ci saabu bi fóot xol nga bari lay wax astaghfirullah, bari looy sàbbaal suñu borom, bari looy tudd yàlla, bari looy jàng alquran, bari looy fàttaliku dee. Yooyu yëpp daa bokk ci yi nga xam ni dafay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg, tilim taq. Waaye nag agul ci gumba. Serigne Moussaka radiyallahu ta'ala nee na woon borom xol bu gumba raw, borom gët yu fettigul. Borom xol bu gumba day mel ni borom bët yu fettigul, day mel ni yaj boo xam ni amul turu, loo ci sotti mu tuuru ci suuf. Xam ngeen ni ab yaj, xam ngeen ko de, ab yaj bu fekkee ni amul benn turu, loo ci sotti rek ci suuf la jëm. Loolu noonu la xol bu gumba mel. Xol bi nga xam ne nag moom dafa dand tilim taq, mu laaj ko ko fóot, ñu di ko tuddee alxalbul xaafil. Alxuraan junj na ko moom tamit ba tey, kàllaabal raama àlla xulloobihim maakaanu yëksiboon. Suñ borom nee na am na ci gaañi, mu nga suratu mutahifin. Suñ borom nee na am na ci gaañi ñoo xam ni seen xol dafa dand, dafa tilim, dañoo sori dëgg, dañuy daw nit ci dëgg yi, dañuy daw ñuy wax dëgg te yàlla tax dañ leen di sori, dañ leen nangoo déglu. Mu ne dañuy dem ba seen i xol dand. Mu ne xam nga lu ko dandal? Mu ne mu ni seen pàggu téefi loxo, liñ fàggu ci seen i loxo mooy bàkkaar bi ñuy jëf, mooy tilimal seen xol, taqal ko, dandal ko ci bàkkaar bi ñuy jëf. Bokk na ci bàkkaar ba dégg-dëgg wan ko gannaaw. Nangu nga ni limu wax dëgg la de nete waaye. Bokk na ci li tilimal xol mooy sàggan ci tudd yàlla ak fàttaliku yàlla ak fàttaliku dee. Bokk na ci li tilimal xol mooy jëw, rambaaj, fen, wax lu la leerut. Bokk na ci li tilimal xol lekk lu léwul. Bokk na ci li tilimal xol topp di waxtaan, waxtaan wu la neex, wax ni day satisfaire sa bànneex rek. Waaye donte amul njariñ it amul lor, amul njariñ amul lor, waaye nag mi ngi sàgganloo, mi ngi lay wanloo gannaaw, mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul. Ndax bul fàtte ni ulamaawu tasawuf dañuy wax ni al waxtu ka shayf lam taqta'u qata'aka. Imaamu Shafii waxoon na ko rahimahullah, waxtu dafa mel ni jaasi, boo ko yoree faawu nga gor ci dara, wala jaasi ji wàññi ko moom daggate la, noonu la waxtu mel. Moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na woon laa yastib dua min qalbi qaafili laay. Salaa alai salaam nee na woon xolub waaju sàggan, xolub waajoo xam ni dafa mel ni aw xob njalaw lu jóg yóbbaale ko, yonente salaa alai salaam nee na booba xol bu ñaanee yàlla du ko nangu. Xolub waajoo xam ni 24 heures sur 24 mi ngi sëgg ci connexion rek, mi ngi sëgg ci internet rek, internetam rek. 24 heures sur 24 yépp lu muy seetaan, dara luy dolli diineem nekku ca, dara luy dolli jomam nekku ca, dara luy dolli ngorom nekku ca, dara luy dolli fulaam ak faydaam nekku ca, dara luy tax mu xàmmee dëgg ak neen nekku ca. Moom daal li koy satisfaire mooy gis ay comédien ñoo xam ne nii dañuy maye, muy ree, xam ngeen ni ree ju bari day rey xol, ngay reetaan foo toll di seetaan yoo xam ne nii dafa saf xorom, nga dëkkeree da ngay dem ba sa xol dee. Yonente sallallahu alayhi wa sallam ni xolub waajoo xam ni day seetaan yu sàggan yooyu, yu naccoo di ko yooyu, ba xolam dee bu ñaanee yàlla du ko nangu. Laa yastajib, mu ne laa yastajib dua min qalbi qaafilin laay, moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax, rawahu Tirmisi wa Ahmad. Rawahu Tirmisi wa Ahmad. Suñ borom ni rabbi sitwa jàlla, borom xol yu tilim yi du man maa def li tax seen xol tilim, ñoom ñoo ko def. Mooy dañoo yore melaw ngelaw

dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen am na ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhira dede dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla na xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko ideal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna may munatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ña daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna may mona lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan netti seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou len djub adaga ni diñu ko netti nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nepp buñ fa joggé danaka dañuy beut saket yi dañuy beut mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolou ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sopp def faalun nima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fa massaana joggé buñ teddé duñ ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono jiire ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagi ni ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayaf ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu and ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënté bi kañ ngay yegg kañ ngay yegg cheikh mohamed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigal yalla di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimi neena al khalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima aw wa bi rahmani qad alima muni man seigne touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde reynu muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aji xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom djingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalb sallim indale al khalb al mu'min sun tuwani yalla defal na ma al khalb sallim dañal ci man lepp liñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la di nekk ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom wala me ci ulama wa tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax reynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé leeru xol bo bokké ak mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko lekké mu rees ci sa biir yaram
jamono bobule li feek lolou resout ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ñelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñuko am ni ñoko wut ñoko fagul seen bop dara yebbu leen tul al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma ram bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ñu fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra Allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra Allah wajilat qulubuhum sem xol di teftefi mune rawati nak wa izatu lil alim ayatuhu sadu imanan mune rawati nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yelen tu wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa izatu lil alim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugar mune way fo len fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wiru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xane duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma bal amna gaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faible waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor bu ñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ciutané ko japp nañ ni loolu doyna sekk doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ñoo xamni point de faible yoy lañuy sét bu ñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillah rabbil alamin lolo taxone waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek
defon na bayam ci ben juma ma nopi ma lal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi makoy wax jang na alquran fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine ko ñuy diine waye dama yalla bal iliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolu boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkité yeen ñi yeena doxul té ni ngeen wara doxé té li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara félicité sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek légui nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal nañ ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adafu al-iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min bañ ko meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisé lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jagg ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu daj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fi waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jagg kañ la dara di jagg sun borom neena gaay ñi may wax الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نينا يوي غاي دو نيام تي لا ني واخ ني ووتال كو اي دليل دو نيام تي راغال سين بوروم وايي نا وقتو جولي فوم جوتي ني جوخ يالا لام تي موم تا لا ني يام ديدت ومما رزقناهم ينفقون لا ني ام تي ورسك مو نيو مو باري ني ديلو كو تي يالا كوب يانانتام سون بوروم ني أولئك هم المؤمنون حقا لهم حقا لهم أولئك مؤمنون نيو نيو واي گم ني دگ دگ دگ دگ دگ دگ دگ ني نياو من حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم باتاي ماغا سورة الأنفال سون بارام نانا نيو موي نيغا خامني نيوم بوي ووت ني گم يالا دگ دگ موي نيو واي نينا بوي سيت بروم درجو ييكتي كو الله يوم القيامة moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax biñ ci fay bor biñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legui nak bo day wax lolou yow te jubadi day gis bopam ni mako sax di wax de yani mako tax di wax de lolou lepp luko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xani mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ
danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diiné du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len dolli dara ci jom lalen di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yaronnabi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم يونس صلى الله عليه وسلم نينا مون مبولم خيد في جار خيد و نيك خيد و نيك يونس بو نيك و في يالا ما سا يوني بو نيك امنا سي اي خيت او خيتام ньо خامني مينا مون اي خيرم دونغ لا ني جام اي خيرم ريك مونا مون خامغا سامو خيت مان يونس بي صلى الله عليه وسلم لان موي سين خيرم مينا مون موي خالص يونس بي كو واخله صلى الله عليه وسلم نينا خيتام وي alal moy seen xërem alal rek lañu gëm alal rek du ñepp nak yanam sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xéet bi muna muni alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xéet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la bo leen joxul ñu xass la bo leen waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na lu ne alal jaral na lu ne notax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu noppi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wo daanu ngeni wenen ma atal al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet du koy waral motax seigne touba radi Allah anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yak ni ci tasawuf yi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbub amul woni poche mom neena musawwiyan dinara ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi mana mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni bil madar lema wu tasawuf it non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal la ko yalla lo leen jox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jekk moy al khalbul imaya ñaarel xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jekk bu moy al khalbul kafir ñaarel xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko
xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam ba bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem ko borom jinjiko ko ci alquranul karim rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'a fi sijajatin sijaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhiri ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de dafa melni yow mo xamni da nga jël ab taal taal ko ci benn mes fomp leer bi nga xamni moy tim tak tak li nonu muy defé yanj leer nañi sun borom misale ko al qalbul mu'min ni moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka benn yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaare ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxe ëllë ci xol bobu le ndax lu tax xol bobu yahdi lahu li nurihi yalla ko orienter yahdi lahu li nurihi man yasa ji ci aya bi yalla moy set ku ko sopp mu orienter ko ci jaamam moy tan ku ko sopp mu orienter ko ci jaamam ba meuna orienter ñeneen nit yalla ba dafa tok ba yag ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalong wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat ci sam xel kon xamna ni limay xalat xamnako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ci may ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek muy xalat di wax lolu bu yag serigne bi ne ko eh tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati Allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misbah wal misbah lutakh fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu melni bidiw bobu nga xamne dafa fekk ci lendum wax set leer nañi yanji ba pousse sax bu wadde nga for ko non la xolum jam bobu di mel xol bobu gañi ko yore mom la seigne tawax ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dajé wak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño mëna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dajé wut ak mom bul fa nek di sonn di len top di muñu dikkuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom poussu ñu passu ñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yër téré gañ nga xamni ño doon pouss di pass nga yër ko te jëfé ko te maam in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyaru salaf lolou la seigne tiba wax seigne tiba ne bo ñewé ci jamono fekk fi seigne bo xani poussul poussul muna muni demal ca le seigne sa nga xani ño daan pousser ka pass lañ bindon nga yër ko boko yëré ba nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te manu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyaru salaf bo ñewé jamono fekk ko fi seigne bo xani day pousser ka pass muna muni yow pousse ko fe da jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom
nga yër ko parce que yene jëfé té moytu nak manu wallahi sëriñ soosu ba légui bo gisé yalla bayyi fi adina bi muy wéy donte ben ñaar ñett lañuy doon yalla ñom la leen di rusé ba légui suñu borom ga ñoñu lay rusé ke misli cheikh muntaka ke misli cheikh muntaka al khalbu salim bobu ñuy wax ñu wax borom khalbu set bo xamni ni shaytané mi gënal mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkon tane mënan nako intervenir ci kanamu yalla bo gisee nit yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ñoo xamni yowmal khiyam buñu man yalla balal shaytané mu bal balal iblis mu bal ko luko waral moy seen xol yu sel yoy nga xamni yene wuñ sank lañ mu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xani ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xani ñu jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo bu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mësa xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu baax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko moy mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dina leen musse jam bobé sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam وما كان ربك ليهلك القرى بظلم اهلها مصلحون سوره هود سن بروم نينا دوما الاك من ريو دوما الاك بن دك مينا موني اك لوا دك با بون لون ما توغ بون غادو بون بوك بون يانو بون اندك بون تونغوم بون دوتاخ موك ما الاك وا دك با نديغام امنا فا اي كلك بيرسون يو خامن اي مصلحون لاني المصلحون في الارض المصلحون في الارض المصلحون في الارض نكن جيتلو سي سيرن دارا يي جانغالي كو سي القران يي كين جيتو لين سي المصلحون في الارض موي لان يالا نينا موي نيغا خامني نوي ييبنال نون وا كاو سوف نيوم نوي تيغات نون وا كاو سوف المصلحون في الارض موي رنا واتير ييغا خامني نيوم نوي فك كو خامني بونو كو بايي مو ياكو ني جيل كو يار كو jangal ko tarbiye ko tegat ko ci yoon bayiko mu dem ñoo ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mukk bama alag wa rew bu yag mukk bama alag wa rew ñoo moy ñi society bi gëna doye dal al muslimuna fil ard ñoo ñi nga xamni ñoo tey yalla alag wa rew ñoo ñi la wa society bi gëna doye dal ñoñu la wa society bi gëna doye dal waaw gis na ci yone lañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop Alkoki an alim al allama mufakkir fakirul kabir aw musafir akbar Mustapha Diop Seigne Mustapha Diop Alkoki ci video biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé wuñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ci wax do reer ko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna wax dëgg borom xam xam yi ñoo la gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñu ko ko ci def do reer
señ ñuko kon aduna yakuna ma deg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu mané waxon nako jamono bima génné rombu señ basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñ yor lul xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xam señ touba diko jangale wat ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu legi ana ñan lañuy jox tiranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti li ni ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xamé ba diko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leugal nawal leugal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu and ni samañ ci bir geejga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leugu naw lum lay jariñ leugu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defé li am ngeureumal yalla defal li bo defé li am ngeureumal seigne touba defal li bo defé li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dedet amo ci soxla li menacer sa intérêt bo buy muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mané massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokkum aw jooni wala aw ñaari jooni bokkum ko ni la passe wala jël ci taxi fofu la ñem ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw ni dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar ñu tuba neena gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi in nasqiyaru salaf ba dama ni ñun ñepp day jang nañ señ touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuite yi rek señ touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xane yu gratuite yi rek lay top gratuite rek gratuite bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo top yu gratuite yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko
kene ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñu jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangu ay dogalam nonu ñuko xamé ci juroom ben yoyu bonu pen nga jaamu jiko dina biñ ko tege placeam bonu pen nga dem jaamu jiko bi ci res nak moy loy defati nga def ko ngir yalla wax moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxal lu yalla lolou moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin am na ño xamni dañoo tour seeni bakkan yalla ni leen bis ni ki tay bal na leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni bakkan yalla ni leen yeen duma len bal yemuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la def wax ma sax yefale de ño xamni ño ak yonentou be andon di xex la ño ak yonentou bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentou bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dootu ci top lolou moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom Ousmane momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonnati sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngani bu jégon ben jégo rek tabbi aljana muni waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal niyal ben ding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam muni lay leg ci wa jox ne day dog yonu sawara mangay daw mangay gestu di daw ba nga xamni ben jégo rek bu ko jégo won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar djok wicc babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeuretul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal khiyamé yalla def lu ko neex ñu ne ko djet omar min mi di nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la min mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي ملني شيخ احمد الرفاعي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن الشاشري كو تي ملني
Abu Madyan Al-Khawsi, Muhyiddin Ibn Arabi, Jalaluddin Al-Rumi, Imam Al-Khasali, Al-Hasan Al-Basri mom mo tuddu gañu ñu le ila akhirih ñoñu ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral leen ak seen borom texel leen texe go xamni ni texe du ci top loolu di rogalat duggu ci sunu rew mi di Seigne Touba Seigne Touba ay jox dox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñew na ko ci def tax ulama tasawuf jëkëlé sax ñoom am na ci ñoom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci Yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara doot fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole liggé ak jaamu Yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug deug deug moy da ngay boole liggé ak jaamu Yalla waye bu fekké da nga fiitu wo jaamu Yalla dong dong dong fast say loxo bu ñepp melen yow légui aduna bi rap ta sun borom bëggul aduna rap kon nitu tasawuf day boole liggé ak jaamu Yalla lool nak ñing ko jëk xamé ci Seigne Touba pratique bobu le ndax ulama wu tasawuf jëk yi ñom dañoo topon benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xaj ak morom ja dañu ne dañ ni seen borom rek rabbi su jalla Seigne Touba mom bimu ñewé mu ni dédé deug deug tasawuf moy jang ba xam bo xamé ba nopi jëfé li nga xam loolu moy liggé ak jaamu Yalla mu ni wal asli sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amil suwa mu ni wal asli sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil loolu Seigne Touba neena deug deug sufiyanke deug deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xamé ginaa bu xamé ba xamé ba nopi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex ba nopi ñew korosé le bara li nga xam fuso ci yene jëfë dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yaangi yi wote confiance nga dem wuy jilen bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xamé wolé nak madame bouss ñok madame bouss ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bas bobu warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñëwé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ñëk woop sayyidatuna khadija da daw ñëw ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay seigne mar antou sele neena ko togal ma sama añ bi mu daldi xargal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut da wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bouss kenn mën leena xamé te waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé doga wax mam jaara mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé door wax khadija mu nan mohammed sammiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo genné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé def ni am madame bouss la bo genné ci mbéd mi dajé ak amna fawad wela boko xolé def ni madame sarkozy la a ba nopi ngeen ni li xam xam ngeen len di wax ten musko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jilan bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk
tudde ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral la ak sa borom ni tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ni ni dede tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ni ni dede ilmu al akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ni ni dede ilmu suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolou moy xam xam bi lay wamat dimele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante au lieu ko ñu yeggale ñi ñi leen top ngir yalla dede ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam ñaan inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna muné xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi défaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi défaru do nga tax yalla yënim jikko yi défaru rek ben mission bobu do nga la am inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonentou neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab daayiram makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daayira bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa goor ñaak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daayira bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq dé goor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras bude jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayale lu aram lu ñi ngi koy def te kat neena ñuy wa daayira makarim al akhlaq manya tur wi de wuyewut borom tur wi de wuyewut borom yonent yeb bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويسكيهم ويعلم الكتاب القرآن والحكمة إن كان من قبل في الضلال المبين من سورة الجمعة لما يالا دي يوني داخما يوني تي ньо خامل نيو إليتر لا نيو نيو خامول دارا ما نيو نير تاسكي لين ديفار سين بكان ديفار سين جيكو jangal len terem yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu reeroon xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba juñu na len ci masali defena sax ci xokal bu kaaw la len juñu بمن منهم مرب بأشكار وحالات منهم مرق بعال وعدا أبدا منهم مرب مرق بالإسارات لولو موي ليان صلى الله عليه وسلم وخني إنما بؤست لأتمم مكارم الأخلاق وهي موي القرآن وخني هو الذي بعث في أمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويسكم ويعلم الكتاب الحكمة لولو موم لا سيغ توبا دي جنجاتي توقال بوكاو موني سيرين سي نياتي كاتيجوري لين ñetti catégori lañ li nga xamé ni xolé doom adamay ñetti catégori la té ma juñju ko légui sëriñ ci sëñ touba ni ñetti catégori rek lañ ëmutum ñentel mune amna ci catégori bo xamni ni mi yeggalé ay talibim ci yalla nga xamni day pouss pass yegg yeggalé lam tulahi muslimin joji mo xon amna fu sëñ bi waxé naan ومن تعلق بواسل وصل ومن تعلق بعكسه انفصل انت بارد ديالا هنا بو فكاني يالا ورسغل نلا نغ غور غور لو با ادي تي كو ييغ مينا موني كين مون لا تي ييغ من واي نك بو فكاني داغا جوج جوج ديم باماكو ولا نغ جوغي بريسيا بغا ديم بيرغامو فك واغا بو بان نغ دوجو تي موني بو سوب يالا داي بريسيا غوغو دو في جوج دي دو بوستو باس joge berisi ya bëgg dem
Bergamo wala joge be etali bi nga dem Amérique fekk wago pa neena nga duggu ci Seigne Touba ko wax de muna muné yag ba nga yewoo ji Amérique bo beugé dem Amérique muna muy da ngay duggu ci wago wi tak wu jëm Amérique mu yobbu la Amérique muy nak dafa am ci wago yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dox nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yalla ak liggéey loola lolu moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggeeyal andak tu yalla wiñ lay jox ñu yeggal la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëggul yomb dama bëggoon tur yalla bu meloon nonu yalla dina yeen ay yonent ñu ñukay jangale ko joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xey nan da nga bëgg lu tigo diko ya di da nga bëgg lu tigo de minhum rabbin bi askari wa halati ngay bolé sikar ak dem tol ngay bolé sikar ak liggey muy nak amna ñom ño xamni minhum rabbin minhum raqin bi halin wahdaha am ño xamni ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par periode lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ciiru kafe bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lele nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqale xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis wedi nga laaj ko becciun lu taxone beutam wex te dotu xonku moy da fekkone beutup cheikh saliou mbake xonku mu xey wexal ko tal ci lako lako top lepp top becciu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoniku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne saliou mi la wax ki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yarou waye man na and ak yek fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia
fekk nitu yalla bi limuy def def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bamél ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nitu yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nitu yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safa ne mbiri su ko defé nak niti sari ay

اسمعت وقتان وي يوالو تصوف ان شاء الله تعالى يندوك يال تدلن نيانال دي ساكو تيين نيان دي واخني رك نيغا خامني نون لا نيت ني بيغي وقتان وي نامكو ديكو جامبات يموني نيك دي لاج لو خيو دارا لود رك خنا نيك تي تاي جامون يين اب سيرين دارا موم بو دارا جي جنجي رك توتو مانا توك واي نا inshallah taala isa ko ci ñaan te di len ñaan xamna yi suñu mudu ma waxale ko moy amna daara yi jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara yi jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pakk bi ba noppi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ka xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amone ay dongu yu jigen waye comme dongu yu jigen yi ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn ad yi do len manate xajjale tayit da nga ci sonu lol ci bañ ñu bokk jotaay te danaka do ci man dara do man tusu nga tok lol mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari dongu biñ mokale mani dutuma jël jigen dootuma jël jigen waye bari na ci julit ñoo xamni am nañ xamam teefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lu ko soblay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom niko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ñi ngi len di sak ñi ngi sak ñi ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran alkarim li wati la taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may tejje rek may jeexale seigne modou moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaami wat na ma lutax do ci waxaat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul lu wax rek ban Israel dañuy nit ñu dëng yag Al-Qur'an rapporté na seeni jaar bu jeex danaka bo gisé yonent bi wax naan danaka histoire Moussa xawna lek sama Al-Qur'an ji moy lool ban Israel dañuy nit ñoo xamni yonent Yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan feñ Yalla defal leen tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñ borom di wax ni ya bani israeel askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israeel xalaat leen delo leen seen xel ci seen borom fatlikul leen seen borom lim leen defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na leen ko yemutu sax dem na ba gënal leen ci lepp li nekk ci kaw suuf ndax yonent mu massa yënni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahud sun borom neena nga sooru maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mu na mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko de jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye lu alquran wax ñi bëkk ko jabulisé ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون سن بروم ني يينا ني دي جابولي سي دغغو لير ناني بغا فخيو اجل او فن
def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fenn la ban israël kagn lañ mom soufus palestine ñom ibrahim mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahim mom sax étranger la won ci soufus palestine ndax ibrahim fam giddo yaro fa ñu gondu xassal ko fitna ko ba mu joggé fofu gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xani falam yent yalla sulayman defon mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé ji nga xane nungu wuñ ko tudd mo len dal mo len top ba légui moy kañ wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor la ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko défé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dédét man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla redd mu ni ko dédét mu ne kon nak légui dem leen yalla atté leen mu leen yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét la muy liggéey mu jaamo ta yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg légui mu ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub tek ko fé ni yalla jaamo na lako bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg légui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañ dellu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi frèreram bi nga xamné mo na la tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bi ñewé ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju di niko muy khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na deltu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakkar ni mu tollu waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakré khabil ni dem ci all ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñew jangal ko ni ñi soole ab ñew gis nga nonu nga xamné khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil tan ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yu ndaw ay xalé yu tuuti ay liir ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñet ñi ño représenter ñet diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñet ñi habil mi ma wax legi atender oxystifam banexu bakanam tax no sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo representer diina yahoud ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo representer diina yi masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diina yi masiha ñom
atan nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen guiney masia bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom guiney masia lutax ñing ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñing ko doone ci seen mam habil legi nak buñu rayé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxat dedet ben dom la jëg la ëmbaat goor la bimu juddoo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci loxo ki loxo liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya loxo yunani ak loxo ibre yeb li nga xamni mom lay tekki mom xihsa neñu moy alhibbatullah moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tudde ki sayyiduna awa yaay ji moko tudde hibbatullah mayu yalla moy xihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wootalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax sixa ñewna tolanti habil mañu rayon legi yonti yalla sixa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu mu wax buñu diké l'islam dañi man d'accorduma ci diine yahoud seen règlement biñu teural d'accorduma it ak diine masia règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñele dañu exacerer moy diine al yahoudiya dañu exacerer bu mu upp diine al masia ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yonntu yalla isa waxe ci shari'am bi yonntu yalla ki isa dañi yow señ modou mbay cham bo dajek mor xujje ci mbedd mi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbati sa loxom chamoy ni ko tollanti ndax bëgg jamm loolu boko defé baado la dalay ray boko defé baado la mu ray la ndax bëgg jamm diine masia bi l'islam diké ni dedet yow mudu mbay cham bo génné ci mbedd mi dajé ak mor kujja wala ibrasil la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attekat ba mu door comme talata ci loxum ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti ne bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atener waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé mën na yag waye dama ni Israël dal ndingute ak djubadi ak am nijaay ju ñu wax Amérique ju ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ñi amul nasax ak ñaka yaw jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkontane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amerique duñ la jaay pétrole légui tay amerique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay yi di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len dello len sen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu dello gannaaw yalla mën nako julit bi mom mën lul ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gërëm bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidéem ak sa daqaar
lamuy tuuti tuuti ak COVID-19 bi ñu nekk ak ni mu mettee waaye taxul ñu fàtte dara ci daara ji. Xam ngeen ni wax naa ne dépense daara ji moom metti na gaa waaye koor la rawati, koor la rawati. Yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Te ñii may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nag amu ci. Ñii def lii kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci. Daanaka mën nga wax sax ni suñu doom ne ci daara ji weeru koor yi amaana boo leen gisee rek dañ ni gannaaw suba la ñuy war kenn ku nekk di indil doom ay yére. Daanaka daanaka daanaka ñii ñëpp kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci. Kon nag wax dëgg amal nañ leen cant, amal leen njukkal. Ah ñi fi seen doom nekkii te defuñu ko xëy na seen loxo daa jotul seen gannaaw. Ñi ko ci def daal ay benn benn la. Ku ci mel ni Serigne Modou Cissé jot naa lim dugal ci dugalukaayu xaalis yooyu. Ku mel ni Alhaji Diop ñoom ñëpp kenn ku ni sax yu ne daanaka fàtte naa man réew nga nekk defe naa ñii Angleterre lañ ma woowee woon ñi ci des defe naa ñi ngi Afrique du Sud ila akhirihi waaye ala kulli xaal yàlla moom umpalewu leen xam na ñoom Soxna Daba Diom ñoom Mame Boussa Gueye Mame Boussa Niass ak ku ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam Serigne Mahamadou Diallo moom yàgg ngeen koo xam moom moom da koo da koo sasoo moom weer wu deewu nekk Serigne Kossa Fall Kasaalika naka noonu la. Ñoom ñëpp wax dëgg sant nañ leen gërëm leen ak ku ci mel ni keneen koo xam ne ba tey sax moom wowuma sax da koo dugal rek noonu defe naa mi ngi tudd Nani Cissé Diallo Nani Cissé Diallo nga xam naa da ko ciy dugal noonu rek ngir barkeeloo ko. Am ñoo xam ñoom dañ koy dugal rek ñii dañ koy jaarale ci jumtukaay boobu ñuy wax Orange ñii jaarale ko jumtukaay bi ñuy wax weef la xuma. Ah loolu lépp bëgguñu maa xam sax boo demee boo demee sax jéemuñu maa xam yàlla la ñuy defal rek yàlla taxoon ñu def ko def nañ ko ci. Waaye mayit nag am naa fayda jotal ni ba ngeen ma ko joxee joxal naa leen ko yàlla. Sant nañ ci bu baax dong tamit sant nañ ci bu baax. Wallahi weeru koor yi bu ñu ne weeru feeñ ne ba biñ naan suba la korite lu gàtt gàtt seen dépense dana dem 250,000 waaye nag damaa tiim dong ndax yéen de. Kon nag gërëm naa leen sant naa leen ci loolu ndax yonent salaalaahu alayhi wa sallam moo ni man lam yuskuri naas laa yuskuri laa kudul sant nit ñi doo sant yàlla. Ñoom suñ xaadim jiiteeg ñoom ñëpp sant nañ leen ci bu baax a baax gërëm leen ci ak ku ci mel ni ku ci mel ni sëñ Demba Fall moomale moom tamit keroog bi nga xamante ni yàlla nu ko yàlla fayal dëgg la sax moom doom a ngi ci daara ji waaye nag loolu ba mu koy def xëy na doom ji ne ci daara ji dong taxut mbokkam sëñ Kossa Fall mii la bi ne gannaaw suba la kori fu ñu dugg naa fa pour wutal gone yi ay ganaar yi ñu waree ba mujj ma décidé ni kon daal baye boo ma dem jënd xar ndax ganaar amut te xar yi seer nañ. Bi ma wooyee jaaykatu xar bi ba ni ko topp tool moom xar indil ma damaa coupé rek mu woo ma téléphone ni ma yónnee naa la am xar ma nga garage daarul ma oto yi demal jëli ko. Ma woowaat ki ma waral ne wutal xar mi moom daa tudd yàlla ma ne ko gis nga suñ borom de rabbi sutuwa jàll ni te kat maa ngi ko naan lebal mujj ma mënaa mujj mënaa waa sëñ bi mbaat dag maa yërëm rek moo tax mën naa la ko jox rek ba keroog ñu war yi ba noppi nangam nangam ma ne ko wallaay du loolu gëm na xam naa ni yéene nga ma ko xam naa in mën nga ma koo jox bañ war yi mu naa ma ne ko waaye lii moom bu la neexee ñëwal ci daara ji booy ñëw di fekk xar mi jox nañ moom xar mu doon ne ah kon nag sant naa ci yàlla bu baax a baax. Kon nag sant nañ leen bu baax gërëm leen noonu la ñuy sante sëñ Modou Mbaye Thiam di ko gërëm. Ah moom nag rajo boobu mu def ci internet bi te jullit ñu bari di ko déglu jullit ñu bari waaye rawatina nag kilifa yi diine yi ni fii ci Touba ba démb rek bi ma barki démb rek bi ma demee ci màggaloog Mbacke Xewar ay kilifa wan nañ ma rajo bi ni moom ñun daal sëñ bi ñoom dañoo yaakaar ne rajo man maa ko ubbi ñun daal suñ bi sa rajo bi rek la ñuy déglu ñun guddeeg bëccëg ma leen rajo bii nag mbokk mu baax mu ngi wax sëñ Modou Mbaye Thiam moo ko ubbi tuddee ma ko ñu tuddee ko rajo sëñ Moustapha Mbaye Sall ñoom ñëpp dañ koo ñaanal sant ca yàlla bu baax a baax a baax kon gërëm nañ leen sant nañ leen. Am na mbokk moo xam ni bitim réew la nekkoon moom tamit ñëw fii laaj na ma ba sonn gisuma ñëw Touba laajte ba sonn gisut mu ñibbiwaat daal ne ah man de jaaxle na Moustapha Mbaye Sall daal ni ko waa bitim réew xame ak ni ko waa Sénégal umpale ma ne ko déedéet umpale wuñu ko sax xam nañu ko xanaa li fi nekk ay mooy la ca des rek la ñuy bañ a tudd dañuy tudd taxasu parparlo mu woo ma téléphone
am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone bu mu won ni man da am alal juma don ni won ci sama bay bari wul sax waye nak bama nekké ci rewma dama leen sa wal nañ mako fi bal suma ñëw yobbu ko daari Mustafa Mbaye Sam barki dem la fi ñëw indi ko lu wara toll ci sa nangam min mané ko heureusement fekk nga may topoto daari jigen kon nak defal na la ko ca mu nek sadaqatul jariya mu ni alhamdulillah rabbil alamin mo nga dekk fele ci fuñ wax keur ma fal fatina turwa waye li lepp dal lima bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré da wax ni kepp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen bul mako jox sétal keneen deug la nak do nga forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté dana ko tudd ngir yalla waw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak modou mbay cham rek bo ma nga dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du té nak ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jeuf jazakallahu khairan jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Mustafa Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man di nga xaddi ndax ba juddio ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi situwe jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne moudi ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di len balu ak ah di len ñaanal di sakku ci yeen ñaanal yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm nañ len sant nañ len ñaanal lañ len di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

manam ñoko tassaré jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak diiné l'islam ngi ci kaw suuf insha allah ta'ala lolu mo meuna ko wat la yanqatihu tasawuf li fi ak diiné ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister lu ko waral moy doomi nday diiné moy doomi nday fiqh diiné ñatt la tawhid fiqh tasawuf ci ñatti was la ba ñu lu bo ci def mu touru ci ñatti was la tawhid fiqh tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamone aqida al fiqh al islamiyya ak baat bi ñu wax tasawuf fimne bo leen ko laajon lañ xamone bu jekk moy ihsan xam ñu li tasawuf waye muhammad jul khadim khadim jul abdullah bo ba da nga nan 1 plus 1 égal 2 muhammad sallallahu alaihi wasallam li ulama ko tassou def lepp silsilé bi boko topé day delu ba ci mom ali salatu wassalam non lañ ko jokk jilaté bañ aksi ci ñom légui na li waxani bu par par lo taxé nga bëgg léne exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul ñu la ko nangul ni nga yéré téré yi ba wone sax par par lo ñom non lañ yéré téré bu nepp nak wone seenu manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam orienter len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ku fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi légui nañ jël ci hadith muawiya muawiya ibn abi sufyan sahabi yu la mom mo net li neena kharaja alayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla alqati min ashabihi muni yanabi sallallahu alayhi wasallam masnani mulgin yam ci ben halqa bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben alkhala neena yaron sallallahu alaihi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alaihi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wayen lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo جلسنا نشكر الله ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علينا نين ديك يوك يالا يوني مين دي سون جوتاي بي سون داجالو بي سون القى بي سون جلسه بي سون مجالس بي خمغا لوكو ورالا مونا موني تود يالا اك ديكو سانت دون داني في نيك دي تود يالا اك ديكو سانت waaw lu ngeen di tudde yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gim ñu jubal ba orienté ñu ci l'islam waye yimu ci wa man nabihi alayna mu xiwel ñu xiwel gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillahi allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an adana allah yonent yi ñokay wax yonent yi akay wax muni ñi ngi sante yalla ci orienté gim ñu orienté ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am
kon ñoo ngi sant yàlla ci orienté gi ñu orienté ak njub orienté ñu ci baax alhamdulillahi lasi hadana li hasa wama kuna li nahtadiya lawla an hadana allah sahaba yi loolu lañ wax yonentu sallallahu alayhi wasallam ne ko naskuru la wa na'muduhu alla ma hadana lil islam ñoo ngi sant yàlla di ko gërëm moom mi ñu orienté ci l'islam mooy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi nga ñu fekk loolu do nga tax ñu toog fi sant yàlla rek ak di ko gërëm ak di ko tudd loolu lañ tontu yonentu sallallahu alayhi wasallam xaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik alla hey alla dama ne alla ma ngi wàcc ci ne ñenn ñi ci yenn riwaa yi allahu lañ fi indi indi wuñ allah ma ajlisukum ila dhalik lii do nga leen fi taxa toog xaalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yàlla yónni dara taxuñu fee toog lul loolu tudd yàlla ak sant ko dong moo na fi taxa toog xaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam amma inni lam aslah mu ne amma inni lam astahlifkum ta'matan lakum walakina atani jibrilu alayhi salatu wasalam fa akhbirni anna allah yubahi bikumul malaika mom biñu waxe lolou sallallahu alayhi wasallam ni len wallahi giñlowuma len sax ngir dama lena tumal wala dama yaakar ni li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi nima yalla dey mi ngi leen di puukare woo yéen ñi seen jataay bi ngeen dajaloo ñi di tudd yàlla yàlla ngay bàkku di leen tiitaroo ci kanamu malaakaam ya mu ne jibril la ñëw léegi xibaar ma ko ni seen jataay bi ngeen toog di tudd yàlla ak di ko sant yàlla ngay bàkku di tiitaroo li ngeen di def ci kanamu ay malaayikaam anna la ay baahi bikumul malaayika yàlla ngi leen di tiitaroo ci kanamu ay malaayikaam waaw jataay boo xam ni boo ko dee def yàlla jóg di puukarewu ca kanamu ay malaakaam naan malaaka yi xool leen ci rab ba ma leen ne inni jaa'ilun fil ardi xalifa lu ngeen ma tontu woon man yàlla dama bëgg a wut ku ma représenté ci kaw suuf ngeen ni ma yow daal borom bi yaakaaroon nañ ñu loolu doo ko mos a def mukk ndax ñun duñ la moy te noo ngi lay sellalal fu ñu toll léegi nag nga bëgg représentant boo xam ne moykatu yàlla la tuurkatu deret la warkat la kooku nga bëgg a yóbbu mu di représenté ci kaw suuf xaala inni ahlamu maa la tal wallaay xam naa loo xam ne yéen xamu leen ko waa ji ngeen di wax ni naan moykat la tuurkatu deret la warkat la xam naa ci moom lu ngeen xamut man yàlla ñu fa bind inni ahlamu maa la ta'lamoon xam naa ci moom lu ngeen xamut yéen mu ne ki ma bëgg mu représenté ma ci kaw suuf dëgg la dana fa am ak njaboot goo xam ne ñii ay moykat lañ ay tooñkat lañ ay tuurkati deret lañ waaye danañ fa am ñoo xam ne ñoo leen gën a sell dàq leen a jaamu yéen malaaka yi dana fa am ñoo xam ne ñoo leen di gën a sell dàq leen a jaamu gën leen a ragal yàlla mi leen bind lu tax suñ borom naan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jannat wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay daal di gën malaaka ila allazina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaaka ndax malaaka natire mooy baax moom amul benn mérite ci ni mu mel yàlla ko ni melal yow nag dangaa fekk addina bu jaxasoo addina bu taq addina bu tilim addina bu doy waar ngay góorgóorlu ba addina taqu la fenn taqalu la fenn kon yaa ëpp mérite malaaka su yaa ko ëpp mérite
yaa ko ëpp mérite yaa ko ëpp mérite kon hadis bi kiko nettali ab sahabi la muawiyatu ibn abi sufyan kon yonent fekk na mbolo mu tok kon kay aha kay sahaba yi defon nañ ko defon nañ jalzatu zikr wala majalisu zikr wala alqatu zikr wala kay defon nañ ko defon nañ alqa bo xamni zikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illallah la ilaha illallah allah allah allah allah allah allah lol do nga lañ fa don def ba yonent fekk len fa di len poser question di len poser question ma ajlisakum waaw lu len taxa tok fi alo jalasna nasqurullah wa nahmaduhu hasa wa jalla alu tax man allah ma hadana lil islam wa man nabih alayna li rek mo no taxa tok fi diko bakka ko tuddu rek allah jarnako yow jarnako de jarnako de yalla xamna ni jarnako jarnako de l'islam ak ni mu nexe yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci la ci reconnaître wa man yabtaghi khayra al-islam dinan falan yaqbal minhu ni ci kaw suuf l'islam rek la reconnaître l'islam joju yalla reconnaître yalla defal la tawfiqi orienté la ba nga ni ci lebb ni weñu daaji daanu ci soow a jarna sant ko de jarna sant ko naskuruhu wa na'mad jarna sant ko de naskurullah wa na'mudhu ni tuddu yalla ak diko sant rek mo no taxa dajé fi ya rasulullah alayhi salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñu fi taxa dajé muna muné naskurullah wa na'mudhu sunu dajé li do nga ko sabab muawiyatu ibn abi sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jange tarikh nak ak luñ ko meuna yak waye ab sahabi la de ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ab sahabi la yaron tabi ali sallatu wasalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurni al-abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al-malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al-ahla aw kama qala ali sallallahu salam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet men mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonentou sana sayyidina ali mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah kay sunna la ndax yonentou genn na fek ay sahaba diko def yonentou ci bopam defando nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga mel num yow rek di tuddu yalla nan la ilaha illallah la ilaha illallah yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muna muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nga ko damay dem ba rafiul ahla ma di la fa tuddi yow rafiul ahla ngeen rafiul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuq al mubin sallallahu alayhi wasallam al budig al isra wal mihraj ni xamé ni rafiul ahla naaw na wursi ko dafa xam dama ko yalla bal ma son na ko netti
parce que dama gënt seen Seigne Touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko ñett yoon wuyuma ma noppi bañati ko wo nis tuut rek mu seet seen ni jàll ci sama kanam ni ma Mustapha bi ngi may wo li tax wuyuma la dama nekkoon al ufuqul mubin sun borom seede na ko noonu la ma ko waxe may wo li tax wuyuma la dama nekkoon al ufuqul mubin xam ngeen ni hadratul ilahi ma xam ahmadiya la muy haqiqatul ahmadiya ak haqiqatul muhammadiya ñaari hadara la yoo xam ni benn bi umpu na du yàlla bind sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu bu ma ci duggee day gudd mu fasiroo ni bi ñu agsee ci al ufuqul mubin wax nañ ca lu bari naan jibril la fa gisoon ak jibril mënta yegg ci al ufuqul mubin xamu ko sax mënu faa yegg boromam la fa fekk boromam la fa gis rabbi sutuwa jalla jala ñu naan jibril la fa gis sallallahu alayhi wa sallam jibril di ko fekk ci kaw suuf si mu di ko gis miraaran jibril ànd ak moom ci al isra wal mihraaj mu ànd ak moom di ko gis mu di ko posé question muy tontu bañ àgg lu muy doyee ci jibril foofu ci al ufuqul mubin bañ naan jibril la fa gisaat sun borom la fa gis sun borom la fa gis ngeen baal ma loolu taxumaa jóg sun borom ni boo ma dee tudd ci mbooloo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tudd ma di la fa tudd am na benn hadis boo xam ne Anas ibnu Malik moo ko nettali radiallahu anhu mu ne xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laan askura allaha maa xawmin baada salaati alfajri ila tuluyi samsi ahabu ilaya min addunia wa maa fiha Anas nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na yow moo xam ni da ngaa julli suba ba noppi toog ci biir mbooloo di tudd yàlla maa xaw min la wax de la an askura allaha maa xaw mi baada salaati alfajri gannaaw ba nga jullee fajar ba noppi nga def ko ba jant fenk yonent nee na moo ma gënal addina ak li ci biiram toog gannaaw jullik suba daal di tudd yàlla ba jant fenk moo ma gënal addina ak li ci biiram Anas ibn Malik moo ko nettali moo ma gënal addina ak li ci biiram mooy lii mbokki tijaan yi di def te mooy bu fajaree ñu tudd yàlla mu takkusaanee kazalika gannaaw takkusaan yooyu yëpp ay dalil yu wér la ay dalil yu wér yuñ mën a jëlee ci sunna ay dalil yu wér boo demee ci sahihay ni muy Bukhari Muslim nettali nañ moom it ba tey hadis boo xam ne sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali mu ni inna lillahi almalaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr mu ni sun borom hadis bu gudd la sun borom tabaraka wa taala am na ay malaika yoo xam ni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci addina bi permanent ci addina bi foo leen fekk rek ñi ngi ci pàkki suuf yi di wër loolu mooy seen fonction ñoom di wër pàkki suuf yi rek kaw suuf nee na buñ dee wër pàkki suuf yi lan la ñuy seet mu ni lenn doo nga leen tax a jóg majaalu zikr ahlu zikr doo nga la ñuy seet ñoom ahlu zikr mooy tuddukati yàlla yi ñi daje fi barab di tudd yàlla ñooñu képp la ñuy seet ñoom malaaka yi loolu mooy seen fonction ni nga xamee ni commandiste bi commandé na dërëm bi muy wër di ko filmeel mu ni malaaka yi noonu la ñuy def dañuy traverser monde bi di wër pàkki suuf yi lenn képp mooy seen fonction mooy xool tuddukat yàlla yi fan lañ daje mu ni
faysa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ñafa nek ñay tuddi yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxone jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxone ngi ni kay leen tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñëwé ñom malaaka yi dañuy wër mbolooma firiseeni laaf upp leen yermane yalla tabaarak wa ta'ala buñu toggé ba jotaay ba tass dañuy déllu fa suñu borom informé ko buñu démé suñu borom leen way té yalla mi leen di laaj kat mo leen gëna xam li mi leen di laaj suñu borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon lu fa xew ñu ko yi yow borom ñun dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ñay bakk sa tour wi rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bakk rek né suñu borom posé lañ question wa ñom luñ bëgg ba di ma tudd ak luñ ragal ba di ma tudd né malaaka ina ñom de sawara dong lañ ragal suñu borom ni ay buñu gison safara ak nim tangé ay buñu gison safara ak nim tangé mu ñu way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mu ni cey buñu gison aljana ak nim neexé mu ni leen ñoñu nak bu ngeen di wër samay jaam deug ñoñoy samay jaam suñu borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jaam deug haqiqatan ci kawsu ñoñoy samay jaam tuddu kat yalla yoyu ñoy samay jaam ñoñoy samay jaam deug daal mi leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topatuma leen dara te luñ ma ñand na leen ko may jigeel na leen ba faaw mu am men malaaka mo xamni mom lolou dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muni def nga kawteef de sun borom ne ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yu bajina muni bagn fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wut fu ñu def lu bax foko fek day def aw toj aku jomalam muni te jotaay bama ko fek jotaay ba tuxu ko wona jog da setané lamb ba wagniko dong gis jotaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong bu fajar mu gis jotaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaaka mi wax lolu sun borom ne ko bokku na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom ne ko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tudd yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togalé ñom do taxé di humul khawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax ñi xani bo tok ak ñom do taxé di nga ni leen li ngeen di def bidala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par lola te par lo baxul par lola te par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek minute ñu gëm sunna si nga xamne mom lañ jele ci sunu serigne fi jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulu da xex ak lu amul ndariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gëm ko gis na mel lu mbokk sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahabisti yi ak seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy Muhammad ibn Abdul Wahhab muy wax ni Muhammad ibn Abdul Wahhab kay lu bax la ndax mom bañ nako ba Abdul Wahhab moy jaamu aji maye ji maneko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu saliha neul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana ku dig ak jef ju rafet waye neewul ku ñew ak turu rafet de
yor tur wu rafeté falsifier yu bare bare bare bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ab bour état nga dajel état ni la bayima ci sama ni may def ba so garder sama ngour bayima ci ñu waaw ñu d'accord mu ni légui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa fatwa yi na doon lo xamni luy deugereul sama ngour la ñu ni waaw mu ni suko defé mala amel sa ciéb bu toy da ngay tok muy dox tok muy dox tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat manen ndaw baat bu bon min ma lutax nga ni baat bi baat bon la manen lu Seigne Touba defu yonnentou sallallahu alayhi wasallam defu ko baxu tok muy dox mom Mustafa musuko def ali sallallahu alayhi wasallam Cheikhul Khadim musuko def tok muy dox manen ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay di ma ci topando man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci souf tok muy dox ya tok muy dox Mohammed ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la waye ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bes depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek at yu neew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam firqa nangam lolou mok adina and waye nak buñu yalla bolé benn société buñuy dundu nañ respectanté kenn ko né ah waxal la nga jang té gëm ko ka ci dess nangul lako bu lay radd mu radd la ci xam xam paré ca waye bum la seyité bum la ñaawalal bum la doyé dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamil du jariñ kenn xam nga ji wax ju doyadi ta sallallahu alaihi wasallam ne na ngeen jangal seen way deyi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ jëllo ci suñu xel ñu xamni pinc mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay wedd wedd la yonent la gën wote na amna ñuko gëm am ñuko wedd yonent yi nonu gën fuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu wedd man da wax ni nit wedd ma du sama problème nit wedd ma du sama problème nit gëm ma yit du sama problème xam nga man luy sama problème moy suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima doon wax yalla tax bima ko waxe ba nopi naaj kum neex falilahi alhamdu kum naqari falilahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diine ji bo lelu diine ji lelu yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina amnaam douma deg amnaam de amnaam douma deg bay ñu mu ko leen laal baye bo sentu sama tontu ma lay tontu nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajj la nga waxon lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass yalla xamna ko
suñ borom dafa tag aw gaay yo xamne ay tudikat yalla lañu innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bi ci suratul anfal wa kay innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa isa tulil alihim ayatuhu sadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna ma nga suratul anfal dafa tag aw gaay ci seen ngeum ci seenu ragal ci seenu beug kan yalla ko ñaan tam wa ñoñu li seen mandarga ñi beug yalla ko ñaan tam mu ne xana ngeum gu fess seen xol duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggee dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mu ne rawatina nag dëgg goo xam ne bi nga leen koy andil da nga leen a jox dalil wa isa tulat alihim ayatuhu saadat imanan loolu day yokk seen force saadat imanan day yokk seen force bi nga leen indilee ay dalil yu leer ci li nga doon wax mu ne amoon loolu day yokk seen force ngëm saadat imanan wa ala rabbi ñu tabak ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk dañuy wéeru ci seen borom tabaraka wa taala dañuy wéeru ci seen borom nga dem Ali Imran tag na fo gaay alladhina yaskuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar alquran la almaida gatcha nga la ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddu yalla buñu taxawé tuddu yalla ci buñu togué tuddu yalla ci buñu tuddé yamuñu ca dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur fi samawati wal ardi ci li yalla def ci jawuji ci soufsi asmani juroom yaar ci bindafani ba mu jumi ni ndek yalla yeb bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndek yow bindo dara pour asar wallahi melantani sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak subhanak rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu limo xon ci xam xamu sayyidina lin karam la wajha xamne ilmu la dunya lay tukhale bas nañ ko laaj niko waaw sayyidina li jangale kat alquran wala jang kat alquran ku ci futiyaba mu ne xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alquran mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mu ne am ya putiyaba ki top ku ci top mu ne xana ki top mo putiyaba ki tedd legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw ba tok ba tedd ñatt mu ne ñatt yoyu ki taxaw putiyaba ka toga ci top ka tedd nak mo am ñu ne ko sayna li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba alladhina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wa la junubi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna li mom ken gënu ko gëm tasawu dañu falsifier ay mbirum gannaam rek waye ken gënu ko gëm tasawu mom alin karamallahu wajha ken gënu ko gëm tasawu radiyallahu anhu kon nak tuddu yalla ndank dalila mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalila mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yaronte sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yépp wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw la nga deg ñu xam dañ nan ñu ne ci jaaka yi di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sank wax na ay media ki ay malaaka yo xamni media li su zikr rek lañuy wër bërepp bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisee dal di fréquenté wa bërepp ba
non la amé ay gaay yo xamni buñ julé timis ba paré wala gué tal nañ seen auto bu luxe jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu duggu xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walé yo lol le mbadam tan su ko defé ñu dugg ci ville bi di wër ba xam tay Youssou Ndour fan lay ndagar walé dama Youssou Ndour bal wala doomi cion sekk joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xane bu ñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamni malaka yo xamni yalla dina sak sen fonction moy wër fu ñi tuddé yalla rek tuddukati yalla yi wër tuddukati yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yoon ndax xalé yi ñew nañu la ben fan dong la ben fan ci la yalla dekkal safara iblis faaw ben fan bo mu doon xép mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faaw ki tuddu yalla ci jakka ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc ben conférence mané waw mom de haqi dekk ndo ñaar la haqi dekk ndo jo xamni da koy lor ak haqi jo xamni da koy jariñ haqi dekk ndo ji koy lor ak haqi dekk ndo jo xamni da koy jariñ haqi dekk ndo ji koy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul jariñ way bu fekke dekk ndo bi li ng ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wo tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga an mu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lool loolu mok Youssou Ndour may teug ñoyam donc waxuma lool kan lako yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tu genn ci inshallah taala yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci cion sek boba ZDFM day dogu ubbi ZDFM day dogu ubbi boba kuñuy wax Assis Sambu mo fa doon animé ñu tek ay cassette musique cion sek mu ubbi téléphone bi di poser ay questions ma woko telephone niko bu fekke ni de yowmal khiyam jotna yalla ni musicien yi senegal yep ben ci dem aljana jappna ni cion sek rek lay don jappna lol maniko dama gis lum way rek bo delo ci alcorane ak sunna fek ko tawhid bu waw kong tawhid bu waw kong xolal bi mi misal baykat rek nga xani man baykat la baykat nim gëme yalla bim koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su wo kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd te yaakaara gop ak ki ko ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal xiyam japp naane bu yalla ni won benn musicien wu senegal do ngay dem aljana wallahi cion sek lay doon d'accord daana musique mais da ci bolé won ragal yalla sidi lamine nias mas nako invité ni waxtane culture mu posé question sidi lamine ba légui sidi lamine tontu question bu ñor dañ ko waw sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal té bal bi fi ngui koy teugé dañ fay jaay sangar goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part des responsabilités xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part des responsabilités ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bokk bakkar ba lool la ko waran wax loolay li am lool la ko waran wax ku fa moy yalla yeenay bokk bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah waya man sanna shay'an nak yonent ko wax
yonent ñene ku créer milieu bo xamni ku fa ñew lu baax do nga la fay def mu na am lu mu fa def ci lu baax am nga ci sa wal waye ku créer milieu bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonent ko wax ali salatu wassalam waaw seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi ñamale fofu waxtaan wi ba tay rek baat bi mi ngi xawa bañ leg leg waye ndokal nañ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal ñu yalla defal ñu wër defal ñu tawfiq inshallah taala ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ñene mi ngeen bal ma ci ñoom tay leg legi xam nga comme te ku may wër te bu di dafa tambalé def ay kité xamna amu buma ay wéré mépp lañ ko xawma peut-être motax leg legi yef yi xawa ki ci man waye dal alhamdullilah rabbil alamin ñi sant suñu borom te di leen gërëm di nuyu mbolam ñi nekk ci diaspora bi di leen ñaanal di leen encourager rawati nañ nga xamni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppe ci melni serigne wali fay ak soxnaam soxna jeyna bassar ci melni serigne kosafal serigne mohammed diallo ñom ñep ak seenu njabot ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel soxna awé ndjay fele ci amerique ci melni soxna daba djum ci melni mama jong yaay daara comme nonu mako daan waxe cheikh serigne cheikh jonn ñom ñep nga xamni dañu and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel ci leneen yalla di wërsegal mu neew mu bari ñu jappelé ko daara ji te lool rek motax dong yi man fe nek di jang alquran fi sabilillah te seeni wayjur ni ci upp ci ñom do leen xam sax yalla xam nako wala do leen deg sax yalla xam nako su ko defé lool kon mënu ñu leena ñak baña sant ndokel leen ci ñaanal leen ci inshallah taala ñom serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire ñepp ñu ngi leen di gërem amna ci soxna suñuy wax mam dak defena dakar la nek waye dafa am magam bu nek bitim rew te jappatuma turam momi ndeysane ba ci gamu gi rek yonne na ma fi adde yo xamni pour ci gamu gi la jom jaarale ko ci soxna mam dak momu wa dama fatte turam waye mang koy nuyu te diko gërem diko ndokel diko wax niko soxna mam dak dama xamul bitim rew la nek mom soxna mam dak wala dakar wa yakar na dakar la en tout cas yobantu bi ci mom la koy jaarale mu ñew ci man lol mang ko ci gërem bu baax diko ci sant diko ndokel dama fatte nak turu magam bobu nga xani moko joxone hadiye joju jëm ci man ñi nga xani ko jasakallahu khairu jasa'i yalla gis nako alnak sun borom bind ci seen téré jëf di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom ni alhamdulillahi lasi bi ni'matati musalihat yeen ñepp rek ba ci sun mam tiarna ñom fele ci mam tiarna ndjay ni sa bu ñew senegal dana indalel daara ji café mom tamit ñu koy ndokkel nek fofu ci mo joon mi ngi espagne ñepp rek ñepp bayiwuñ kenn wallahi kuñ tuddu ci sun xel xeyna mo agul ci yaw rek waye yeen ñep gëreem nañ leen sant leen ku ci melni ñom Hadi Diouf ñom ñep gën lañ leena dégg ak sun mbokk mala dëkk Thiès ñu wax sax defena bokut ak bugul de xani moy mbokkum Seigne Mbaye Penma ma ngi fatte turam ñew na fi ba ci daara ji diko bax te yaru ñi ngi koy ñaanal yalla momit way juro mo genn adina yalla doliko jegal te doliko yeeram seigne modou mbay cham yewatu ni lay ñaanal way juro fi bayiko yalla doliko jegal te doliko yeeram yaatal seeni bammel inshallah taala yalla man nako ndax adina mum non la demal ma ngi ñew rek la ay ñi fi bayiko ñepp te ay julit yalla neen yalla yeeram yalla na yalla leral seen bammel yalla na yalla yaatal seen bammel te leral ko yalla na yalla seral seen bammel ba melni guddii leral ko ba melni beccëk yaatal ko ba melni adina sun borom man nako te def gi duko wagné dara wa ma salik ala lahi ba'sis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعين الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام عيض الله ونصر. بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina bi ñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokel len wenen yoon. Dina bi ñu len jéggulo di ñaan sun borom rabbi sitti wa ala mu boole ñu jéggal ñun ñepp, jéggulu len ci ginaaw bi ñu duggé magal gi ak légui wala biñ joggé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct ñu jéggulu len ko di wax ni dara waro lu ko lu rek jotari jamono ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala. Motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot, na waxtaanu gatt lay doon. Suñu mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko nonu al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid, l'islam jenn diiné la, l'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi, l'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñett. L'islam ji yalla joxone adama, jox ko ibrahim, jox ko musa, jox ko isa, jox ko daoud, jox ko sulayman, l'islam joju la joxat muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalam. Nga xamni ñom dana ñu wote rek ci seeni sharia moy wote seeni atté, waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid wetal yalla. Danañu wote ci seeni ahkam, wote seeni sharia. Defena misal nako batay ni sharia Musa xamene ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam ba sedd guuy. Sharia bint yalla Isa alayhi salatu wassalam bokon na ci boy dox ci mbedd ba nit dab la doori lam talata yont yalla isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoñ niko tolantil mané lolu boko defé ba do la murey la. Waye bu fekke ni da nga ñew ci sharia yont yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nekk sharia bu digg doom bu dé bëlé day lor ba ëpp bu dé bi tamit day lor, waye sharia yont yalla muhammad dafa équilibré liñu wax ci arab nan al adlu wal musawa, al adlu moy justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia yentiyalla muhammad nak mom dafa am equité am équilibre bo xamni moy
bo bënne bëtu jàmbor nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbor ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbor ñu damm sa baaram nga damm bëñu jàmbor ñu damm sa bëñ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonentu alayhi wasalaam nekk li ñu tuddee mahsum mahsum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a moy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsum la muy yonentu alayhi wasalaam ay mahsum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna diina indallahi lislam inna diina indallahi lislam diine fa yàlla mooy lislam lislam jan jim joxoon aadama abul basar jim joxoon noox alayhi salaam jim joxoon luut jim joxoon Moussa jox ko Dawoda jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka wa taala inna diina indal ila inda diina indallahi lislam Ali Imran sun borom dellu waxaat ci beneen aaya ni waman yabtahi ghayra alislami diinan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin batay Ali Imran sun borom neena yowmal xiyam kuma dikke te indi looma diine ji nga xam ne mooy diine lislaam man yàlla awma ci soxla diine lislaam jan ñi jamononte ak Moussa képp koo xam ne dikkal na yàlla te dikke ko diine ji nga xam ne moom la yàlla joxoon yont yàlla Moussa muy lislaam jii nga dal di topp sariyam Moussa ba ba ni fi Moussa jógee waxtu woowu nit ki bu ci faatoo yowmal xiyam indi na diine fa yàlla muy al islam te àjjana rek la jëm naka noonu jamono yi Isa alayhi salaam képp ko xam ne toppoon nga ko te defee la nga xam ne moom la santaane woon muy sharia am indi woon lislaam jim indi woon muy lislaam ji nga xam ne moom la Muhammad rek alayhi salatu wasalaam indi bu yowmal xiyaamee kooku day texe kon te mooy dul texe aji texee di ji mooy kan mooy koo xam ni bi fi Moussa jógee da ngaa soppi lam indi woon Isa jóge fi nga soppi lim indi woon kasaalika diine ji yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam indi moomit yowmal xiyaam képp ko soppi sunnaam soosu yowmal xiyaam safara rek nga jëm wal iyaasu billah ndax yowmal xiyaam yonente sallallahu alayhi wasallam nee na daañu gis ab groupe ñu rumbu leen ñu war a dem àjjana malaaka yi di leen fang ni du ngeen fi jaar yonente sallallahu alayhi wasallam ne waaw ñii ci saw xeet lañ bokk bàyyi leen ñu dem àjjana ñu ni waaw waaye ba nga fa jógee dañoo dëpp sa sunna si dañ koo soppi woon dañ koo taxyir ñii nit yi kon daañu gis ni al islam millatun waahid l'islam jenn diine la ni nga xamee ni anbiyaaw yeeg mursaluuna yi ñoom ñépp dañoo nekk jenn jëmm alayhimu salaam di jëmm yoo xam ni yàlla mooy leen tànn yonent boo ci xeeb mbaa nga tàn ci ko mbaa nga xas ko mbaa nga yàq deram yàq nga deru yonent yi des yëpp ba ci deru yonent yàlla Muhammad yàqaale nga ko ba ci deru yonent yàlla Muhammad yàqaale nga ko lu ko waral mooy al islam millatun waahid ni nga xamee ni al kufru millatun waahid yéefar yépp ñoo bokk benn ëdëf yéefar yépp ñoo bokk benn ëdëf naka noonu it al islam millatun waahid diine ji jenn la diine ji jenn la wuute gi ñuy wuute ci seeni sharia waaye teriwul ñoom ñépp ñoo bokk dëppoo ci lenn mooy aslu tawxid al aslu tawxid ñoo bokk dëppoo ci lan al islam ñaar yi moom yonent yépp ci bokk dëppoo tawhid wal islam al islam wa tawhid ñoo ci bokk deppoo ñoom yonent yépp alayhi salaam kon yonent mahsum la du moy koo dégg mën la yonent sàngam daa mooy yàlla
ne ko da ngay fen yonent duma yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo ne ko da ngay fen yonent du njaalo waxna ba tay ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré

war nañ leen a topp, xam nañ ko, ñu ngi leen di toppit nag. waaye dimbali leen ñu ngir yàlla, dimbali leen ñu ngir yàlla. nu ngeen ñuy dimbalee mooy toj penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi, toj penc yi ngeen di wax ci internet bi, toj penc yi ngeen di wax. ay waay waay, delloo si leen ci seen xel. gone gari ba mu gisee bàyyam tër xarma ni ko deqeet ren di samp paaka ba dem, moom waxante wu ci. ah, gis na ni bàyyamay roy waayam. lu bàyyi wax mu ni dëgg la, lu bàyyi def mu ni dëgg la. mu bàyyi ba bàyyi génn mu tër rakka jani ko deqeet ren di, ñu ne ko loo jublu mu ni bàyyi laa gis mu def ko xarmi ma def ko waa ji. ginnaaw yéen yéenay suñu roy waay, lu ngeen def dañ ko war a def pour ñun, lu ngeen wax dañ ko war a wax pour ñun. dee leen wax jàmm, dee leen wax salaam, dee leen wax luñ xam, dee leen wax luñ xam. li nga jàng ci téere yi ba wax loolu, ñun ñëpp ko jàng, gis nañ ko, waaye ñemewuñ ko wax. wala buñ ko ñemee wax dañoo xam ne ñoo ko wax ay fen la, du lu ñuy wax. daanaa dégg mag ñuy wax naan dëkk boo dem jàmm yenn fa, ñu ne ah, mu ne ma nga fa xam lu mu waxut. booba lu mag ñi daan junji mooy lépp du lu ñu war a wax. mag ñi loolu lañ daan junji. dëkk boo dem jàmm yenn fa, mu ne ah, mu ne ma nga fa xam lu mu waxut. loolu rek lañ daan junji. kon am na yoo xam ne boo ko liree ci téere yi sa sens la yow mi jàng, waaye rikk nag bu ko waxtaane nag. bu ko waxtaane waaye denc ko, denc ko. ndax yow dalay wóor ni sa waayjur lum sell sell sell yonante ko gën, yonante ko gën. te yow wóor na la ni, wóor na la ni lii nga tuumaal yonante yow sa waajur jomm na ko. loolu mooy honnêteté intellectuelle. gisoo kii maa ngi fàtte turu sahaaba bi, bi nga xamante ni bi ñu tuumaalee sayidatuna Aïcha radiallahu taala anha tuumaal Safwan, bi nga xamante ni doomu bàjjanam boobu fàtte naa nu mu tuddati, xëy na mu ñëw sama xel, ñëw na ci menn mbokk ñu ko waayoo dégg nga li Aïcha def. daa da ko jëkk wax ne ko yun balma dégg nga li Safwan def. mu ni Safwan yi jàmm. Safwan lu mu def. ah, Safwan kay nee nañ daa desoon ak Aïcha ca àll ba di def naka sudul noona. mu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. ay waa jile loolu du dëgg. mu ni ko waaye yow dëgër nga fit di yow man ngaa miimal Safwan, xam nga Safwan. mu ni ko dama ni man xam naa saa bopp, man xam naa maay kan. man wóor na ma ni lii ñu tuumaal Safwan man jomb naa ko, man xam naa ko ci saa bopp, man jomb naa ànd ak jigéen ju ma léwut. mu naa mu ne Safwan ma gën fuuf. ndem moo ma gën nag, ndem man mu yées mi maa ko gën, maa ko jomb, kon waxumaa moom. mu ne ko ah, nee nañ Aïcha la ko doon, Aïchatu la ko doon defal de. mu ne subhanallah. mu ne ah, léegi nag yow am nga fitu nag di miimal sayidatuna Aïcha. mu ne waawaw, gis nga lii ñu tuumaal Aïcha. mu naa mu ni sama soxna sii xam naa ko bu baax, jomb na ko, te wallahi Aïcha gën sama soxna. waaw, lu mel nii ñu wax la ko ci yonant. mu wóor la ni yow jomb nga lii, yow jomb nga ko, yow nitu kese ki rek jomb nga lii de, te yow doo maxsuum. waaw, léegi ginnaaw xam nga ni yow jomb nga lii te doo maxsuum, ñu wax ko ci yonant, waaye jombaleel ko ko, jombaleel ko ko. waaye jombale woo ko yonant ba di ko far di nettali nag. loolu moo di njuumte, loolu moo di njuumte. kon daal ngeen baal ma, waxtaan yi bi ma ko toppee du jeex. ngeen baal ma rek insha allah ba beneen yoon. lépp lu ci njuumte it ngeen baal ma ko. bëgg a defar rek la, ak delloo si waat xel yi ci ni yonant moom maxsuum la. yonant du moy, yonant du njaaloo, yonant du fen, yonant du jëw, yonant du rambaaj. kallaa wallahi, wallahi suma wallahi, wallahi suma wallahi. yonant du fen, yonant du jëw, yonant du rambaaj, yonant du njaaloo. wallahi suma wallahi. wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

0: الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو ميتام أفيش الله. بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين، dellu ci wat nañ wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu joté fi ci Sénégal, depuis juroomi waxtu ci réewum Italie. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan. Di ndokkel al alamul islamiya ci weer wu tedd wu mag wi di weeru shahada, weeru bonheur, muy weeru rabiul awal. Weeru rabiul awal di weer woo xam ni weeru shahada la, weeru naja, weeru bonheur waaye weeru mucc, weeru bonheur waaye weeru mucc, weeru taxe. Lu ko waral mooy sababu ki ci ñëw addina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, sayyidil awwalin wal akhirin, ki nga xam ne mooy babu naja waye moy babu shahada moy babu al-huda alayhi salatu wassalam. Mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru rabiul awal, lolu motax wër wi nek wëru shahada, wëru bonheur. Ñu ndokkel ci alamul islam lasiyama senegaliyune ak fuñu mëna nek, waye la siyama al muridin wal muridat khasatan al khalifatu al am li taifati al muridiyya sheikh muntaqa ayadahu allah wa nasara. Gina binu sante yalla julli ci ab yonantam alayhi salatu wa salam, ñu bëgg waxtane ben mawduh ta gattal ko danaka li wala fi wax ni aw ñamali rek lay doon, xeyna la ci dess ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ca am lu defal sa xol. Mawdu bob moy ban moy fawaidu mawlidi rasul alayhi salatu wassalam al musarrafa, njariñal judduk Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam njariñam, ak juddom dafa am njariñ, ak dikkam adina dafa am njariñ, ci julit ci yéfer ci mag ci ndaw ci nit ci jinne
1: ci hayawanat yi ci jamaadat yi ci nabatat yi moy ndogmenti jamaadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefeeri sax lolo tax sun borom poukere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé souf ak tay bama bindé aljana ak safara ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeen ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mun la qad manna Allahu ala almu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama len defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na len teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li len di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa terewut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaikum ilahun wahid akay yalla ni akay nit la comme yende waye attention nak amna lum wute ak yene moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genn nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa buma ko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun muslukum yuha ilay nak waye yuha ilay nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokku mak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokku mak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna mune ko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour serer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna mune ko alamin monde bi yepp la mom monde bi yepp la mom do pour mouride do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donu rek alayhi salatu wassalam kep kuko donu rek ayo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin ni nga xamene muhammad sallallahu alaihi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alaihi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mouride yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokk seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokk lil alamin motax ku bëgg jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallalahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahima yass al kawlakhiyu du affaireu partisan lil alamin bokna ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallalahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mba muy tuddé jasbu jasbul qulub muni wasalli yas an-ni'mati ala rasulir rahmati mikhlaq bab an-ni'mati sabab kulli nasami Abdul Khadim neena ma ngi lay digal yow Mustafa Mbaye sa ma ngi lay digal wa salli ya sa ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya sa ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki ma lay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasuli rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la do nga tax yalla yoni ko ci yaw yonentu yërmane la mu ne xam nga bimu ñewé nan la def na mu ne bëpp buntu bo wara na jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo wara na jaar bo duggé ci sa bammel ñu di la mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu di la mbugal buntu baba waaji ma lay wax julil te selmal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gëm ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam buñuy wax abou lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom abou lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñuy wax suwayba suwayba bi soxna amina amé gan aminatu bint wahbin bimu amé gan té moy bi nga xamanténi ni yew ko na ñini suwayba demal nga wax ko abou lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko ko suwayba dal di daw ñew ni abou lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayiwon ak eumbu soxna soxse yewi kuna waw lum am muniko xana gor abou lahab da bigg bani suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alaihi wasallam da juddou libérer suwayba suwayba mi nekkon ci njumu mbumu jam bi sallallahu alaihi wasallam ñewé adina lako libérer niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signe ngok ci ni ndeke bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom suwayba abou lahab da big ba gorel ko suwayba waye bi nga xamni sallallahu alaihi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale shahada dal di tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa khuraysin
0: mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsède do ngeen di jaamu waye li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu abo la hab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay betti sa bisul juddu bay gorel sama jam ah legui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencer nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé dugg ci bir mawsim bi moy li wala di wax terret makka amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxalante waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko rasul sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay luñ top ma kuma top taxé yalla ma yoni abu lahab soli dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxu deug bu len ko gem xolal boné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbalé wul danaka bo amul tawfiq da nga yakar ni kon li bay bi wax non la waye yemul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di dag di nacc mom amul la xam wa fi ma bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alaihi wasallam le ngeen deg ko abou lahab mi may wax ni abou lahab top muhammad sallallahu alaihi wasallam yam ko fuko yalla yemul tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu len jeglu dog dog yoy yi nga xamni aju wut ci sunu ciobare ci mbirum machine la len koy jeglu bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla ñi nga xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau Orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal ñuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam ñariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk la ci am jariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abu Lahab mani Abu Lahab bi nga xamni sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bit ba gorel ab jamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jam ñi nga xamni ño nek ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nupi nak japp leen jam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jam wala lu mëna doon suway ba Abu Lahab gorel nako ndax bit ci xibar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu wone lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorel suwayba mani Abu Lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeenel mako mom sama jam buma sopp la koy jox joxna yantu yalla muhammad ay ngeenelam sallallahu alayhi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañuy ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xamlé ni yalla ko yoni ci bir xamlé gi
1: ci bokki bopam la jëk tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asirata al aqrabin lima la yoni tambalé ko ci say bok ay bokkam la jëk wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaami yalla lañ da ngeen leena pou doole rek yalla yi ngeen di jaam duñ ay jaam ay obsel lañ bo la xab nak niko tabat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu wasalam duggé ci mawsim bi di waré di yété di coupé di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam parce que yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papa am la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax yi muy wax bu len ko gem lele mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba naatal ko al qur'an wacc na khas abu lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom abu lahab way and ak lol lepp abu lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abu lahab faato sun borom daf ko sanni ci nittal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abu lahab ci gënt niko ya abu lahab ma haluka gala fi nar waye abu lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laytil isnaini lulul khana gudik altine sa gudik altine dal bu joté yalla dana ma sépé safara tek ma né mané ha touti abu lahab moy wax dé muni gudik altine gu nek yalla dana ko sépé safara tek ko né mune ha touti borom basayri niko waw abu lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bit momi ma begon ba gorel sama jamm buñ wax suway ba ci la yalla deug néna munta faté mbik moma beggi mbik ci sama soppé bi ci dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu diké duma mbugal abou lahab beggi yalla bekk ci jiddu dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono abou lahab beggé ci momit ba gorelum jamm guddi gogu sa bu jotté abu lahab neena yalla da koy seppé safara tek ko ne muni ha touti bu gudik altina ji weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay delo ko safara dimanche soir ñu génné abu lahab tek ne safara dootu ko laal fenn waye mardi maté rek ñu delo abu lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abu lahab moy beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddii gogou ndax beggum beg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ci muy def ay salatu ala nabi yemu ci muy jang alquran yemu ci muy istighfar yemu ci muy jokk ak bokku guddigo ak yep julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sa radio wala ci sa télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñi koy wax la wax no lank bu ko nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abu lahab la yalla di xettali ci deggum bi ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppé ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenentam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal nga ni ko li ngay def bidala li ngay def bidala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank bout kuma lankle man day lank bout kuma lankle
0: Abu Lahab
1: mom ben jam rek la gorel pour becc ci judduk rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazalika buñu delu waté ci am njariñu dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abu talib momit bayila ci yonent ali sallallahu wasallam abu talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandal ki da ko dan sonal ki dan ko defandal abu talib defandal na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystivam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandal nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut nous arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt dan am bi fi suñu bay bayiko intérêt dan am dan ko amé ci suñu bay nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat walakum ma kasabtum intérêt yoy yépp légui waji menacer nako amatuñ dara lé kenn gëmatuñ ndax ñepp xam nañ ni ñun doonu ñu suñu bay dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arrêté ba ñu ray ko abo talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arrêté limi wax ndax mo ne ci deug dara lu arrêté mo ne ci deug comme munu ñu ko jaar jall munu ñu ko ñaak jall ñu delu seeni kër abo talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam defandar nako ko faet gu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may defandar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xëss wel muniko bay té nga bay li nga nek té ñew ci li mané dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topon bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam wayé xëss na wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisé lu baax ak fum ko meuna gis donte sama ndoronay la da ca war ni lab ni weñu daanu ci so waye par lo tax nga nan xesna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni meunaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xesna wel deglul abo lahab mi waxon yonentu dama wel abo talib mo xon yonent dama xass wel deglu ko muniko dom xamna ne yow ko sincere nga li wax lepp deug la waye dama xass wel yonent sallallahu alaihi wasallam continue diko wo ba kara bu mu tedde ci lalu supram taxul yonent bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defender gim ko defender mu ñew fek ko ci lalu hopitalam mu tim ko niko bay legi comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi legui len dong la ñaan waxal ma ben baat bi rek ma meuna taxaw ci kanam mu yalla defandar la mu ne ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanam mu yalla defandar la nga dem aljana ma sol mbubum avocat taxaw ci kanam sun borom defandar la mu ne ko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hopital xamna ni damay faatu légi buma né la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo ëllëgé ñu rétané ko samay doom lool lay bañ way xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko démal néel muhammad alayhi salatu wasallam du caagi nu ni ku wel mu welar ci la
0: man yalla may wellar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du tayinu ku wel mu wellar ci ko man yalla may wellar ci kuma neex
1: nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam jog dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abou talib yengal ñaari tuñam muni beuret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degu yalla dong la yalla degu muhammad rek la yalla di concerner degu muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abou lahab abou talib dal di de ci nonu de na ci wel mom abou talib dafa de ci wel
0: way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ne nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekke wuko jotam fekke wuko daram fekke wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mal khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bim faato yalla da ko sanni ci ndetal safara fa abou lahab nek fa la sanni abou talib ngeen balma sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug safara ya ma nokkale ko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abou talib yegatul ci safara luddul weyi tankam yi ciati tankam yi rek mo yeg tangay safara waye yaram li ci dess lepp yegatul safara
1: sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ni tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko yonent neena ci leug leug yi safara la fekk abou talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tanki rek ñoy yek tangay safara mu ñeen ñi may jariñ lan la jariñ abou lahab yeen ñi may laaj lan la jariñ abou talib li la ko jariñ te bu waxone baat yi ko yonent waxone du mustafa sax du ko mus kon fawaidu mawdilu rasul ali sallatu wasalam njariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikki adina mom muhammad ibn abdullah lal rir ni meng ma dalala da ñew jele fi rir duté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci duté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi duté jele fi lepp luy xétu rir abdul jalala mu feñal deug feñal leer wone yoon mi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdul jalala alayhi salatu wassalam way abdul jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla tarub top yalla tarub bëgg yalla tarub def lu baax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdul jamal mu feñal tarub yalla ci kanam nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci am njariñu judd gi mu judd dik adina bokk na ci njariñal dikku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal ñu noddu takusan allahu akbar ñi nga xamni ñoy ahlu leuntal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci jagge palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci jagge keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñu jotté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen allié yi nga xamni ñoy allié nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mëna ñu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé buñ né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon yi ci dess yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo né ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp fo la yépp fo la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alcorane la dé lima leen di wax ni القران لا دما كو اكتياليس ريك واي القران لا سن بروم نينا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له سحابا رصدا نينا كرك صلى الله عليه وسلم ديكي جامانو لا فك بن اسوسياسيون بن بارتي بن مبولوم جين نيو خامني داني ديم دي جيل انفورماسيون يي فملاكايا felen sun borom di joxe information yi ñu sacc ndeyal malaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu dal di wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kaw suuf ak seen partisans ak seen sympathisants ñu di leen netti lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kuna naqud min a maqaid li sam'i faman yastami' al'an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada al qur'an la ñom ñoo wote conférence de presse ni wayna kuna naqud min al maqaid gis ngeen permanence bañ daan tok pour deglu information yi bayiko palais muna muni faman yastami'u an yajid lahu sahaban rasada legi kuñ fa fekati muna muni kasso ba nga jëm kuñ fa fekati rek kasso nga jëm faman yastami'u an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekati rek kasso nga jëm ñom ñoo def conférence de presse di netti seeni sympathisants ak seeni militants li xew faman yastami'u an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkat rek ci kasso bi nga jëm boba malaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndeyi malaka yi rek ñu sample jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir légui nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu ni ñun nak ben affaire moonu jaaxal li tax ñu tejj suñu permanence ta suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiw la pour peuple bi lolu lañ xamul wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi tas parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla len tontu muhammad yalla tontu ni len aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da beug peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama beug peuple bi am jam djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waya arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi fermer permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la beug ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma len fi baye ñaari ali yi buma len fi baye muy ñaari kurel yi te moy kurelu hasbul jinn wa isbun insan muna mu ne xam nga lum jur muna mu ne te xale nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante te xale nañ jëkkeer ak jabar te xale nañ serigne ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari allié yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon texale nday ak dom jëkër ak jabar frère ak frère serigne ko talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxass nañ len ndax boba jinné yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon dom adama su ko défé am jobbe nday xeyssi rek fekk jotna ben message mom jobbe ndjay sama doy badjan la legi jotna ben message bi moy lan moy jinne ji nenako bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé neko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndeyel malaka ya mun waye nak neko amna seureum bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum xagn mo lum ñak moko xagn wax ta waxa yenen yu bare bare su ko defee jobbe ndjay ñew set ci aliyep jinne ji nga xani mo ne ci kaw suuf ne ko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na mu ne ko dimanche lay dede waye nak xam nga lool mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni moté sa sey bi baax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yépp mu tégal ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalaat ci loolu di def lisir dimanche rek jëkkeur ja dié muni a kon nak dekkate liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp dëgg la yalla neena ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënte jëkkeur ak jabar baay ak dom serigne ko talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tas parti bi yalla nañ yalla dimbele ni jang alquran diko setantal yalla nañ yalla dimbele ni jang alquran diko setantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahay arada bihim rabbuhum rasada dama bëgg peuple bi am jamm nak noppulu motax ma tass ko arada bi mara umra sada kon gi digent yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndeyel malaka bay jaxasse je kër ak jabar dom ak bay serigne ko talibi
0: bokk na ci njariñal diku yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaaraku ta'ala bo beugé audience ci sun borom néna ku bëgg audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul war la ak ko mëna doon lolé ñu tuddé tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yëne yalla muhammad sun borom rasul war la ay ca nañ déglu ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wéranté ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né aha kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né wa lan moy seen tektal ñu né adam ali salam abul basar bayu mbinde fi xéré bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ro bolé ko sak ci yaramam soxnam bolén tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko djégé bu len ko lal bu ngeen ko lalé togn ngeen ma té ay togn kat ngeen ni doon adam ali salam ak soxnam lal garab ga kon def nañ bakkar té bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral degu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamé né adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yéré yi nga xamné mo leen waroon ba kenn du gis seeni awra yéré yépp nawna ñu def peppum kessé di daw di laqatu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bulma jégé dé bulma jégé man kay ko tak bakkar buma jégé adam ali salam xalam ni yar ci sun borom mun rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirin bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam sun borom ni ko la ilaha illallah ya adam kayfa arafta muhammad wa ya adam ya fo xame muhammad te bindugumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraja yonta allah muhammad dañi alko sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xame muhammad yow yow muhammad binde gumako nga xam ko bay ñaan ma jigeel la ci dara jam yow fo xame muhammad degal tontul adama adama ne ko ali salatu wasalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu faraitu ghawamil hars maktuban la ilaha illallah muhammad ibn abdullah ali sallallahu alaihi wasallam adam ali salam tontu sun borom niko yow sun borom kero bang ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ro muna muneko bima joggé tesli dama tien xol aras ma seen aras ñu orné ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illallah ni mu selé tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga deug wax lo beug ma defal lako wax nga deug muniko balma mak sama soxna muniko balna la ci dara je yent yalla muhammad balna la wax nako barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla bal nako yalla nako yalla jéggal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalais ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek dal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji ibou saxo Barham Diop Serigne Sambay radhiyallahu anhu ñet ñi Senegal amel nañ leen jukkal Senegal amel nañ leen jukkal Senegal amel nañ leen jukkal neñu sun borom ni adam ali salam sadaqta muniko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen delo ci nasa'i di ngeen ko ca fek bu ngeen delo ci tirmisi di ngeen ko ca fek tirmisi indinako nasa'i indinako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabaarak wa ta'ala kon yanantu bi sallallahu alayhi wa sallam ak dikam moy taxek jam ni moy seenu mucc adina ak al-akhirah sun borom neena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bako huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay qul bi fadlillahi muhammad lay waxal qul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelam jam bu ko sob lakoy jox inal fadl bi yadillahi yutihi man yasha motax bu borom maqama waxe ni al fadlu lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujjibe amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelam yi denchu luko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelam yi mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jekk man nako jox ku mujj wala tu khasis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala seigne touba ni ko dof rek ay xalat ni ngeneel mom ku jekk do nga manam ku mujj meunta am dara mi ngi aji ci volonté rek wala tu khasis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir bam ne al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko dedet yalla lim yor denc lu ko generation bu jekk ba rek generation bu jekk ba rek deug la sunu generation yi doyna war legui jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legui danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh la ñëmalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakka yum julli nga am ci tuyaaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionné nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jangi won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbollem xam xam yi dess légui ben kenn jangatul pour xam légui danaka wallahi ma tattis demal ci maçon yi da ngay len di jox lolo ak lolo ci ciment ñu tabaxal la benn bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi nit ñi dié nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam ni ko kañ lay mokal alcorane mu ni ko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30,000 la 40,000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ci denni bi kat nga ñew wax ba nopp mu way gor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñi jangi téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko waxa da rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayn ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30,000 wer 40,000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ña bañu bax nga ni daara joji da metti daara ja da naqri daara ja da tis daara ja parsi parla aywo ايوه لين بال ما لول لوغار يونس صلى الله عليه وسلم لاي وقتاني سهمت بامبا نينا صلي وسلم على من قد اجاب ببلا يوم الست اولا قبل سوي تكلمي سهمت بامبا نينا نغي جولي دي سلمال تي كان تي كيغا خامني كروك با يالا بيندي روي تي بيندغول يارامي سون بروم داني مل ген ni alastu rabbikum khala duma sen borom neena kero fit yepp dem bam dess fitu muhammad motax mo jeuk tontu muni bala ya rab yow dong yaay sunu borom muhammad ko diko wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang

yalla poser question mo jëk tont alastu bi rabbikum khala bala ya rabbi muhammad jëk wax muhammad jëk wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabaraka taala waxna ci hadithul qudsi neena كنت كنزا لم أعرفني فأردت أن تعرفوني فخبطت من نوري فقلت كن عبدا لله فيكون محمد صلى الله عليه وسلم من يالله دما في نيكون دي ندام ندام خم نجي ندام دي جندل كوكا يو مومي ديغ كوكا امنا ندخ سوني سي بير فيك توجو كو دو جات سي ندخ سي سون بروم نينا نون لا ميلون دما نيكون كنز bu ken xamul lu ne ci bir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam amna kenn ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal mën ta dug bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def mini waw mini waw lan motax mini kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leram bind ci muhammad lol dal mën ta dug sama bop xalat kat yi xam nga xalat kat yi ñom fune lañuy xalat wa gisa yanam sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi qalqila wala tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalaat xalaat leen ci li yalla bind mais bu leen xalaat ci jëmmi yalla ji bo ci xalaaté rek ak numuy doxale mbiram da ngay riir da ngay sanku motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara seigne touba ni na yalla ay jëfum dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey munu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew beug na sew ci nkoru fas xel mu reey munu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi bimu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat ah sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu meuna andé mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi ne ma ngi giñ ci magok sun borom ni buñu natone geej gi te delaw mo witu ndox bi geej mang ki witu ndox ñu na waxna deug de waxna deug de muni ñaadam ni nak loxof suuf ni ma ngi wat ci sun borom mi nga xani sama ru mu ci loxom buñu natone suuf te delaw ma ci ngeub suuf suuf mang ki ñu ni wax nga deug muni wa bu nopi ngeen ni al kamalu lillah te yalla ngi bindil muhammad ci leram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddi ba yag mu beug lire mu daldi jog taal ben sondel mu taale sondel bi di lire ba yag sondel bobu di waye waja fay mu yotu benen sondel taal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don taal mu ni waw man sondel bi ma tekk taal juroom ñaari sondel yep ci la ko taale te wagniwul ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagniwul ci tangayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalu lillah ndem sondela mana wala ay moromam leer te ak leeram wagnikuul mu wal len tangay te aw tangoram wagnikuul wallahi yalla man law lolou kon al kamalu lillah gis nga fako yalla ginde ndem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci tale juroom ñaari sondel yi teewul boko laale mu lak la teewul nam don leerale lay leerale alayhi salatu wassalam koku ma yonent sun borom ni al kamalu lillah waye nak ci sama leer la tibbu bindu muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tem bi
تنبي موي فوائد مولد رسول عليه الصلاة والسلام.

0: fawaidu mawdil maw nuñ ko waxet sax sama xelam ngi jëm ci leer ba tax fawaidu mawdidu rasul ali sallatu wasalam mawlidu rasul ali sallatu wasalam ndariñal diku rasul allah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlidu rasul ali sallatu wasalam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen balma dama am liñu tuddé sapu lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen balma ko ngeen balma sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti baat la ñenti baat aya bi wa innaka la ala khulqil azim ñenti baat adina ñaata xibla la ñenti xibla penku sow salum gannar comme niko wala fi waxe est ni ñu wax naan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti aya yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti aya yoy ci la yalla duggal mbolé makarim akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jikko ni fukki jikko yi ci makarim akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khulqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jikko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam aka mana sant yalla bakuy sant yalla ci mom ngokay jange kera bu muy julli ba tanki yenewi soxnam yeureum ko ba ram toll ak mom sang bi nopulul yow yalla neena toputula dara dalalal sa xelmi muniko afala akuna abdan shakura suhdu daddu adina kukay jange ci muhammad ngokay jange ali salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntakul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lakh yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdallah ibn umar la ñen ñi ni abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol muniko ey yow do far te lek muniko ah man tandarma yu lakh yi luma koy doye sallallahu alaihi wasallam niko yi man de doye na koy dara tay la ñetti fan sama keur amul dépasse tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah yalla man xaritam way tay la ñetti fam sa keur amul dépasse abdullahi ni ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben bruit bu fort ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen bruit mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mun wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa nga ni sa keur ci ntakku fa mun wa mun mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timmadil fu mëna wara mu soppil lako or legi bo bëgge sallallahu alaihi wasallam ni ko subhanallah toy lolou luma ko fi doye R plus 4 yu dul jeex ak 4 luma ko fiy doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba sonn rek pour man adina dama dox ba sonn gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop tawadu alayhi salatu wassalam masnay dox fek ben jigen day deg turam bo de deg turam haymi biko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kati muniko dalal xana xamone man may muhammad mi dan lek seli ci ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seli ci ndawal yi diko lek yi waw fi man may muhammad tawadu tawadu benen bu moy rahma borom xam xam biñ xusse ci geejju go innaka la ala qul khul azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermande la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermande la yeram lepp lu yalla sak nit ak jinne jama daadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wassalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlosam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bok na ci jikko borom xam xam yi genné ci waynaka la ala qulqil azim moy al ilm lewet de ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci biir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak injustice lewetam kay doto ko xam mom kay li fiek yaangi ci justice mom di xam ak lewetam waye injustice doto xam ak lewetam alayhi salatu wasalam bok na ci jikko yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala qulil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun nimako waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ñi ba tax mun la qad manna Allahu ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa seigne touba ne ko nubuwatu khabl al baraya qadin jalat lahu sabqina al jadd fi tin yuhsinu ki ma len di wax moy ki nga xamne ni bi mi rasuwar ak nubuwam bi mi rasuwar ak intellectualam bi mi rasuwar shakhsiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam bimu recevoir personnalité leer la gu yalla bindugul jëm ci muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindugul jëm ja mamam adama bimu recevoir personnalité mamam adama sax yalla bindugul jëm ja bobu ban la rek buñ teunt afaguñ ci mom ru motax way katu arab baniko kana nuran qabl an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram bi roogi di dugg awa ñi préparer yaram bi roogi di dugg leer kess nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wallamaka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wallamaka malam takun ta'lam ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun baram ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alika azima lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik jiddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñu wax douté dam ñoxon dañu am febaru douté luñ nekk rek dañ cey douté ba atta seenu julli sax dañuy douté seenu jamm yalla dañuy douté fi nam ñu xane ñi ngi douté ci ni waw budé jigen ji ma ngay douté nan ñu nan bopum neen da aram ak yalla dako sant jigen ñi ak wa soxna seen diiw nak mom xam nga yaangi douté lolou dal bu aramone yalla kon soxna seigne diiw du setan soxna muy def bopam neena ka mesu lolou douté la ay alquran buni fang fangaral nga diko jema nire lek soxna seigne diou su def bopam nen mesu xessal tayal quran biko dak ngi ni ngay gis jakarlo ak mom lolou douté la yonte yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi douté ci xoli julit bi seigne touba nako xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlidin nabi laylatul mahwiriyabi guddila go xamni guddi gogo sallallahu alaihi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indale saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddila go xamni dafa ñew defar ciona ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik douté wa ali salatu wassalam nit ko xani foko fek day douté rek même buy def lu bax sax mi ngi douté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran nena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sik yépp ñi nga xam dañu am xol yu douté yépp muna muni ñoko yobé seen bop Cheikh Ahmed Bamba waxna ci mimi ya neena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmani qad alima radiyallahu ta'ala an muni man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man douté lepp lu may defati ko lutte la ci andal yaqin Cheikh Ahmed Bamba neena diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najatu wa fala ma asururi wan naja gudila go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indale texe indale mbek indale mbek indale mbek nima waxewon ni ku bëgg yalla rasuwar la moy tiabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben way katu arab wax nako ko neena ko anta babullahi kullu imrihin ataahu min qayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow keneen fu way jaar te jaaru ci yow yalla duko rasuwar Cheikh Bamba radhiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jam def ci ñom ngeenel way gis nga Seigne Touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy généreu sun borom généreu xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko mëna misalé généreu dal moy no seen muy leer guddii ci aggo ca Seigne Touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bimu ñëwé jamono dafa xippi rek seen généreu sun borom mu def direct ci généreu ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci généreu ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci généreu ba lu ko généreu ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligeyel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad momo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako muneko man nak sama jemi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallah ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla nima il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qad ni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggone may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nagn dem wa qad ni muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar al ahmadul qadim seigne mudou nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu ge rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah te jëmi yalla rek tax ñu ci wo julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga du mëna waxtani muhammad ibn abdullah li tambalé ci sow jant ba fajar di xar ndax daw xam ngeen ni tawbeenu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobub tawum nga xani danaka lañ waxtaan ak su neew ci juma ja lañ ko waxtaan ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mo baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogou may ñu waxtane sopam bob sopem bob inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xamni ñi ngeen deg ñu naan leen gam bi daala bu len len deglu wallahi bu len len deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaram ta'simuhu yan'atimu ala sayyi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mu ne xawma guddi gu ko gëna reey muy ndax guddi gu barke la non yalla musuko sak guddi gu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddi ga nak magal guddi ga neena danaka farata la ci ñan muni xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay giddi relise lañ manam ay giddi lañu képp ko xamni giddi nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi seigne touba neena magal guddi ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow kep ko xamni gidi nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sayyi taqaddumi la wax kep ko xamni gidi nga magal gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak gudi ga ko jito ga ca top dara jidu ko neena yalla idni wul ci adina lu ko jar ñaari gudi yiko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jidu ko ci adina dara jidu ko Sayyid Alhaji Malik nena Alla asimu layla al-wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al-haram hudulu Alhaji Malik nena ma ngi len di digal ngeen magal gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la ken du wax nan bu fekke ni lu haram amu fa dedet amul fenn fu ñuy defé lu bax te duñ fa def lu haram amul du ci ben makkan ci adina bi amul makatal mukaram yalla wote amna ñuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla amna ñoo xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fu ñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fu ñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon Alhaji Malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ démé nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolu mom jarna ba lolu jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn baye bukan bay ay 3 personnes 4 personnes ñeu indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni bal ñoo xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon buul fi de bayitu señ Alhaji Malik wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defé bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci xomatuma cheikh salih wala seigne fallou wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defé bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar amna waye fuñ dul defé bakkar dedet lu beurep sel sel sel iblis def nafa bakkar kon bul ko firé muko nan bu fekke ni duñ fa def bakkar Alhaji Malik waxut lolu bu fekke ni bakkar ba nutut lu bax la Allah azimu layla al-wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al-arami hudul la wax Seigne Modou bu mako topé do fi djok nagn ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi len di ndokkel yenen yoon ni ndokkel diaspora bi di len ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci daara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma leen yalla fayal ci seen ñaan ci and gi yëndi and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen dégg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbaamu def ko mu naqari leen waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nona ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba mo ma gën kasalika de ngeen baye bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babillahi lam yakum murtaja mun yalla dimbele na ma bama mucc ci pexey sama samay non lolou dimbalul yalla la mun wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntem bi duko tej tejeluko ken motax walaf di lebu nan kuy xaar yalla rayal la sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbin wa babulay lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tejeluko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek ali salatu wassalam kon ñing leen di sant bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni Dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna roqaya soxnas ku ñu wax serigne modou gueye la modou gueye xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax niko waye may sa serignu ruh rogi mom man lako yalla jox bañ ak nangu modou gueye bima nekké dakar dafa don jang ci fi man bo mi ngi jangal li sa limamou lay mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré biñu wax risala bam joge université mi ci rew jangi legui na jamono biñu demé université xam nga université ndaxass la ku ne fa nek woté kat bu ne nga fa ni mu ko faara di waxe mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mu mom ag ci serigne bi di wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñe wax mako mané ko serigne bobu dey na mané ko sama marakis bi ma simi ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujj lek lek dana tok ay fan du jang ci lek lek mu ñew ndeké bobu ci serigne bala né rek di dem ak ñew rek ben bis mané ko man da jangalon na la nahjul khadail aaj borom nahbi néna bo xamé nit lukay jariñ te waxoko ko yowmal khiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamni serigne bi xamul xey bu xamul dara démontrel ko li wone ni serigne bi xamul xey bu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat serigne ba delu ci wat ci njang bi ba nim démé bitim rew jang égalem njangam ba delu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeunte ak say wajur nga xamni say wajur teggo leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bama serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waw kay loolu yalla du ci and loolu joxena ci misal batay ci cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëng gi rek tax waye yalla taxut ba mujjii da daan ngagn ci cheikh amadou badawi benn bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa doom ji do fatlikou benn bis bamuy namp amul yeku koy bu ñew fekk ko nga dij ko fi barab mu ñew roof ko be abbe jeen lonk ko ci mbumi di xandalo mom nar ko sanni mu ne ko akay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne akay cheikh amadou badawi ni ko man mi la won sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi ma yeen misal ni soxnam dafa and ak ay sœuram salve ragazzi lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum duggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amé lepp donga yi togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ci té loolu ci seen ñaq bop lañ koy def té ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajalé seen alal muy soxna si may wax ak ay sœuram ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la wayé ruham nunu mako waxé duñu yalla maralé kon nak mu bok amna yo xamni duma ci ag way pour misal la rek ni ma ngi sante soxna yoyu sante gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi légui dañu dogu ci ni bu magal jotaté lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé way ñom bisu magal mom seeni gannaaw ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko do ngay kon ñing leen di wax ni jazakumullahu khairan jazaihi lolu sante nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel té walay ay xalé jigen yu toll ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey et cetera yal neen yalla samata ar leen lolou dal munu mako wona ñak bañu wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah taala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu bax la di wax serigne moudou gey yalla samako te ar ko te defal ko ndimbal mi ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lol yal nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossal sax dana xawa ki ba yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom wama salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ba defé kon ndokel na ñepp ngeerëm ñepp ñamale fofu waxtani di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusigh qulubana ba'da id hadaytana
1: wa hab lana min ladunka rahmatan di gën di jëm kanam di walé di dem rek ta danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral safara dañu gëna tawat ñu ñi fecc xamna mawdu bu mëna na gudd la waye japp na ñu du gudd ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sitou jalla bi muy bind doom adama xamna aw melom xamna yit fu mu jëm bu ñëwé lam fay def mu tel ko tag ci ngeel biin ni sahara al fasad fi al barri wal bahri bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqutu jikko ba pakki suufi daj bu pakki suufi dajé ci yaqutu jikko bu suufi yaqku xamni doom adama dana bay waye limu taw taw taw bu am limu récolté luko waral yaqutu jikko ji fess del kaw suuf dana wéssu fofu dem ba yegg ci geej gi yaqutu geej gi dana dem ba doom adama dana bëgg jinn wu mu lek sol gaswal di daw jinn nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nak luko waral yaqutu gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaqutal jeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolté ak yaqutu geej gi bu dot leen am jëm ngeen lek dara waru lu ko dudul yeen yeen ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defu ko dul yeen man yalla defu mako yonenti ma yonni won defu nuko yeen doom adama yi yeen ko def mu del waxat mom borom bi rabbi istu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uha khawfan wa taman in rahmatallahi kharibun min al mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fek ngeen suuf ma islahako ba nga xamni amina sanako bu ngeen bege dekk am fu ngeen dekk ma amina sanako bu ngeen bege bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islana suuf bu suuf mel nam wara mel rik way bu ngeen démé bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale suuf bu ngeen bayé du ngeen am lu ngeen récolté ni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamné nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ju rafet koko day sama yermande du dañ mukk di sotti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak min al muhsinin ñi nga xamni may rafetal rek la sama yermande jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin mun yeen di fatlikou tirange jilen yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kart ndeng bo xamni ay xeer lay doon buñu am fuñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mudi ay montagne ak xeer waye gis nga ci yermandem je mu dal len fay defal ay teni petrol nga xamni buñ ko daatan feñal dafa xaar ba liñuy tuddé colonie ci xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ñu ngi ma sant ci tranga yoyu ma len defal kenn ku nek fa nga dëkk mu fekk la fa man yalla ak sama yermandé fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñu nga xamni dëkk nañ ci bërepp yu tallé ñay buñu bayé mëna récolté buñu yetté am fuñu dëkk naka noni buñu nappé am mune ñoo ñepp teranga joju ma leen ko defal ginaa bu mu leen ko defalé ba nuppi kon nak de leen ko waxtane te bu leen di dox ci kaw suuf di yaq yonent bi yalla yoni ali sallallahu alayhi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajé ak sa borom wala nar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xey na lay wax aw yu bo demé ba nga xamné nak wolbeuti nga salam min mille fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena bu kéro ge sa gimmu bu ko ñepp ni ngi ko tej man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamné xey nga ubbi sa gimmu wondel salam min mille fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam neena bu kéro ge ni ngi tej sa gimmu mal asaf doom adama sans contraire bu lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu wara wax bu vérifier mille fois gisul lu ñaaw lu mëna wax mu dal di sos non la doom adama mel te sans contraire liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu wara wax da wara nopi legi safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu mëna wax ci mom mu dal di créer sos tek ja yonent bi ne ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi ñuy taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu digal ñu ñu ko moy ci ñu ko fu mu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisin salamu minkum khasha bu ñen xeye ñu ñen di moy ci ñu ko fitna mu ñen man mu nax fitna sa bu xese tak bu ñe day wabale ñep ñu ko créer ak ñi ci seen yoon nekkul ñepp lay wabale du fa bayyi kenn ñu fitna ñi yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi melaw yalla rebb na ci ko yé ñagg ci jamono yi développement indi ñu ñu am yeneen xalaat ak yeneen gisin mu fatelo ni suñu diine ñu ci wara na tan ko nga xamni bu ñu def lu nekk dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax danañ ci am daane yalla ëlëk wala deet doom adama gëmutul ni dekki amna gën na de ndax bis bu ñu ñu yone nit sooli ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna سمر من وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقى الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين سمر من أي واجي أو تمسي من يالله نما لا ترى له رفعت الجميع يو سطر الله خمسة أي بيرك بتي من نب أجل فين وأيتر من سطر الله سمر من ترى عند جوج ملا لبل متي عند فيما كتشس نجاني متي عند رفعت الجميع كسمر من جام نما رفعت الجميع يو wa ahsan kama ahsan allah ilayk rafatal jini ci sa morom jam ni ma rafatal jini ci yow waye nak yalla nubbal la sey ayib te yow sa bo xeye yaangi verifier ayib bi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamon nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsaral jinni wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسوني إلا بسلطان سبرم نينا أيتا يون دم آدم أدنا نغو بيال نالين بلن نيخي نجين دم برم بأسماني جلوم يار من واي خمال نالين لن يون نتا جنة لولو بلن جين كو من فاو دنين دي جانك amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mala du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon jujju ci alquran dal di feñ ndax doom adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéetu xam xam ñaari xéetu xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéccu xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñun yonenti alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xam ni bu mu koy wax matériel sophistique yi amu gul woon bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yoré soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yoré sa kaasu café wéñ naaw daan ci sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp wéñ yi sanni ni nga bëss wéñ yi bam dugg ci biir nga door ko sepp sanni bu dé ki nga xamni doy defandiko aqli ak muy xel doy wax ni waw lolu mu gëna salté wayé ba yonenté bi wax lolu mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekaté wéñ ñaari lafam yi melni ni toké la mu ci dess mo muggu toke jojule mu gis ni wel sa buy daanu ci aw ñam laaf mu am toke mi lay jital su ko defee bu sampe laaf mu am toke mi daf koy bayyi ci ñam wi boko seppe sanni ko da nga lekkale toke jojule te man na la jox febar waye bu fekke ni dang ko nural ci biir door ko dindi sanni laaf mi nga xamni mo fa rekaw nekete mom mo am limuy mugge toke jojju nga xamni da koy écraser ba toke di jootu meuna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indi ñu ay matériel yi wone ni ndekete yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax loolu loolu la xamone te même amul benn matériel bu mëna défecté loolu waye lutax moy dafa jiddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddualé alayhi salatu wasalam yaronte yépp alayhi wasalam dañ ko jiddualé budé wëll yi nak ñoom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wëll yi alayhi wasalam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu dañé ba am wusul dal de yaré dara ji yonent dañuy jëllu ci wat buñu jëllu ci waté jima dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu buñu dañé ci geej gi ba ñew bu jëkkoon baba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soogu jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jël muy dabatal côté temporel bi buñ ko dabatalé mo gis motax nga gis muy wé nit diko awlo wala mu diko tuddulo nga xamné dafa mujjii jamono ñi nga xamné ñoy talibé ñi ñoo mujjii di liggéey machine mbay yi ñoo mujjii di aw téré yi nga xamné ci lay def manam ka bu nga xamné ci lay def ki diko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni Seigne Touba yagaton na fi tuti man ni wax ni man ni dem ba xeyne taylu bi dañu ag ci xam xamu liggey adina legi nak budé walu tuba bi ñoom bu ñu dicé adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam bu spirituel ni temporel bi bu muy dem da ko fe bayyi legi sutami nak ñoko seddo buñu xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nurcha ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujjii seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey moteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañu xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la neex nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi nuure ci côté spiritual bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni timiri jinni litéré ndox mo ca nek ñu mu ané xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko boori ni ci wali momit non la nuure ci côté spiritual bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé ku ko liggeyal taxé ku ko sopp taxé ila akhiri sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi mu wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yaar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu dindi espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon yi may wax ni yow ni tok jakkar ak man diko simer nonu la ko nek ci fa gëna sori ci bank bi ko gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer mok yow legui dindi nañ espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu mo doon dindi moy xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñom dañ ko jariño ci seen walu adina ak luy yok seen development ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom adina bi gëna maîtriser adina bi waye julit bi dañ ko sante waxtu wa xamanteni ni dara doxna ba accès ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ab yonentam diko may ngeureumal seen bu mu yaakar ta aju ci mom mu jëfëndiko no xamni ni yalla dañ ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko jundion alquran dañ ni bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na ni ngeen di jëfëndiko seen islam bu ci jëk moy in ja'akum fasikhun binabayn fatabayyanu benen bi mu del waxat ni waysa sami wallahu ahridu anhu mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahmi marru kirama kon xana julit am na solution ci yakuta jamono moy bu leni da nga tal sa internet mo xam sa facebook la mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xam ni sharia daf la ko téré sun borom neena bu fekke ni lo gis ak sa bëgg la neena mu ni marro kirama romb ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ni xol vidéo ni bind ci souf ni deggal diw limi wax diw ci lu ñaaw sun borom ni yow bu deglu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bu deglu jole wax kon alquran indi liñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ni duñu ci prêt attention ben fi ñu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni passe facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum wonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xole video yi muy enregistrer yep ay video la yon yo xamni ben ak comédien lay don ko xamni ni day ñaawal nit ci l'islam wala muy ñaawal yalla ci bëpp wëru koor wala muy wa yo xamni ni day xass mbokum julitam wala muy yaq ab daram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diire ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka mu ñew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان مولانا تبنينا مصطفى عليه السلام كيف كان كيين كو في انترنت بجس لو خامني منكر لا مو نكو ديندي اكس لوخ بوي دوخ تي مبد بجس لو خامني منكر لا مو ني ديندي اكس لوخ مو بو فكي امو كات نك ديندي كو اكس لوخ نك ndax ki pa ki partage video bi xamo kan la ak fu mu nek mu ni kon bu boba nang ko denoncer ak sa lamiñ wone ni li baxut wone su ko def wone su ko xol wone su ko diglu denoncer ko mu ni bu fekke ni nak batay ñun moko denoncer mu ni kon legi bañ ko ci sa xol nak mu ni waye loloy ngeum gi gëna suufé nak nang ko bañ ci sa xol wone ni li mom baxut wone su ko def waye nak moy ngeum gi gëna suufé fofu ñu toll ci jamono luñ ko yobbe moy bëgg alal adina bu naat musafa ali islam neena man isa asamat ummati bunyan mushhad minha aibatu alislam bis buñu démé ba sama xéet yi dara rootu ci sama bëgg adina kessé ñu bu kéroge dess ni rot ci wéjé alislam ci ñoom ñu démé ba sama xéet yi dara rootu ci sama bëgg adina rek matériel rek matérialisme rek ñu bu kéroge dess na wékki dess na mat ci wéjé alislam ci julit ñi fofu lañ tollu l'islam ñu ñu lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mënu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tariixa yi tariixa yaay ñu ñu neex way def bu mu ji fen yallante na khalifa general wax du teewaje bu jige jaar ak sam jaarum rek tariixa yeb tariixa bu nekk waye nga ci do xamni def lo xamni l'islam bañ la lu sharia bañ la lu mustafa ali islam bañ la lu seigne touba bañ la lu seigne alhadji malik bañ la waye dara kenn mënu ci dara ñu ko yobbe moy materialisme ndax ñi nga xamni ñoy def lool lepp ay borom ni alal lañ am nañ moyen yi am nañ ñu tuddé branlo fu leen neex seen loxo yegg fa lay ci man fofu lañ toll yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako isa asamat ummati dunya mushhad minha haybatul islam mudé tariixa bi mu nekk ni al muridiyya kenn ku ne xam na ni kenn musu leena xam ci lu neccoodiku musu ñoo def dara loo xam ni boo toppee tànk ba ñu fanaani kër iblis mus ci am ci tariixa bi waaye léegi am na ñu nekk ci tariixa bi ñoo xam ni ni la ñuy def boo toppee seen tànk rek kër iblis ngay fanaani laa xaddara allah wala saman yonente bi salallahu alei wa sallam nee na man suñu borom dane ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilahu allahu xana gisoo waaji nga xam ni ambition demi sire lay dund ambition demi sire nit koo xam ni lu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko luy conséquence bi yonam nekku ci lu ko ciy fekk ëllëg yonam nekku ci bëkk na mu laaj na ko ko rek dana ko ko jox lépp loo xam ne luy satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ne xanaa gisoo jooju waay koo xam ne nii bakkanam mooy yàllaam mu ne ko suñu borom waxee ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awahu xanaa gisoo koo xam ne nii bakkanam bii mooy yàllaam am na ñoo xam ne seen bakkanam seen yàlla mun nañ laaj danañ ko ko jox sallallahu alayhi wa sallam nee na man abxadul ilahi ubida ala wajhil ardi alxawa li yàlla gën a bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xam ne ku koy jaamu yaa ñuy jaamu xiram nee na mooy bànneex nee na loolu la yàlla gën a bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xiram muy bànneex doomu aadama yegg ci kon di jaamu bànneexam li ko diineem tere xam na ko de bu ko jàngutit wax nañ ko ko waaye bakkanam du ko ci bàyyi mukk bànneex rek internet bi mel ni yaa juuj ak maa juuj alquran junjoon ko bu yàgg ci waaju ñuy wax sul xarnay ni ñii nee ñu yonent la alayhi salaam ñii ne walliw la ala kulli xaal suñu borom nee na waalo yaasal xarnay ni inna yaa juuj wa maa juuj mufsiduuna fi l ard man huwa yaa juuj wa maa juuj mooy madame facebook ak monsieur whatsapp mooy yaa juuj ak maa juuj lu yaa juuj ak maa juuj dañ yàq ci kaw suuf rek ñaar ñu dañuy yàq lu ko raw li ñuy yàq ci kaw suuf boole yàq ko ci toolub xaal muy whatsapp ak facebook yàq nañ diggante jëkkër ak jabar doom ak baay sëriñ ak taalibe xarit ak xarit mbokk ak mbokk kenn ku nekk buur jëm fi barab te ñaar ñooñu rekka suñ borom nee na ñi nga xam ni ay defkati ñaawteef lañ saa boo leen laajee dañ lay wax ni waaye bu ñu sonal ñaawteef ñi dañoo fekkoon suñuy baay ak suñuy maam di ko def te ñun sax nag ñaawteef woowu dañoo jàpp ni yàlla leen ko digal wa isa faaloo fa aysatan raalo wajat naa alayha aba'ana wallahu amara naa biha qul innallaha la yamuru bil fahsha borom neena def ka ci ñaawteef yi bo leen ne ñaawteef ñu ñu def ba leen ko baaxut ñu ne la hé bu ñu ray ñun suñu baye ak suñu maam dañu fekk ko ñu diko def te ñoom yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne leen kat ci ma ci man yalla bu ma diglu lu ñaaw qul inna allaha la ya'muru bil fahsha man yalla bu ma diglu lu ñaaw kat ci ma ci kay xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal way saxilalum la tufsidu fil ardi qala inna ma na'lu muslimun sun borom ne ah alla innahum mufsidun walakin la yas'urun sun borom ne sa bo len ne li ngeen def ak yaq la balen ko ñu ne la moyo yaq lan ñun ñu gëna defar way defar ñi sun borom ne deet da ngeen ñu gëna ay yaq kan ngeen way yeen ngi yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu bëgge ci biir saxar ci daf koy gand bu dogu dug gas carbonique bobu bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak buy dogu dug dama ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu yit ni yagge def lu bon
2: la khatrallah wala sa
1: mu fatal ko ci biti nit ni mbolam yi fi nek ni bo xolan ki gëna def aw ñaawteef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni da nañ ko encourager ci lolu mu def da nañ ko défendre ci ñaawteefum woowule da nañ ko layal ci ñaawteefum yoyele sun borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'an ne def ko te ñaawteef yi nga xamni dañu reer mur seeni jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñu ngi koy rafetlu ba nuppi nak defé ni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafetlu ba nuppi defé ni lu rafet la ngay gis ku defu ni yeen waye dara bu su ba mu am téméré jinni awoka yi taxaw diko défendre ma ko fa di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi preuve yépp yu wone ni moy iblis ba ñun ñëpp ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu woté am mbolo bu woté suba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci légui yoonam nikutul ci qualité waye quantité rek lay xol toxna ba tay bo démé ci alquran fusun borom tudde masulité rek dalena xass saga len meñu ci rek lay tag mom sun borom rabbi so jall ci alquran meñu ci rek doom adama légui xolatul serigne bu ragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo mu gëna bari rek xolatu serigne mutak tankam ci alal kitab wa sunna waye fu banne xam gëna ñëwé nga xamni kon ag nañ ci yaqutu jikko ji mu doon wax kon al fasadul akhlaq la degradation des mœurs tax buñu démé ba ci nga warona top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki nga warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warona wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lam moy solution moy ñu delu ca tosan Cheikh Ahmed Bambara di la anhu bi mu dikke limu jëk tek moy fexé ba liñ dindi won ci kalxuf yépp mu delo ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xam ni ñoy confiance yalla ci kaw suuf mu am ci borom xam xam ni ñoo xam ni dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni luñ koy doye moy wax deggu yalla gi ngir jëm suñu borom fu bakkanam yam xam ni fofa la ndax yonent yep ali musallam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikke gis ni soow mi dañ ko njar la dal di sensé position ndax senegal li gëna bari dañuy wax ni comme ñepp ngi koy def rek nako def ab sénégalais fekk lo xamni du deug ñu ni li du deug ëndu ma ci dedet mu ndax ni mu gënaaw ñepp ngi koy def rek nako def Seigne Touba nak loolu la doon bañ man bu ñu fekk ñepp ndar soom mu ni dedet saw mu kenn jërul mën na am man moomu lay wuti saw mu kenn jërul mën na am man moomu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xamni aminullah fil arab moy confiance yalla ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabiy bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yonni mata taqum sha bis pen ci kagn la yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'at al amana fantasir sha fa khala kayfa adatuha ya rasulullah khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam iza wasida al

yonent bi ne ko bis bu demé ba confiance jeex ci kaw suuf ken amutul confiance ci ken bu kérogo sa taxaw na aja nañ dugg ci adina bi nañ tambalé fi ci Touba gi ken wolotul ken jëkkeur wolotul jabar jabar wolotul jëkkeur sëriñ wolotul talibé talibé wolotul sëriñ doom wolotul bay bay wolotul doom sa diyatil amana bis bu demé ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ak ñu moytu jëkkeur naan bu waxe mom nangam bo la ñu ñu may enregistrer ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yamalé fi sey bi mu partager ma jëkkeur ngi moytu jabar mo nit ñaar ñi nga xamné ay way dencant lañ kenn ku nekk warona mëna xam ci morom ja lo xamné kenn xamu ko ci morom ja ku dul yalla ñaar ñoni légui ñoy neubonté ñu lan ngir manam whatsapp kenn wëlotul kenn sëriñ bi bo ñëwé nuyu ko amutul sew confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu nopi wëlotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistrer ay waxam ñu bokko wili pandé sëriñ bi wëlotul pour wax la lu lay jëriñ ci sa adina ak sa alakhira japp ñamuram fofu lañ toll mu ko bokk na ci mandargam bis pench moy bis buñu démé ba mas'ulé bi moy responsabilité bi dootu ñu ko jox borom ñu dem ba mas'ulé dootu ñu ko jox kiko yayo mané bobu dem mom da melni bu yonenti wax suñu réew mo taxon Sénégal Sénégal mom do fi gis kenn ku wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bu mu amé da ko yayo dédé sa xarita motax ma jox ko ko sa mbokk motax ma jox ko ko sa doomi bajje ne motax ma jox ko ko mune bu ñeen yeggé ci légui mas'ul ya dootu ñuko jox kiko mérito bo dañu ci daayira yi ñu gëna tank ñoo ñoy mas'ul yi waye ki jang ki nga xamne da naan yalla neena yonent bi neena ci daayira bi mom du am benn parole ci daayira bi mom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek ni ko warnu motax may deg lele gaay nan bo ané gan waxkat man man bu leen ma ci boole fu ma ko waxe ma weddi ko man duma gan waxkat man damay wax ngir l'islam rek waxkat moy ko xamni limu wax dara ci jariñ ñoko ko koy waxkat ñu gis ni bo dañu ci daayira yi non la demé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mun dal fu gëna tank gëna mëna xulo bu ñu xolé xamna duma tuddu sen tur sax waye suma ko waxe di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mbirum magal gi waye fimni gis nga waju yor lamine mo ñaw taxaw fele ci gannaaw di sanni ay traak di sanni ay traak buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deg ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lamine koku mus ko la wax ni amna ambition wala amna conviction ding ko gem motaxit ku taxaw ca gannaaw keur ga sanni tarag rek min la kay bok motax bala jak sallallahu alaihi wasallam bu ñeen demé ba mas'ulé bi ñing koy jox yoyu ñuko wuri ñuko amé mu ne bu baba sentu len ni bis pench ñew na de bo demé ci administration bi non la mel bo demé ci kër yi diiné non la mel haaw bo demé ci mbirum état non la mas'ulé ñi ko yoré ñi ci ëpp yoyu wuñ ko bo demé ci kër yi diiné yit non la mas'ulé ñi ko jox ñi ko ëpp yoyu wuñ ko pour ñi ko amé dañu gis bëkk nit bo xam ni ni kenn xamut fu mu joggé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok serigne bi bayiko legui lim fi nekké lek li ñu tuddé riswat mais bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal nga fexé mu gis serigne bi mu neex serigne bi mu naqari serigne bi dana gis serigne bi mom bu mbirum la mu ñëwé ko salik lo ci man lu ci serigne bi man yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len dimbal ci ndiko lo juroom ñaar yi taxa dem safara ndiko juroom ñaar

من اتنب سبع الموبقات. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعونا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلك بالله والسحر والقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولى يوم صف وخسف المؤذنات المؤمنات الخافلات. رواه البخاري. من جرم نعي بخدم سفرة بتدك موي سلك بالله بقال يالله ودل يالله النولة ودل يالله الندن yalla rek yalla rabbi sitou jall mo ngi ndi laaj mas ngeena gis jang genn xassibe seigne touba muy ñaan yalla ñaan yalla muy ñaan ñaan yonent bi genn xassibe seigne touba kuko mas gis ñu walon mako seigne touba di ñaan ñaan yonent bi amu man gisagum ko bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yonent yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba mu ko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mom ko amon tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu mu ni bokku ni ci yi taxadem safara moy shirku billah bokal yalla bo demé ci khassidam gi mu tuddé luway bu khuddus néna yowmal khiyam ak jam man na ñak lu nekk yalla pardoné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yowmal khiyam dox yalla placeam néna yalla duko pardoné kenn yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu mu ba ci top moy ash-shahr nibar nibar da bok ci yobulu safara mo xam nak yow yaay nibar wala yow yaay nibarlu yena bok atté yow nibar kat bi ak ngay nibaral yena bok atté legui na amna kenen ku len nettal moy ki len koy publicitéel bo demé ci radio yi ñi publicité ci nibar par bis kenn xamul num toll kenn ni barkadi ni ka xamne nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxadem safara la bok ni ba xamne moy juromel ba moy aklu mal al yatim lak ala al jirim lolu nak mom fi ñu toll ci jamono da naka xam ngeen ni kenn mi rasatu bu de keur serigne ci la rawé nak da naka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mi rasuñu ak lu mali yettim fi nekk ni bép serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu pank lool wala mag yu bax lool bo muy tuddé ñum seen avenir fofu la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di kaaje fu ñu dégg seen talibé bayyi dañu fa addiyé bo muy tudd fofu la ñi mujj ni da nitiy mun yoy buntu la ci yobbu safara la khadra allah wala asman lek ala li jirim mun bu ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahfi moy l'islam soxla ni ni dem ngeen woné gannaaw na'us billahi minha l'islam soxla ni ni dem ngeen woné gannaaw bu don ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy guerre di xare waye bu do sun jamono bi modi yaangi amé ay compte banque ay milliards wala ay millions nek ca dari alquran yi nga bokal koñ bo ndé danaka amu ñu mbar ñu jangé ñu xam ko mënopi den ci millions bu yonent bi wota won xara yow do dem dé bismillah allah salam wota won xara yow kenn du la fa gis ndax alquran ñu wacc ci yonent yalla muhammad muy bu ñu yalla yor suñu digënté ak ñoom ginaaw jëru lu li lé du la jëral lé wala fi dañ daan wax naan as gor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jëru ti bay war na doon dëgg bay mom mu benen bu ci def moy wa khasful mu'zinatil mu'minatil khafilat jigen bu sangew nek ci bu mu ci yoon ta sa bu la ram da nga ni day taxawalu mu yoy di bokku ci yobbu ni safara jigen ji nek ci seyem bu nepp fu la ram da nga ni day taxawalu legi nak nit ñu sax yëmatuñ ci koñ ñu naan dédé taxawalu waye dañ koy war sax yonne ko radio radio ba diko wax adina bëpp diko dégg ni dédé taxawalu té sari ada wax ni bala nga wax ni dédé taxawalu ñent koy gissando ñent nit ñu xamni kenn bokku tak moram defu joggé ñu yamandoo ci ñi cour ci gëm
ni bu fekke ni ñett ñi mom gis nañ ko ni cour ci gën waye ku ñentel ka bam ñewé mom dañu mën gisuma ko ni cour ci gën dañu ñett ñi ci dess nañ leen dina juroom ñett fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nangu matatuñ dara ci l'islam matatuñ imam matatuñ sédé matatuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañewu da la romb rek nga ni day taxawalu l'islam neena nañ ma dina juroom ñett fukki yar ba nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nangu matato sédé ci l'islam yow matato iliman ci l'islam mu yoy buntu la ci bunti taxa dem safara na ons billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawati na bo ñewé ci dekk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté ba muytul sa ndaye jël téléphone bi nga ni ana diw mu na xamono mu ko dara de legi Touba tu ci kër gi ah koko daldi tambalé am ay soupçon balenen xew lerut de wurutit sallallahu alayhi wasallam sun borom dako wax ci alquran ni man yalla bëgg na kuy siwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ah ila man sulima sun borom neena man wax bi ñaaw bëgg na ci dara bëgg na ko koy siwal nit ni mu ñu xana lu ko xamni dañ ko togn togn gu munte ni mu dem ci kanamu attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi munte comprendre mu delu ci nak wax ko nako koko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ni attakat bi dañ ma def nangam attakat bi munte comprendre mu ni bu boba ma jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ni togn kamu ko nitone sun borom baxam ci alquran ni waqulu lin nas husna way waxal len ma ci nit ni la rafet waxal len ma ci nit ni la rafet sharia daf na sante buñ gisé lu bon nagn ko ngagne waye sante ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañuy ngagne man ra am minkum munkaran falyuqayru bo gisé nit ni def lu bon nagn na lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay yi dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer la sa ñaari waji sax bo muy tu mo lepp nak ñak jëfëndiko seen diin rek la ñak jëfëndiko seen diin rek la dina waxon nako ci yenn waxtaan am ko xamni dafa saag genn kilifa ci passe facebookam koka tontu ko ni ko man de dañ ma yéréwul saaga waye buñ ma yéré won saaga lam ci tekken mënu ko wax waye koka lola da ko mujj dépasser ba da mujj effacer passe facebookam da ko mujj dindi complètement parce que ci wajurom ko jur ci la jall dara jëru ko عليه الصلاة والسلام دا وخني لا يؤمن احدكم اتى يحب لاخي ما يحب لنفسه امن كان تي ينكو خني نغنم بنا كومبليكي انا كومبليتي مودي ني دا بغل بوكام لين بغل بوبام سنجم دو كومبليتي موك موتاخ ماني بو ني وون سنغال موم ني مانكي نغم داني بري لول داخ صلى الله عليه وسلم نينا بلا سي نغم مات ليغا بغل سا بوب نون لاي بغل سا موكام جوليت انا كان مو بغي بوكاي سابا ko mutax may sagam jambur ku bekk ko tuumal ko mutax may tuumal jambur seigne touba da waxani wa kunna anasi daf ni wa kunna anasi kama tuhib an yakuna ma'aka dafna ci nahju khalailaji ni nga ande nit ni ni nga begge ku ni ande yow mu depp ko hadith yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam wa kunna anasi jami'an dahraka kama tuhib an yakuna ma'aka ni nga and nit ñi sa giir dund ni nga bëgg nit ñi diko andé yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tuumal bu tuumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ñi buñ xewle di man kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtaan yi du mëna gudd ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawul fofu liñ doon wax alaykum salaam bu fekke ne amna ay question yu ñu ci bëgg laaj bismillah mu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma ñu xam ma ci dara
bu fekkee ni ba tey leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tontu rek lu ma xam.

génné walé xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daaray sayidina Moussa ja ak daaray sayidina Khadir ja da amu fa te xam xam génn bo xamni manes na ci bind lu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fay génné walé pexé waye dess fa génné walé xam xam maneko bam dess daaray Moussa Khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo daara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang daara lu ko yobbu daaray terbiya bu noppé ci daaray terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tux cigarette waye tux kat kaas bu mu nan koko dutu ci nan ñi defaru la wax de ñi defaru ci daara ja té pourtant day janguñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina Omar radiyallahu anhu waxon yaronni sallallahu alayhi wasallam ñew ni ko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna guddii jang beccëk yaronni bi ni ko après muné ko xana bako fi rek légui lum diglema def lum téréma ba yaronni diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal nga ko alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui muné kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëkk mi xew Sénégal angal bi mo koy jàngaté moy natou yalla la bu yalla natou ndaw réew mi ndax ndaw réew mi ku ci mënta saga ci sun biirum réew ndax ñun suñuy loi saga neko fi krim ak astaghfirullah krim la budé ci loi réew yele saga du fa krim légui ko bëgg saga fi itam nek Sénégal amna ku nek bitim réew ko ka ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fota jambour fi bula balut danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nek bitim réew ya ko saga lolé duy ci saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay wi yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wala tahawunu alal ismi wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de we sun borom waxon ni wa taqqu fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal Sénégal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat deena ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alquran waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaaralé ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaaralé ko ci fitna yanan sallallahu alaihi wasallam neena won al fitnatu naima la an allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko ko ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek juroom ñenti lobby yi mala wax juroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fekk juroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fekk juroom ñenti lobby
وكان في المدينه

0: tisatu rahd luy seen liggéey yufsiduuna fil ardi wala yuslihuuna yàq rek te duñ defar yàq rek te duñ defar nee na riw moo dem am na fa lubi yooyu nag bëgg a atteindre seen objectif tax ñu sacrifié gone yi ñoom lubi yooyu di leen wax naan dem ci plateau yi moo xam plateau télévision la wala rajo wala conférence de presse la lu ñuy wax gone yi dañ leen di wax ni liberté boo gis am na prix dañ leen di wax naan révolution boo gis am na prix naan axakay wax nañ dëgg waaye nañ ma wax rek ban guide lañ xam moo xam spirituel la moo xam temporel la boo xam ni ba muy def révolution ca am réewam daa sacrifié gone ya ngir atteindre objectifam nañ ma wax kan la amul kenn ko ci def bu dee Cheikh Mohamed Bamba mii nii tiitaroo boppam la sacrifié bàyyi fi ndaw ñi bi mu ñëweete bëgg a taxiir li fi nekk naqdu ko boppam la sacrifié waaye niiwul ndaw ñi kaay ma sacrifié leen ba ko ndaw ñi ne dañoo bëgg a ànd ak yow mu ni déedéet toog leen ma dem sacrifié boppam pour atteindre objectifam ci taxiir li fi nekk naqdu ko ci mbindam ci jëfam ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifié gone ya pour taxiir la nekkoon ci réewam déedéet boppam la sacrifié 25 ans de prison ñëwul lenn ndaw génneel ci bi ci rey sa bopp kon bu amee ay kuréel yoo xam ni bëgg a atteindre seen objectif tax na ñu bëgg a sànq sunu ndaw ñi dañ leen di wax déedéet wax naa ba tay ni yéen ndaw ñi man awma ko dul yéen sama yoonu daara jee yéen a koy noote yéen ndaw ñi awma ko dul yéen yéen a ëpp lu ngeen may woo ci ay conférence waaye nag ak lu ma nekk nekk seen soppe ak lu ma nekk nekk seen xarit dëgg rek laa leen di wax ngir yàlla dëgg rek laa leen di wax ngir yàlla faruma fii faruma faa politique ma politique lu wuma xawma nu ñuy politique xawma sax ab politicien buy dox ci kaw suuf waaye dëgg rek laa leen di wax ngir yàlla nag am réew ku ko bëgg a soppi ngir système ba nga fa fekk dalaa neexul sacrifier sa bopp bu yàlla dogalee nga am ndam alhamdulillahi rabbil alamina bu yàlla dogalul nga am ndam yàlla fay la ndax def nga sa waru gar waaye bul sacrifier ndaw ñi nag bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre sa objectif gis nga sayidina yunus alayhi salatu wasalam bi mu jegee pouvoir bi bëgg a sacrifier ndaw ñi yàlla dani ko arrêt yunus alayhi salaam parce que dafa ñëw jege pouvoir bi ni leen da ngeen may topp for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lànk mu tëkku leen ni leen su après demee dinaa taal réew mi après demee dara xewul mu mer gedd bi mu demee ba àgg ci géej gi géej gi fekk ko mu dugg gaal ñu dem ba ci biir bato baa ngi folote ci kaw léegi am na benn borom xam-xam boo xam ni labbe la yàlla may na ko expérience ci lu mel nii bu xewee lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci géej gi heureusement mu reconnaître ay defetam moom sayidina yunus alayhi salaam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min asalimin yàlla baal ma damaa juum damaa bëggoon a sacrifié ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yàlla ni ko loolu mënta nekk waaye ba mu jégguloo yàlla jéggal ko ne ko acca dellul boo delloo waa réew ma gëm la mu door a del si waat waa réew mi gëm ko non seulement de là loolu la def dafa sacrifié boppam 25 ans dellu si waat waa réew mi gëm ko kon sacrifié sa bopp ci lépp loo xam ne yaakaar nga ni lii du yoon nga bëgg koo revendiqué sacrifié sa bopp mais bul sacrifié ndaw ñi bul sacrifié ndaw ñi suñ borom ni kuréel réew moo dem kuréel yi ma la wax nga fa mooy yi ngay dégg ci suñu réew mii ay droit de l'homistique ay association de fulaan ak tis unraati wala tis turaati waaw tis aturaati wa kaana fi lmadinati tis aturaati yufsiduuna fi l ard suratu naml sallallahu alayhi wa sallam nee noon isa kaana fi axiri samaani yarfau ilmu charia واكثر فيها حرج. قال وما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال القتل. صلى الله عليه وسلم دا فا توك صحابه با ياغموني اذا كان في اخر الزمان يرفع علم الشريعه واكثر فيها حرج. قال ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاه والسلام القتل. نينا بو نين ديمي با ييغ سي تاتال موجو جامونو مناموني خم خم لا في يالا دي جيلي. Pourtant, tay la xam xam gëna bari de, waye est ce que xam xam ngi fi? Ma bëgg wax ni tay la njang gëna bari, waye est ce que xam xam ngi fi? Waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa sétan ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi. Ministre de l'intérieur dal di koy poser question ni ko li nga ma wax ni lolu fum am muniko xaaral ma wo sama talib bi ko jang mom giddi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay talibem mom mi jang matière bobu niko kay wax ak ministre bi pose question waaji étudiant bi meunta tontu nan dama yakor dama fogg ni defena ana xam xam ba patriote dana tal bire bu sakku kayo xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñewé Sénégal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa réew mi ngir ñu mëna am seen victoire ci wa réew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga nuñ def dañoo dem tal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi neewon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñew tal université bu pire xam nga nuñ defa gas am hier bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam ye ñu ñew tal daara kessé ji ñu sul liwat seen téré delu wat ci lañ neewon bi buñu sakko xam xam nga tal ko yow mi ko talon nak ya mujji wagniku dal ni nak dama bëgg jang dal ni dama bëgg jang taw lutax nga tal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga tal université domam ma nga Lisbonne di jang domam wala ma nga Amérique wala ma nga Angleterre domam wa legui yow domi ba do la nga muno genn rew mi muno jangi fenn fudul ci rew mi fi nga wara jangi nga tal ko ki tax nga tal ko domam mom ma ngay jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem Seigne Touba lum waxon Seigne Touba da waxon ndaw ñi li len ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fatahwi qadab al mawla. Seigne Touba neena radiyallahu ta'ala hu yow ndawli ma ngi lay ding na nga jital sa intelligence ke sa ambition sa intelligence na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital fatte fele sen intelligence ndawlu intelligence dana fekk bëreb bu ñuy jange xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligence ni ku fa Seigne Touba ni wa aqluka ijal qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitele sa ambition bayyi intelligent ganaw neena yalla dana denc yow sun borom day denc yow qadab mawlak muni touba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxe ñelna reussir ñelna barke ñelna tranga ñelna wa jo xamni intelligent la jitel ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition Seigne Touba neena koku taxagnel nako ñaka jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas Europe figal na Afrika ayé lolu fokay tek te lolou yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika aye wa tilkal ayamun dawilu ha bayna nas yeen ndaw ni ma ngi len di waat ci sinum rew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay ko wax gaay neenañ yeen ndaw ni yeena tal rew mi waaw legi yeen tal ngeen rew bu nupp nak wagnu ko wan gannaaw rew mi dugg ci ay bato wagnu ko rayat seen bop legi kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon touti batma ci kanam touti europe ñaare am africain ñokay dekké mom ko wala ay gola dekké ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatuñi dom te ñangay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi bañu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni mënu ñoo ñak ku leen liggéeyal té amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal su ko défé gaal gu ter ci ñom wa europe ñoo gëna tay xamni bu fekkon tane tay liñuy tuddé ay jihadiste ndem amna liñuy tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñu jaar ba dugg europe dé kon lutax ndaw ñi mëna tal bato wala ñu tal gaal ba dugg europe ñu éverser leen ci seen kayo yi lé di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen lolu du ngeen ci yaw yeen ndaw ñi du ngeen delo seen xel ngeen xamni europe dañ leena bëgg sacrifier légui kon yeene ngi digënte safara ak mbop moy afrique bu fekke moy safara ci europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënte bi da ngeen di tak kon delo ci leen seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la nattu la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man témiri jinni la fay ñi jaar yoonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar samba jey lako yalla sam te yok ak wiram bokk na ci lima gëna nakari ci état wu sénégal moy jëm jo xamni 15000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ñay ñuy dundu subhanallah te ci daara ji la genné tay mi ngi ni ñuy sétane lan motax bokkar samba jey du nek seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni borom yi alal yu joggé ay kokké ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparé leen mais xolal bokkar samba jey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar samba jey tay mi ngi ni ñu nax ko teud ci alalam waaw yonentou sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibuna al-mala wa yansawna al-hizab yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba mun fa in kana al-amru kadhalika ibtalahum Allah bil-qala'i wal-waba'i wal-maut al-faj'a aw kama khala al-islam sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati jamono ngi ñew ci sama xet yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yuhibuna ad-dunya jamono ngi ñew sama xet adina leen di gëna luñu mëna am yuhibuna ad-dunya adina mo len di gënal luñu mëna am wayen sawnal akhirah ñu fatte bis penc te alquran dañ won bal tusirunal ayatu dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al akhirah gën adina yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah ci lañum dedet yuhibuna al-mal wa yansawna al-isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ni way dañuy faté nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu faté nañ ko yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba faté yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba faté yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitetu nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al khusur wa yansawna al qubur néna muñu jamono gogu may wax bu accé nit ñi r plus 4 mo len di gënal seen bammel ya ci baqiya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel bé cheikh murtada radiyallahu ta'ala néna won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga muniko xana sa kër gi di teuna safara muni waw muniko cey bo fexewon ba sa këruk al-akhiratu safara koku moy r plus 4 mo la gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baqiya r plus 4 bi mom legi tay nga genn ko legi wala ñu gennelako boko genni wul sa bop ñu gennelako r plus 4 bi yonent ñene mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy faté tout ambition ci moy yalla légui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xam nako parce que buñu né moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy ñaalo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam bu ngeen aggé fi nak muni len rek manam muna muni yalla dana len natto bala bo xamni mbass mo xamni febar bo xamni korara bo xamni ak dew mbettel wa mautul faja dew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp fatu nañ wa mautul faja dew mbettel muni bu ngeen yeggé fi yalla dana len natto febar bo xani ken munu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wolo ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina dégg ay imam ñuy khutba di jéma lekkelé immigration bi ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yonnabi sallallahu alayhi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diiné ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alayhi wasallam ni len kay len ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm barsa ma barsak kok ngay tekkelé ak ki nga xamni mom diinem la doon ñongali diiné mako taxona gaday diiné ko taxona bayyi am rewum bokuna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gali lañ duggon wala dañu waron ay geleem ak fas kon intention yi bokku nu te sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yépp suñu borom ngi ko tek ci intention suñu borom bala xol acte intention lay xol bu nupi te xalé yi seen intention moy barsa ma barsak barsa ma barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu benn possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geejgi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geej gi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moyen de transport bo xamné meunon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqo bi aydikum ila tahluka bu len gis deegu wex tal di ci duggal seen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekenteni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga meuna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal dugg ci ni day nappi lu mu dundela njabotam koku bu ta faato defa sahid waye waji dugg gal ni mom tamit day dem barsa mba barsaq koku bu ta faato bokku nu atté ndax sen intention yi du ben fa am imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu dugg sen bop yi ndax far rek di wël ba ci ay yek hadisi rek immigration l'islam xamna ko sun borom neena walasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nagn baye xel ci ilayhi nusur jena sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarrama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meena amé wursak wu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meena amé wursak wu len lew dem len fa waye nak na legal na legal alquran neena wala nablawannakum bi shay'in min alkhawfi walju' wa nakhsin min alamwali wal anfusi wasamarat wa basir sabirin allazina isa asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun li ñu dal du am nat lum doon bakkan disatul alal ji demna yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggey ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal je neena feur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes 300 personnes kenn ku nek presque 500 000 400 000 350 000 nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamne ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bi nopi ngien départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dina dik te kon ñun ñepp ay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw touti essence bi jeex mune gaay essence bi jeex na dé lay ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mune ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dëkk bi do wolu lul asaman sét nga dégg ay njaga nday yi woté grand dakar ana sa alal demna wa nakhs bil amwal wal anfus sabakan man na ca dess sabakan man na ca dess kon li xew moy dañu desacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom dañu desacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ni ko lutax mu ni lu yag yag yene fare kaw ndaw ñi daw jëm ci rew yi tubab yi ngir neenañ dañu fay sakku teranga waaw rew yi tubab yi di ngeena yaakar ni li ñu dal dalu leen won akay li ñu dal dal na leen dalon na leen man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañoo séré sentir am jom bolé seen bop défar seenum réew alquran daf ni in yamsaskum qar'un faqad masal khawm qar'un misluhu li leen dal yeen wa sénégal muna mu ni dalon na france ak amerique ak angleterre waye nak wa tilkal ayamu nu dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ayé légui kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nañu yalla may nak ay dirigeant yo xamni danañ xamni afrique ayena bañ tek afrique ci yoon lolou mal asaf xuma ndax dana am wala dit yalla nañ ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jégué nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndawir yow dara jëruko misal na len ko ci imam dikko fele ci mali bu yaguto ndjay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujj état ba fa nekkon moko joxon passeport bo xamne da daan fekke mu hadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujj tay ñu jël état ba nangu nañ passeport meunatu la gennum rewam meunatu la wax legi xana kon lawon mo tane lako mayen mu meuna fekke mu hadara yi nekk ci monde bi yep fuñu mu dem fa lola tane xeyna waye fimu nekk ni ma nga ne meunatu la genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi desu ko faje tay yeen ndaw yi senegal ma xamal len ko kuko def dang ko reccu da ci rawati nak sun rew mi di senegal sun rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fepp xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci president seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerner moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh aboubakar ci tiwaan état la cheikh maye ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reungreungal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy repelu parce que xam nañ lan moy république ku ko wéddi nga laaj ko wa makka ba nga xamé république ba repeluna fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu ne fi ci dëkk bi jenn benn bis néna leen diw sangam nénañ ma di fi ñew mu na ma ni ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama genn mu dugg bal ba tak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba genn rawdu bi nañ baye république bi te ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier te def seen politique ño xam yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañi iza aradallahu bi abdin ghayran ja'ala qina'u fi nafsihi wa tuqa fi qalbihi sun borom bu namme ci ascham tiranga bu namme ci ascham yiw bu ko nare taxel euleuk muna muni day def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yalla ndaw ñi nañ doylu muni way nak wa isa aradallahu bi abdin sarran ja'ala faqrahu bayna aynay waxtu wa xameni sun borom namna taxedil nitki nar lako duggal ci musiba muna muni dakoy def muy ku seenen lum am du ko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamni mo geuna firndel wax joju muni atlubul awaija bi hisatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilite yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërseuk ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulk man tasha yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxone legi ci nahju khada ilaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi lolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seen nopp degeetul seen beut xolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sax la alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha seen xol yi legi seen xol yi mënu tox lu ci dugg wa lahum ahyunun la yabsuruna biha mënatu ñoo gis mënatu leena wan luñu gëm luñu gis waye walu mu asanun la yasmuna seeni nopp degatu dañu tax gumbalu mu amna ci ndaw ñu xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñet yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu muna muni ulaikal anam yaangi melni bayima ba yag muni balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu muna muni bayima ko tane fofu lañ tollu tax gumbalu tax gumbalu man naxuma kenn waye man kuy sikkel Seigne Touba ci sama kanam lu tal ni dédé wéx xana sama digënté ak yow dang koy def ay nangami téméri mètre waye mag yow sama sun espace sun digënté yow nga wax ci Seigne Touba lo wërta wax té buma talé sama loxo jot la diga fanani baqi mbama fanani difa ak ko meuna doon waxuma nak ma dila deglu yow waxuma ma dila deglu waxuma ma dila deglu radiyallahu ta'ala waxuma ma dila deglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sahir bo waxon ni khatmata khawmun wama mat makarimuhum wa hasa khawmun wa hum fi nasi amwat neena ñom Seigne Touba dem nañ ñom Alhaji Malik dem nañ mu ni waye gis nga jikko yu teddi matit mi ñu yore won matit ma seen culture mu na mu ni yobale wuñ ko bayil nañ leen ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la seen matit yobale wuñ ko fi lañ leen ko bayil mu ni waye gis nga aw nit nga dund ci kaw suuf nga di leen xol ni ñuy dund mu na mu ni fekk dañu de mu ne gis nga ñooñu fi bayyi mbatit mu tedd mu mag moomu ñooñay dund borom makarim al akhlaq yoy ñom ñoo nekk di dund waye ñi ci dess mom mu ne de nañ bu yag ahmad sawhi lool la waxon innamal umumul akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqum sahabu ahmad lool la waxon neena rew mo gis mu réussir adinam rew mo gis mu développer mu na mu ne ci ñaar rek lañ sukkandiku mu na mu ne seen culture ak seeni aada seen culture ak seeni aada mu ne bo demee fekkoo fa culture rek fekkoo fa mbatit ma rek mu ne xamal ni moma réew perte nañu ñun suñ culture moo doonoon saaga mag ñi loolu moo doonoon suñ culture ñun suñ culture moo doonoon sa bàyyi wax nga teg ca leneen suñ culture moo doon subhanallah loolu moo doonoon suñ culture ñun léegi loolu la ñuy dund waaw loolu la ñuy dund loolu la ñuy dund ñett ñu ko yóbbee nag ñett ba ci jëkk mooy borom xam-xam bu jeng kii borom xam-xam bu kàccoor bi ko ñaareel mooy ilimaan ju jeng bi ko ñetteel mooy ndaw lu bëgg diine te jengu ko gis nga lu ñu dal ñett ñu ko yóbbee yàlla xam na ko te sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ci hadith ba de afatu din salaasa faqihu fajir wa imaamu jaahir wa mutahirul jaahil lu ñu dal ñett ñu ko yóbbee culture Sénégal ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko muy ab imam ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak xana lu rew mi bon moy ndey diw momu ak yow xana kenn du taal sa ndey réew mi nu jaboote tuumaal junni nit ci ludul dëgg yóbbu leen ca kaso bi te réew mi dal réew mi développé réew mi nekk ci jàmm wallahi moo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñet jooni nit la xade jooni nit ñu tuumal leen ci liñ leen tuumal dara du ci deug ñu sacrifier seen bop ngir rew mi jarna na salman dalal waxna ko ba tay lool lañ ko defoon seigne touba lool lañ ko defoon ñom ñep ay tuuma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal té buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamone li leen taxa jox xna fini tokna tal sama radio deg ben way bu nek ci bitim rew ni mepp rew mu développer derata ko soxat te mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme rew mom nek man mang fay def émission ci ben radio takusan sa jot mani yeen wa europe wa joju lim len wax dara du ci deug ni len ko sof sénégal sénégal mom liko defar bam aksi fi derat soxatuko révolution pacifique mo soxat sénégal bam aksi fi cheikh ahmed bamba wa sidi alhadji malik ila akhri révolution pacifique mo soxat sénégal révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat sénégal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasrati riwaya bal innahum nurun ma'ad diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamé rek lay wax ndax al iyalu iyalu la njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de sen bakani bamako waxe ci télévision al mouridia ben way da woté ci ki don dirisé émission bi niko mustapha mbay sam da far man la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man lima wax du say wax seigne touba la seigne touba mo ni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te def la ko bindal pour nga jamoko ko kuma khalaqtul jinna wal insa ila li yahbulun la alquran wahdi kon bakkan bi jamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li alquran wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xani bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li anna kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sharia dalay wax ni ñaari dié buñu dajé ngir nga dundat ben seconde sétal dé gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari dié dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia néna sétal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lu mu tuti sax da nga fi né haa tuti man wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko défé ci abdullah waxtan wi jeexut waye ni mala ko waxe lu ga la yandute yaram wi taxuko wir torop bo bob buy metti la andal bu metti waye comme xesson nga ko annoncer ba nopi mu meuna ñak baña ñew sala nexe nga ubbil bokki auditeur yi ñu joxe seen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërem di leen sante di gërem kilifa gu mag gi ñew tewé ci jotaay bi legi di serigne mustapha lamla ok jazakumullahu khair jazakumul
1: alamin wassalatu wassalam ala al hadi amin sayyidina wa maulana muhammadin makin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin ayyuhal mustami'un al kiram fi sa'ati khasida online nu'ayyikum tahiyatan tayyiba wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok auditeur yi radio khassid online delu suñu wenen yoon seen emission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila aljanna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal fi ci daram ji ñuy tuddé ihya ulumuddin ci studio maam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu mbokk mi nekk ci technique bi moy serigne mudou mbay cham ayyadu allah wa nasr na buñ sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ngeen ni dimanche bi lay wessu mu ñaari dimanche yépp ñu doon waxtaan ci melaw mourid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtaan wa jeexutoon waye arab bi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal suñu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtaané asaykhul kamil serigne bu mat serigne suñu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtaané al murid sadiq bi mana ash-shakira li cheikh salih mbacke radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana lahu bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi nak li saykhul khadim jëm joju ñu bëgg waxtane mi ash-sheikh salih mbacke radiyallahu anhu xam ngeen ni saykhul kamil la won sahiran wa batinan mo nekkon al warisul kamil li saykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu aji don ji donu seigne touba tamat ko seuk ci lu neub ak ci lu feñ xam ngeen ni sun borom rabbi siti wa jalla gayami daf leen di préparer ci anam gu nek ba nga xani buñ dikke adina seen xel seen xalaat du yeungu jëm ci dara du xalaat dara kudul seen borom bi len bind te mom len motax sax ben sha'ir wax nako neena isa aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab sun borom rabbi istu jalla mu nare yan ab jaamam mbir mu reey ben mu bëkk ko def yonent wala mu bëkk ko def bu sanaan wala mu def ko bëkk ko def waliw istihdad bi muy préparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali islam day judduwale istihdad muy day judduwale nubuwa naka nonu al wali kamil momi day judduwale istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi judduwale wilaya ak bi nga xamni dafa judduwale wilaya waye tamit ginaaw bi mu judduwale wilaya deful ben effort ci adina amna fu dara jam yam boku tekki judduwale wilaya bu nup nak laq wilaya gi duggu ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jiglul yalla di len texel du yam ak daraja walli bi nga xamni du duwale na wilaya muy istihdad bi waye bimu ñewé dafa corroser le bara mom benen walli bo xamni mom judduwale wul istihdad dafa jang ba xam wañu ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bokku ci walli wi bu de yonent nak mom day judduwale wilaya gi koku mom obligatoire mala day judduwale nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit mënta nek yonent te nekul wali bu nopi bala nek yonent day nek wali bu nopi xeyna lolou benen waxtan la waye taxu ñu juk gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikké adina seeni jëf yépp al amalu salih ala alquran bi ñu ne ko ni innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaws nusula khalidina fiha la yaquna al hahi wala borom ni amna sama jam ñu xamni dañu am li ñu tudde al iman billahi haqqan deug deug ngëm gu mat gu matale ganna ba nak yemuñu ci dañu def li ñu tudde al amalu salihah jëf ju baax ju tedd seen biir ak seen biti lepp yalla ay kessela sun borom ni waya gaay waajale na len aljana ji ñu tudde firdausi aljana jojje moy aljana ji nga xamne man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salih mbacke tedd di xaar li ñu tudde walu buft ndax sun borom moko wax ci alquran te muy lu wer jannatul firdausi jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko sun borom fala jime sama jam ñu nga xamne dañu melone ni serigne saliw nga xamne seen bir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ay ayib ci sahir ak ci batin buñ fa deme khalidina fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag yag duñ ñaan mukk affectation dama adam dañu nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamé ni ci adina bi nit dañu nek fi barab di liggéey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rekko sappi wala mënu tu fa né wala neexatuko muni aljana firdaus nak loola amu fa neex na neexit wo xamné ku fa nek do demander yalla mukk affectation mukk mu fasir wala yi biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni xalaatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bërepp ba neex ci mom du bëgg ko ko affecté waye gaay yi dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko suñu borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tiit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daay man motax nak ñu melni cheikh salim mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xep seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañ wax ni julit deug deug deug ñaari beut la war amé beut bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salim mbacke dañu yoré ñaari beut beutup adina bi ak beutup al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu aggu ci té ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni ya ayyul lisina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنفر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سورة العصر سن برام ني يين ني واخ ني گم گين فكني گم گي دگ لا گناو گم رغال يالا گم مات موتا ورا توب muni gënaaw ragal yalla nak na nga xep sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yëmul tay adina monde muy jeex la darul fana la muni kon nak xepil sa beut nga xol benen beut bi kër gele nga xamni moy kër gudul jeex du rap mukk mukk mukk mukk mukk muni mom borom rabbi sutu jalla ragal len deug deug seen borom ndax seen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalaat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc leppay tiawando fi mom khabir bima ta'malun lu ngeen jëf muy lu neub muy lu feñ xamnako muni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rikway bu len melni ñi nga xamni bi ñewé adina dañu fatte contrat bañ signant won ak seen borom alast rabbikum khalo bala ya rabbi contrat boy beñu faté nangul yalla len momon xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla len wara mom mo len di wara mom ba faaw bu ñëwé adina ñu daldi firi contrat ba sun borom ni yeen ñi wax ni gëm ngeen ma ta ragal ma bu len bok ci ñooñu bu len bok ñi nga xamni dañuy firi contrat biñu signant won ak seen borom rabbi sito jalla fi ci adina rek bo signanté ak ben société contrat wala bok ben réew wala ben association wala nangam bu fekkante ni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sutu jalla sun borom ni contrat bi ngeen signante won ak man ni ngeen fexé ba bu len ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni gem ngeen yalla ta ragal ma mune ndax gaay nga xamni bi ñewé adina dañoo firi contrat biñu amante won ak seen borom ca yawmu ala subrabbikum ñom day na len woor ni ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ ma bolé ak dara bu yawmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yowmal khiyamé nonu la len di faté ci sama sawara wa la qadra allah wala saman sun borom tekkeni waw ma ngi len di xamal ni de ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdaus munu ñoy amo de dedet ku nekk ci safara way tak di badañu te kat do dedo dundu la yamutu fiha wala yahya do dedo dundu mun ta yama ki nga xani mi ngi ci aljana dina bey lepp lu massa soxla te itti woko day nek ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal khiyam ñom lafsu kun lañuy amé batu kun bo ma xamni sun borom lenn ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox lenn ci ay nitam wa yowmal khiyam nak ñeppay amando batu kun bolem ko dugg aljina rek da nga amé batu kun moy lo bëgg mu nekk rek lola nekk bo doon xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal sow mbani mu dal di nekk sow mbani meññant mo doon xol ba yag nga bëgg mu doon mango boko ne nekkal mango mu nekk mango hunul janna yowmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñ ni nekkal rek lola dal di nekk luñ bëgg rek lola am fa saasa motax nañu bëgg waxtane jëm joju di cheikh salim mbacké nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci seigne touba waxtane ay jaar jaaram da nañu sokku jëm wax sallallahu alayhi wasallam ko suñu borom daf ko wax ci alquran niko nahnu naqsu alayka ahsan alqasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nekk ga ñi nga xamni ño fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma dañ mukk dilako fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi ñi melni serigne salih rawati nañ jabotuk serigne touba gi nga ni ñom ay tanef lañu yalla ñu ko yalla fayal gis nañu serigne touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim kasamawati abki alih wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khab bil halawat ni akay sun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yu rafet ya ngeen ji rafet la lay netti sun tubani yeyna xam ngeen ni waxtane nako batay ci huqa dañu wax ni seigne touba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala moma sa juk feltok mom ci kaw yoon neñu niko inna ma a'malu binniyat neñu seigne touba niko wa niyyati tabaraku bi shadati neñu ahmadu sheikh al khadim jaxate kala moni seigne touba yanant bi lay neena jëf yep yalla ngi ko tak ci yene manam act yep mi ngi tege ci intention acte yep mi ngi tege ci intention lolou la yalla wax yonentou bi sallallahu alayhi wasallam acte yep rek mang ko tek ci intention neñu bu waxe lolou seigne touba ni ko man de sama intention moy barkelu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fateliku samam xel du jog ci ñom mukk neñu lolou la seigne touba tontu al khadim jaxati kala ne bamu delo kërëm mu dal di bind téré biñu tuddé qalbuka ala sadati amwati tabki aradi alayhim kasamawati mun akay yalla na jaduna ñeñ ñi ni deet kalimatu huqq rek la bindon ci ben kayit yonne ko ñeñu seigne touba doxé ci bindu huqq seigne touba ni yalla na jaduna ci fuñu toll ñi fatali ko sang yu melni cheikh salih mbacke mi yalla na jaduna fuñu toll di fatali ko sang bu melni cheikh salih mbacke mi radiyallahu ta'ala anhu mu ndax ku melni cheikh salih mbacke suuf sang koy joy asamani juroom yaari ñi ngi koy joy mu ni kon asaman ak kon kenen ku dul asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla ni nango top ndigal seen borom ba tax mi di len joy di len fateliku muni kon rawati na ko am xel ginaaw ñi amul xel ñoy fateliku nit yalla yoyu di len joy kon rawati na nak ko am xel muni man seigne touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye muni waye nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowmal khiyam yalla fayma ci yool bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangoñ moy joy xol moy fo tollu di len fateliku seeni jëf ngay fateliku ni adina bi nga nek lu mu neex lu mu natax amna ku la gën ke la gën ñu diko wax cheikh salim mbacke nekkon na fi te teewul yalla jëlé ko fi mu woor la ni yow lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoyu nak boko de xalat mu woor la ni lo bax bax lo am daraja lo am ay bien amna ko lako fi ëppalé won fi barki demb muy cheikh salih mbacké gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën lako bëgg gën la xam seigne touba gën lako bëgg te mëso dajé ak jenn waxam mu naan kuma gis taxé muso dajé ak jenn waxam muy wax lu xoti sharia muso dajé ak jenn waxam muy wax lu ñaggi ñagub l'islam yow nak ngani yow dal yaakar ngani mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax luy xoti sagub l'islam yaangi wax luy xoti sharia yaangi wax luy ñaggi ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne salih wo ma gën bu day yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla bu day xam yalla moma ko gëna xam te musta qatti sharia musta ñaggi ñagob l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam na ni agon na fo xam ni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni deed yow we kon nak bu fekke ni dang koy tudde wo ba nopi mel neneen yow ya mel nona moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit jël ko dagate ko nan mustafa mbay sam dani seigne salih mën ta defar dedet yeen ñooñu nga xamni yeena ñaggi ñago sharia tasare khotti shariatu islamiyya ba nopi nak di tudde wo seigne salih lani bakkarok may

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظه الله ورعاه. بوك ريتيري راديو خسيد أونلاين dëllu si dañu neen yoon seen émission bi ñuy tuddee min xaajul aabidin ilal janna, te seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ñu jégglu leen bu baax a baax ci yeex a tàmbali gi lool, ñu leen ko jégglu bu baax, nekkoon ci itte jamono rek. Te xam ngeen ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tey jii ma ni rek naa jëkkalante daw ni kon xamna seigne modou ñu mayma rek ma jëkkalante aksi rek luñ am ci waxtu bi rek inshallah taala. Lolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ñuko bal bu baaxa baaxa baax. Dara lu ko lu seen hitte ji ngeen am ci émission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nekk ñi def suñu kemtu lay kàttan. Buñu génnee lu mu sori sori rek ñu jéem a daw. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonant yi alayhimu wasalaam. Ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Aadama alayhi salaam, Nuux alayhi salaam, Moussa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonantu alayhi salaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn mawdu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa mawdu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar buñ ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, bu ñu ko suñu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg waxtaane benn tomb. Xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliwu yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye am nañoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk. Benn, yow di ko jàngal alquran di ko addi yàll tuddee ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko addi yàll tuddee ko xitma. Yooyu yépp forme liggéey la ci nitu yàlla, forme tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Wëlliwu yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp da lay gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko bam am liñu tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum waliw ci lañuy jokk ben mu nek wali wu dund ci kaw suuf wala muy wali wu faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienter dila dicté banila yalla ngi ni kon buñu bëgge waxtane njariñal liggeyal nitu yalla njariñal liggeyal wali wu yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun min suratul hajj yeni wax ni gem ngeen yalla gina bi ngeen gemé yalla bu nopi ngeen di dam seeni ndig di roko di sujotal bur bi tabarak wa taala diko jam waye lol do yidde lol day loté tek waf'alul khaira la'allakum turhamun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi ñu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jébal na la sama bop bu ñu pisani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salih yi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna texé waye diko wax di waxe nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar ba nopi yannu say bagage moy wutulup serigne ba nopi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn dakulene jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn dakulene jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdu muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu firé ayal qur'an ba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أم نتدفع وسيلة الأمل الصالح أي دي دف جباخ من ناخت لنيت بنكيك أي طلف طلف وأي دويد نيرنغ أم وصول دويد نيرنغ أم وصول يون يالوي borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienter ñi cey jaar ñi cey jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienter ñi cey jëm tablet signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa deung fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wafhalul khayra la lakum tuflihun nu ngeen koy firé ñina mbacke xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahmu bimu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bilquran ada qadawtu mawrid alsaman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujji may nanu kayu kep ko marat ci alquran deg gogum am ci alquran motax muni waf'alul khayra limuy firi ci melaw sair wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu jurum ñaari araf la lay jox al khayra jox la juroomi araf mune xam nga lom lu muy firé ñu né ah mune sun borom néna seen juroom ñaari cër yi seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manant teunk ko ci juroomi ponk l'islam yi bum ko genn seen juroom ñaari cër bu mu genn juroomi ponk l'islam xam nga ni wi deggin ku yalla firilu alquran mëno ko xam ku yalla firilu alquran mëno ko xam waf'alul khayra juroom ñaari uruf la araf yoyu moy tektale juroom ñaari cër yi doom adamay muni al khayra juroomi uruf la juroomi araf la araf yoyu le muni moy juroomi ponk l'islam yi kon fexelen ba seen juroom ñaari cër yi bu mu waccati mukk juroomi ndigal yalla yi te moy juroomi ponk l'islam yi koku yoon wi mu jaar xamna fu montagne ne fu do daan nek fu yoon wi dengue fu mu jubé fu pax am yépp xamna ko koku moy wasila bi lay orienté pour nga mëna mucc ëlëk yowmal khiyam bokk na ci nak la lay gëna mëna jariñ ci mom mahabba moy nga sop ko dayf sop waye nga liggéeyal ko nak Touba li Abdin Muridin Sadikhin la ummu bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñett yi mënta ñak pour nga jariñ ci nitu yalla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci benn bo mané bolé ñett yépp mo gën bu féké nak neew doola da la dab ba mëno bolé ñett yi mom benn mënu ci ñak benn nga xitmal ko mba nga bëgg ko day mbëggeel bu sincère mba nga diko jox addiyé fo toll ñett yi ci la walliw di xettalé ku muy xettali ku ne ci la walliw bi di texeelé ku muy texeel ku ne misal na ko bataay ni walliw lu mu tang tang lu mu am am daraja ci yalla ñaara ko jaaxal mu walliw ñaara ko jaaxal moy walliw lu meuna seul bu meuna seul bu meunta seul bu ko ko toñut mu walliw lu meuna seul bu meuna seul bu meunta seul bu ko ko toñut lu meuna alak alak meunta alak ko ko toñut mu walliw waye gis nga walliw lu am am daraja lu am am maqama meunta jariñ ko ko gemut munu la jariñ dara boko gemut dara mun lako jariñ mom walli dara bu la bëggono jariñ nit yalla du nangu ku ko gëmul dedet dang koy gëm rek nangul ko mu dor la mëna jariñ ku wéddi nga laaj ko abu talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko taxawati bay taxu yonent sallallahu alaihi wasallam yonent dara jaangi yam ci yonent yonent bëgg nako jariñ bëgg nako texel waye comme mom yalla dugulul li tax mana jariñu ci nitu yalla defaguko yalla niko ki mëno ko jariñ nak ak loko bëgg bëgg ak lu muy doon sa bay mëno ko jariñ bala mana jariñu ci yow nga mën ko jariñ day fekk mu sopp la dayep sopp waye yëmu ci mu top say ndigal baye say téré kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon walli lum for mënu la jariñ dara li fek gëmoko li fek wuluwoko li fek liggéeloko li fek motax kon liggeyal gaay yalla yi am njariñ alquran neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda allah wa huwa ghayran wa ahsanu ajran wastaghfirullaha inna allaha ghafurur rahim min suratul musammil mbaram neena pert nga amul ci kan ki nga xamni jël na loxom dugal ci nafam wala ci posatam di loxi bané ci luqat lu am njariñ ni yalla am wama tuqaddimu anfusikum min khairin tajiduhu yalla neena du sank boy ñew diko fi fek tajiduhu waaji nga xamni dafa lamb posam di loxi bané ci luqat lu am solo su boba ba tay lola dana jariñ ki nga xamni moy dana jariñ ki nga xamni ni moy aji liggey ji ken mun len liar lu ki feug fofu neko nako ba ki feug neko na bayyi feug gi sun borom ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi bani ci luxet lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: aw kay
0: moy ki nga yaakar ni mo represente yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne taw wax lolu ghayran ay way ak baax wa ahsam ajran mu ni yol baax reuy gis nga yol lu baax lolu nga def sun borom ngi yim yol bi ci ab bari way ba tax mu ni wa ahsam ajran mu ni dana doy mu ni dedet bo noppé ci lolu nak ginaaw bi nga yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoonu yalla nga ni ko am doxal ma yalla neena ginaaw bim ko joxe mu doxal la yalla bu nopi nak legi wastaghfirullah acha fo tolu del wax yalla bal king ko jox nan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayidina usman ay bi da ko dund moy yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu dem ci yalla bim sumbe sumbu bi lil way am ma defal la ci sayidina usman gestu ba xam sumbu bi yantu yalla muhammad sumbu lan noko wara defar mu ngi toll mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yantu sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ muniko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelle nako waye mayna ko daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki jinni nit yo xamne atena len ba dara du seen mbir lu dem safara bu kéroge mayna ko mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana mayna ko daraja joju ndax lolu Ousmane ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli dé mo ndax lolu Ousmane ci wor lako jëlé pourtant dana wor dé dédé ci liggéeyal ab sëriñum lako jëlé ci liggéeyal ab sëriñum nangul ab sëriñum ci la Ousmane jëlé loli ci la Ousmane amé daraja yi ñu yalla atté bané len yeen safara yi ci yeen acca ayo dem len safara ñu waxu dem safara Ousmane joggé fé ñew ni yalla bal len yalla niko bal na len jëlal yu baajé la Ousmane amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé ñu ko amé ci liggéeyal sëriñum sëriñum bi dox digëm ak yalla wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khairan wa ana wa ahsana ajra waxtaane mënon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wu mako nima leen ko waxe maa ngi ni di doog aksi yalla sédé nako nanu ma ndox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtaan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire leen waye xeyna benen yoon mën na gëna yaatu buñ ci jaaraté ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waya wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita manga suratul nisa ya suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal koko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu ri ma nga lay xaar fa sun borom ni ko sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neen ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cër ba nga fa di la xaar safaan bayit ko salika ku yalla dogal ngay paymet paymet be def safaan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamm ci jëk jamm ci mujj motax sun borom jël yermandem taglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat yu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko day def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baax am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foyé ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo leen joxé alal da nañ ko delo yalla nga di leen ko jox lool nak rafet ndort do nga ci mëna am moy diw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonentou bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh ahmed tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abou hasan sa sali la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa force jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekente ni regeulul yalla yit waye amna xam xam man nga degge ci mom lulay jariñ luy tax nga gor gor lu dem ci tuyaba luy tax nga taxal donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga degge ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaba ku def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak budé borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom imako jëlale sa bo togal ak mom rek am lo yobale bo gisee seigne touba nan wala tu jalis khayra man bihi tusab dinan wa aqlan abadan tan al murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañu la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusad dinan wa aqlan abadan tan al murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu sa dine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jeru fa top yudul yoy jeru top motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wasur khiyar al ulama borom xam xam ni tanef ya ñi nga xam ni rafet nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba ne de leen siyaré na nga len di siara ji de wa salihin ak gañu bax ñu wa qadimhum lillahi jalla kullayn na nga len di liggeyal di len xitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defon na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran ni ko hedd yalla ni yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla ni yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk mune gañu bax ñooñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyaara ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem na nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñoom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni wat lu du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñoom di ñew ci yow gis nga yaronte sallallahu alayhi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka daliko bo noppé ñaanal leen bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñoom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafet nga leen yott ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñoom kun sa tabaruki legi civilisation wu jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ca tuuti jox nit da nga def waaw wutur la koy def mbaamu tek ko fofu ba nga dem mu tur ko bo demee ni man naam awa muy naan tudd na turu yàlla woo xam ni woo na yàlla ci turam woo xam ni tur woo ko ko naan texe bo demee bi mu daataan naan woo na yàlla ci tur woo xam ni tur woo ko ko naan texe kon kun sa tabaruki del barkeelu ci ñoom yal barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom Sayyidina Imam Khasali neena rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la Khasali neena radiyallahu anhu waxuma ku yalla jegal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jegalale la yow mi bokke ku yalla jegal yalla dalay jegalale subhanahu wa ta'ala Cheikh Abu Yusuf al-Bustami gana jina ben xaritu wali wam boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor korum nafi la manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina Abu Yusuf al-Bustami dal di raxasu di lek wax xaritu wali wam bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ni ñew ñu lek ñu ñu añ muniko neko dama wor diko koku woyé muniko neko dama wor muniko ci yow xana xamo ki la wo añ kana ki moy boy ci bustani na waw waye man dama wo man dama dag sama koor mom waliw la xamna daraaje cheikh abou yusuf bustani ni egg na ci maqama ku bok ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bok ak mom sayyidna abou yusuf niko eh bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bok manam bañ gi mu baña ñew bok ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tiyaba la ci don sakku de motax borom xam xam yi taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkonta ni ngor si wala mbindan mi kor gogu kor farata la sayidina abu yusuf bistami ñimi wuko ko doglo bu don kor farata du ko doglo muk muk muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar lutax yalla mere ko ci waye xolal kor gi kor ngat nga la kor nafile la kor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou yusuf bistami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam naxtan nako pour ki nako bayiko yalla mere nako bu yag ci ñaka bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki la ngay barkelu ci ñom fo toll señ touba neena boore def fo toll di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xeye da ngay doli ko ak njub sa bo xeye da ngay doli ko ak taxé sa bo xeye da ngay gëna jégé sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub de day doli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamat akbar mune nga len di magal sakemtu lay katan nitu yalla lum la minal minal minal bopam bum te nang koy magal nang koy wor mal lutax ndax magal nitu yalla wor mal nitu yalla dafa amé atté wor mal yalla bo gissone yalla wor ma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak wor ma joju dañ lay bindal tuyabay ku wormal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil muni mom seigne touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla mi borom aras wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basir mbake xel kom sama xarit la ko yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mos di bok di agn may dag ci ñam bi diko tegal mu bañ keur bu ma dagge diko tegal mu bañ ñu ma saway baye li ngay def mané ko yaang may téré lu ma señ touba digal mu da di ñu ko nak nopi na ci mu ka señ touba mako digal de señ touba moone bo bokke borom xam xam wala nga bok ak kilifa na mu ne ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tegal man digal señ touba lay def ni señ bass xel ko mu ne ngay wor mal worom xam xam yi soko defé mel nga ni ko wor mal borom aras mel nga ni ko wor mal borom aras waxtu wo yegé sen aajo na nga sol saw dal dox ko lo man man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kan fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi ku yegni sa mbokum julit dafa am ajo nga man ca ajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa ajo yi boko yegi ak boko yegu kon rawati ne budé nitu yalla rawati ne budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wexal batu wali bu xong ci la adina am jage wexal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina am jage waxna len ko miraran ci cheikh bete tiun liko top te xamul fu ko topé ci wexal batu wali bu xong kon dong la ko topé du lenen wexal batu wali bu xong rek man xawmako mu suñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara di ci nekku ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn wërantiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bokk mu am ci seigne touba ñaari xass waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim neel ma ak yow bokk bay da ngeen yaakar ni bayyi dara ta ko taxati wax xamna ni ño bokk bayyi dara waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salim da bokk ci nga xamni seigne touba seen wajuru ruu la direct yalla xamnako da ci bokk waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bokk waxuma lol mom mom mo roj ay tolam ba beut wara sebbi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko rekolte jox ay magam legi xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw khalatuko ci amul jiwu mu bay te roj na ba nopi muni ayle yewende do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiwu amul lolou bimu koy wax guddi gi xawna dem tuti ni tuti ñu deggu auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ciut bam ñewé jox ko ñegu jiwu ba jiwu wo dess kérok lay top bejo fofé la ko topé beutu wali bu xonk nga wéxal ko kuka xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom bu seet beutu fankat mëno ko xam danaka mum ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ca yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ca moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko discutul yalla soxla so sé nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kérok gisuma la mbaw wala bo gis na la mbaw sax kay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhir sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhir kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amuñu tank amuñu dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa aaje yow te yow kat man nga xey yendo dox aaje waji ba jant sota du faju waye yalla mom aaje jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gon waxuma gon sax waye ben minute mu faju sun borom aaje jum jëm mu faju mom mu del waxat benen hadith neena wallahu fi auni al abdi ma kana al abdi fi auni aqihi yalla du deñ bi dimbele ak jaamam li fi ak jaam baangi nango dimbele mbokum jaamam moramum jaamam kon rawati ne nak yow mi sonni ci dimbele walli yi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopam alquran kon waxuma la yow kon waxuma la yow liggeel nitu yalla jariñ li ci nek day fajj aajo day tax sa aajo fajj ñun bal ba motax Seigne Touba waxon na boromam niko yow sama borom la nga ma fajal aaje yi nga xamni dañ may liggeyal dima xidmal guddi ak beccëk waqdi awaijil lisina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyal Seigne Touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni ak la wax xeyal Seigne Touba ben bis donu bu mu nangou

waaw, waxoon naa ko ci yeneeni waxtaan, ma ni woon ku ñuy wax Sëñ Babacar Touré, ñenn ñi gën koo miin ci Sëñ Mbaye Touré, talibé si Ahmadou Bamba la woon radiallahu anhu, waaye daf koo féetale woon maam si Ahmadou Kabir Mbaye, ni ko loo ko bëgg a liggéeyloo na nga ko ko liggéeyloo. Sëñ Babacar Touré moomu moo dalal alquran Baye Sam, moom Sëñ Babacar Touré moo dalal alquran Baye Sam. Benn bis maam Cheikh da leen a woolu ñu ñëw dem leen bayali ma sama tool ya. Sëñ Babacar Touré woo mbooloo ànd ak ñoom ñu bayi tool ya, ba ñu bayee ba ñëw ñu fekk ko mu toog. Ñenn ñi ne nañ ci yéen ba la fekk ñu mu toog, ñenn ñi ne ca ron guy ga. Wala kulli xaal, comme Sëñ Babacar Touré moom borom xam-xam la, wut na aw kayit bind ca man xaddama saalihin irtafaa, man xaddama saalihin irtafaa, loolu rek la ci bind ci aw kayit. Ñëw nuyu maam Cheikh ni ko ko jàbb, maam Cheikh xool ko ni ko waawaw, ñi ngay junj fii de liggéeyal leen benn bis moo ëpp tuyaaba jaamu yàlla juróom benn fukki at yu ñu nangu. Gaa ñi ngay junj fii man xaddama saalihina irtafaa, ñooñu ngay junj, liggéeyal leen benn bis moo ëpp tuyaaba jaamu yàlla juróom benn fukki at yu ñu nangu. Ma ne gaa ñooñu nag lan la Sëñ Touba di junj? Gaa ñooñu la tàmbalee ci yonante ba ba ci sahabatul kiram, noonu la Sëñ Touba di junj ci xoqal bokkaaw naan Touba li abdin muridin sadiqin lahu mo bi xidmati aw bi hubbin aw hadiyati, ñett yi mënta ñàkk. Te xeñeel na bépp jaam boo xam ne nam na jóg jëm ci yàlla, gis nga. Kon da ngay nekk ab julit ba noppi gëm yàlla, ba noppi di ko jaamu, ba noppi nag door leen di xidmaal. Bu fekkee ni amoo doolay xidma wala amoo moyen bi, kon dee leen hëddiyaal mooy la ngay liggéey saw ñaq di ca tuuroo dee ca dom di leen yónnee léeg-léeg. Ba tey bu fekkee ni loolu jàpp niwut nag léegi la fa sus mooy lan? Mooy cofeel. Na nga leen bëgg dayab bëgg, sopp leen dayab sopp. Ñett yooyu boo ci am rek wàllu bi mën na laa xett li ëllëg yowmal xiyaam. Tudd naa sànq Cheikh Abou Yacid Al Bustami ci nganam googu, waaye Abou Yacid moomu radiallahu taala anhu, te kat Abou Yacid xam ngeen ko mi ngi bokk ci xamsatu rijaal Sëñ Touba di ñaan ci seen daraja, moom Abou Yacid radiallahu anhu. Cheikh Abou Yacid Al Bustami dafa am benn bis mu julli suba génn di doxantu ba jant fenk di wér di def ay lawraatam, jant fenkee mu wàññi ku waat jëm si waat këram. Ngelaw ni way way, ngelaw li yëngatoo mu yëg seddaayu ngelaw li ci yaramam. Mu ne ah, dal di xool gis ni ngelaw li ko dugg, kon fi mu jaar ndekete yéere moo xottiku, yéere bi moo xottiku. Ndoxe ba tolloog marché bi mu jàdd ci benn borom kantinu tëyër. Daa ni tëyër bi man day sama yére bi daa xotti ko fi ma bëggoon nga gaaral ma ko. Tëyër bi ni ko simil mu daal di jinni bi ma jox ko. Tëyër bi gaar ko ba noppi mu làmb poosam, waaw lu ma lay jox lu ma lay fay, mu ne ko def naa ko hëddiya. Moom Abou Yacid, Abou Yacid daal di solaat mbubbam moom nit bi këram. Loolu ci yoor yoor la ca takkusaan la tëyër ba faatu. Tëyër bi keroog ba mu ganee àddina ba bi muy faatu mësta defal yàlla lu yàlla gërëm, ba tax na biñ ko yooree ci bàmmeel mun kir ak nakkir dikkal ko ngir bëkkoo mbugal. Laaj biñ ko jëkk laaj dañ ko ne man rabbu ko kuy sa borom, mu tiit ba ni xanaa Abou Yacid Al Bustami, Abou Yacid Al Bustami mooy sama borom.
malaka yi tit ba xam.